Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Lyhyt vuokraus on pahentanut asuntopulaa monissa Euroopan kaupungeissa, arvioi EU-komissio. EU:n energia- ja asumisasioista vastaavan komissaarin Dan Jørgensenin mukaan lisääntynyt lyhytvuokraus on johtanut joissakin kaupungeissa ja joillakin alueilla asumisen kallistumiseen siinä määrin, että tavallisilla ihmisillä ei ole enää varaa asumiseen.

0: esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Minähän.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kansalaisaloite ääripiirteisten koirien ja kissojen jalostuksen kieltämisestä etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen tavoitteena on estää sellaisten kissojen ja koirien jalostus, joiden tavoitellut ääripiirteet aiheuttavat esimerkiksi todistettavaa kipua, sairautta tai toimintakyvyn rajoitteita. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa äärimmäisen lyhyt kuono, runsaat ihopoimut ja liioitellun pieni tai iso koko. Aloitteen tekijöiden mukaan nykyisiä jalostusvalintoja ohjaavat ulkonäkö- ja rotumääritelmät, ei eläinten terveys. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin keskiviikkona sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati tiistaina julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan Länsirannan siirtokuntien laajentamisen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

ta, virta vuoras, varpaita. Joskus löysin hippusen, usko eli

Ranvai, tai muutaman, nähtiin hänen poistuvan. Nosti repun pykälää, nälkä pani lähtemään. Osti suolat säilykkeen, myöskin moiset virvokkeet. Vaihtoi sanan, toinen ties, häipyi maille kultamies.

kerta vuos huomassaan löysi mies jo rikkauden, kuului laulu joutsenen. Lauloi joutsen Pohjolaan, saavun aina uudestaan. Luokse kammin kylmenneen, kultamiehen lähteneen.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: ja aamupaavo.
1: Se on oikein hyvää huomenta sinulle, joka olette juuri silmäsi aukaissut. Se on aamupaavo täällä kanssasi tätä aamua aloittelemassa. Pistäkäähän valot päälle siellä. Mulla on heti aamusta asti semmoinen pyydetty kertomaan, että pankaahan valot päälle niissä autoissa. Ei ole kiva ajella, kun tulee pimeitä autoja vastaan. Ei minkälaisessa säässä. WhatsAppiin numero 0405507660, niitä sään tietoja. Niin minä sinulle kuulun, laulaa Tauskikin.

Niin minä sinulle kuuluna lauloi Tauski. 10. päivä syyskuuta on Kalevi ja Kalevan päivä, kovasti onnaa kaikille päivän sankareille. Ja katsotaanpa, mitä te olette kertoneet siitä, miten aamu on siellä teillä päin alkanut. Järvenpäässä aamu on alkanut 14 asteen lämpötiloissa. Porlammilla on 13 astetta ja sadetta on luvassa ja sitä on tullutkin kiitettävästi. Ja Ylivieskassakin epäillään, että siellä varmaan sataa, lämmintä on 11 astetta ja on pilvistä ja pimeää. Kuivaniemellä on kans pimiää, siellä on 4,2 astetta. Helsingissä on nyt 14 astetta lämmintä ja tuo taivas vaikuttaa sellaiselta, että siinä ei niin kuin ainakaan sadetta lähitapiolla lähistöllä ole, mutta mistäpä tuosta tietää. Pimiää on pääkaupungissakin tällä hetkellä 13 astetta. Kangasniemellä lämmin ja hyvin sumuinen aamu puolestaan Limingassa, Virolahdella 14 ja sitten Jyväskylän seudulla, anteeksi, Lohjan seudulla 13 astetta lämmintä. Jorma Kalevi ja Amiko.

0: sen.
1: Jorma Kalevi ja Amiko. Näyttäisi siltä, että Tampereellakin sää on tänään pilvinen. Lämpötilat tuossa 13 asteen tietämissä tällä hetkellä. Ja Espoossakin 13,6 astetta. Hei, kiitoksia noista säätiedoista. Niitä voitte toki pistää lisääkin tänne tulemaan kohta seuraavan laulun jälkeen. Katsotaan sitten noita virallisia sääennusteita. Ei ne lupaa tänään aurinkoa nekään.
2: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

niin, katsotaanpa minkälaista säätä se on luvassa. Kotkassa 15 astetta, 15 astetta ja on pimeää. On myöskin Ylivieskassa vettä pirskottelee Lauran mittariin ja yöllä on satanut kuulema enemmänkin. No tässä kohti, missä minä olen, niin ei ollut tänä aamuna sadetta tuossa äsken, kun töihin tulin. Lämpötilat liikkuvat tänään Suomessa 10 ja 18 asteen välillä, eli aika hyvin voi niin kuin tänäänkin kuitenkin lämpötiloista nauttia. Mutta sateessa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Sateita on luvassa ja lounaassa myös ukkosta. Lapissa korkeapaineen seläinen pitää säänä pääosin poutaisena ja aurinkoisena ja tuulet ovat heikkoja tai kohtalaisia ja suunnalta vaihtelevia. Tämmöinen sää tänään. Huomenna perjantaina ei ole luvassa aurinkoa muuta kuin ihan tuonne Lappiin vaan. Ilmatieteen laitos varoittelee kovista runsaista sateista tänään Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Esimerkiksi Kymenlaaksossa voi iltapäivästä alkaen vettä sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Varsinais-Suomessa niin ikää iltapäiväsateet ovat rajuja, kuten myös Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä. Ja Pohjois-Itämeren itä- ja länsiosissa Ahvenanmerellä, Saaristomerellä sekä Selkämerellä tuulee tänään 15 metriä sekunnissa. Selkämerellä tuo tuuli puhaltelee aamupäivästä alkaen ja on tosiaankin pohjoistuulta 15 metriä sekunnissa. Siellä myös aallon korkeus voi nousta vaarallisen korkeaksi.

Katri, Helena ja Lintu ja lapsi. Arja Havakka on Pookissa äänessä seuraavaksi Sinne ainiaaksi jään, ja kohta Pookissa laulaa myöskin Markus Salo.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi. Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Se oli ihmisen nielevä ikävä tuo kappale Markus Salosen meille esitti. Kävinpä tuossa vähän vilkaisemassa taas, että mitä Suomessa on tapahtunut viime yönä. Ja on ollut kyllä tosi rauhallinen ilta ja yö, ainakin tuon uutisvirran mukaan. Ei ole semmoisia hyviä uutisia, mutta ei kyllä huonojakaan uutisia juurikaan kerrottavana. Sen huomasin tuossa kuitenkin, että taitaa nuo kovatkot sateet vaikuttaa siihen, että niin kun tietkään eivät pysy ehjänä. Hei, miten siellä teillä päin? Onko ollut sateesta haittaa? WhatsAppiin voisitte pistää vaikka viestiä siitäkin. Mutta tänään on meikkauspäivä. Niin pistäpä viestiä myöskin siitä, että mitä meikkejä sinun meikkipussistasi löytyy. Onko siellä niin kuin mulla hammasharja ja deodorantti vai löytyykö sieltä jotain muutakin? Muutakin, jolla itseäsi somistat. WhatsApp-numero on tämmönen.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 76 60.

Kaija K. siinä Kanarian linnut, synttärisankari Kaija K. lauloi tuon laulu. Hei, nyt kaikki kersantit, ylikersantit ja sitä ylemmät upseeri herrasmiehet, niin tässä teille komentoa pistää puntteihin ja asentoa ja lepoa huutelee Popeda ja kersantti Karoliina.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
1: Tää on mehevin käänne.
0: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
2: Siis mitä tässä tapahtuu?
0: Peli on epäreilu.
3: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
0: Ja tässä pelissä...
4: Se on Pirun peli.
0: Valta on vaarallista.
5: Homma tulehtuu.
0: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
12: Tavallista parempaa.
11: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin Vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Se oli Topi Sorskoski ja kirja. Pouki aamua kuuntelet, aamupaavo täällä sun kanssasi tätä aamua elelee. Ja tänään on tosiaankin meikkipäivä ja on kysellyt teiltä, että minkälaisia meikkejä sinun meikkipussistasi löytyy. Niin Janette pisti tänne viestiä, että voi vai oikein meikkipäivä. Tulee niin harvoin käytettyä meikkejä, että kerkiävät mennä vanhoksi. Viime kesänä piti olla häät ja sitä varten piti ostaa vähän jotakin, mutta en muista yhtään, mitä meikkilaukusta löytyy. No Janette keksi sitten, että ehkä se olisi parempi meidänkin puhua tässä aamussa hodareista, koska tänään on myöskin hotdog-päivä. Joo, pistäkää. Janette kiusasi mua jo noilla hotdogin kuvillaan. Kiitoksia Janette tuosta hienosta kuvasta. Siinä on monenlaista erilaista tarjontaa tuonne hodarin väliin, mutta pistäkääpä tekin kuvia omasta aamupalastanne tälle päivälle, jos vaikka hotdogia syötte. Tämä ei ole pakko kuvallakaan pistää, vaan voitte vaan niin kuin kertoa aamustanne muutenkin, aamupalastanne. WhatsApp 0405507660. Päivä jälkeen sen ja Tommi Soidinmäki tässä laulaa meille.

Tommi Soidinmäki ja päivän jälkeen sen. Uutisissa hetken päästä kerrotaan muun muassa siitä, että Olkiluoto kolmosen vuosihuolto on alussa ja myös metsäkanalintujen metsästys käynnistyy tänään. Mennään uutisiin Mikko Alatalon Maalaispoika on kappaleen myötä.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Mitä mä laitan päälle töihin?
6: Pitäis hankkia uudet renkaat.
5: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
6: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
7: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
8: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
9: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.

sivu teiltä yhdenesin ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n operaatioon. Operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella Suomenkin poliisi pääsi useiden rikoksista epäiltyjen jäljille. Hovioikeuden tänäisessä ratkaisussa on kyse isoimmasta jutusta, joka operaation avulla Suomessa paljastui. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi asiassa vuonna 2023 lähes 60 ihmistä eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Suurin osa tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Metsäkanalintujen metsästyskausi alkaa tänään. Metsäkanalintuja ovat metso, teeri, pyy ja riekko. Metsästäjäliiton mukaan metsäkanalintujen kannat vaihtelevat luonnostaan hyvin voimakkaasti. Tänä syksynä metson ja teeren kannat ovat valtakunnallisesti lähellä keskitasoa, mutta riekko- ja pyykanta ovat laskussa. Kantamäärissä on myös alueellista vaihtelua. Lännessä kannat ovat heikentyneet, idässä ne ovat monin paikoin vahvistumassa. Metsästysaikoja säädellään vuosittain metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa metso ja teeri ovat kokonaan rauhoitettuja.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Se on aamu, Paavo, tosiaankin täällä sun kanssa tätä torstaita 10. päivää syyskuuta aloittelemassa. Oikein hyvää huomenta. Tämä on Kalevi ja Kalevan päivä, tämä 10. päivä syyskuuta. Ja tämä on myöskin meikkauspäivä ja tämä on myöskin hodaripäivä. Että saat valita kummasta pistät aamupalastas vaikka sitten meikkipussisi sisällöstä kuvia. Tänne Studio Eki on esimerkiksi kertonut, että hänen meikkilaatikostaan on vain kaksi tuotetta, eli keltainen ja sininen kynsilakka. Ja Eki on vissiin kynnet tänä aamuna jo ehtinyt lakata. Hetki pieni Antti Ketonen ja sitten katsotaan, että minkälainen on tällä hetkellä sää. Tane pisti kuvaa tuolta pohjoisesta Lapista. Siellä on -3,5 astetta hänen autonsa mittarissa lämmintä, että siellä on vissiin pakkas aamu tänään.

Hetki pieniä. Tänään suuressa osassa maata on päivästä tulossa pilvinen ja vesisateitakin saadaan ja runsaita sellaisia. Varsinkin tuolla eteläisessä Suomessa, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Kymenlaaksossa, jossa Ilmatieteen laitoksen mukaan iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Mutta muutoin sää on semmoinen pilvinen tai puolipilvinen, vähän aika lailla normaali syyssää. Tosin lämpötilat ovat aika korkeita 18-10 asteeseen päivällä ja tuulet ovat suunnaltaan vaihtelevia ja heikkoja tai kohtalaisia. Lapissa, jossa on tällä hetkellä vissiin pakkasta, niin siellä on sitten aurinkoakin näkyvissä tämän päivän aikana. Ja tosiaankin Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon annetaan iltapäiväksi varoitukset noista sateista. Ja sitten Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä ja Selkämerellä tuulee tänään navakasti 15-12 metriä sekunnissa on pohjoistuulta luvassa sinne.

Se oli Neo Kakkonen ja Kemia. Siinä puhuttiin mannapuurosta ja mansikoista. En tiedä, onko Pikellä ja Pekalla haudutetuna uunipuuronsa lisäksi myöskin noita aineksia. Mutta näyttää kyllä Pike ja Pekka tosi herkulliselta. Herkulliselta tuo teidän aamupuuronne. Liisa on aamupuuron syönyt ja se on kaurapuuro jollakin marjakeitolla, ei maitoa. Meikkipussi Liisalla ammottaa puolestaan tyhjyyttä, että pitäisikö nyt vaikka Rismaan pyörähtää siinä hakemaan pikkusen meikkejä. Tiedä, että se Risma on lähellä. Ripsiväriä pitää päivinä meikkipussissa olla, ettei ole aivan puusta revity näköinen ja kynnet luonnollisestikin siistit ja kauniissa lakassa, näin kertoo Päivi. Kiitos Päivi tuosta viestistä. Katselin omia kynsiäni, että kyllä ne aika siistit on, mutta ei niissä kyllä lakkaa ole. Aika monesti tulee ostettua erään saksalaisen myymäläketjun valmiita hodareita ja ne on oikeastaan hyviä, toteaa puolestaan tästä hodaripäivän kunniaksi Juha. No niin, jatketaan kohta. Avataan pari muutakin meikkipussia. Pistäkää WhatsAppiin viestiä, että minkälaisia meikkejä sulta löytyy ja minkälaista aamupalaa olet tänään itsellesi laittanut. Tai vaikka niistä hodareista, jos semmoisia olet tehnyt. WhatsAppin numero 0405507660 tänne Radiopookin studioon. Tässä seuraavaksi Kari Hirvonen ja Kaipaan sua. Kohta Pookissa lauletaan myöskin Syksyn ruusut kukkimaan. Okay.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
6: Tavallista parempaa.
5: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: menneisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: toi oppi ottaa.
1: Radio Pooki.
0: Se joutsenista ne lähtee syksyyn palaan.
2: Jos kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
4: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
5: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Laulanna syksyn ruusut kukkimaan, näin vakuutti Tony Montana. Tämän aamun puheenaiheitahan tuonne WhatsAppiin olen teiltä pyytänyt numero 0445507660 kertomaan meikkipussinne sisällöstä tai aamupalastanne, johtuen siitä, että tänään on meikkipäivä ja myöskin hodaripäivä. Saatte tietenkin pistää kuviakin, noissa aina kivoja ja ovatkin kivoja. Kuopiossa on muuten tällä hetkellä 12,4 astetta ja pilvistä. Mittarissa kahden päivän saldo, vesimittarissa siis 25 millimetriä, että se on kyllä aika iso määrä vettä, mikä on Kuopiossa tullut. Mutta toisaalta siinä on se onni, ettei käy niin kuin Tonava Kaunoiselle, että se kuivuu ihan kokonaan vaan. Kallavedessä on pinta lähtenyt nousuun. Näin meille raportoi Päivi tuolta Kuopion suunnasta. Terveisiä Päiville ja ihanaa aamua. Ja Kreetalta on tullut kyllä kaunis kuva Kreetan auringon noususta. Siellä on jo 23 astetta lämmintä. Että terveisiä vaan sinne altaan reunalle. Toivottavasti oli hyvä aamupala. All inclusivestä. Puuro, kananmunaa, pekoni ja valkosipuli, niin kuin aina on tässä aamupalassa Petrillä. Petri on lähtenyt hommiin raskaisiin töihinsä tässä heti aamusta. Ja Hetsulle riittää se, että saa leipää, juustoa, leikkelettä, kurkkua, kahvia ja jotain hedelmää. Siinä on Hetsun aamupala. Ja me mennään seuraavaksi aurinkovoimalla eteenpäin tätä radiopuhukin aamua. Kohta ääneen pääsee myöskin Alin Liikola ja Näytä, et sä tykkäät.

Halina Liikola siinä pyyteli, että näytä, että sä tykkäät. Seuraavaksi ääneen pääsee Pookissa Pirtti Joki ja Ihana Vaara.

0: Radio Pooki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
11: Nyt on.
12: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
13: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
12: Tilaa edullisesti netistä.
14: Moro, mitä äijää?
15: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
14: Ei parempaa. Kato, näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
15: Ei hyvää päivää.
14: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
18: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.

menolippu ja Virve Rosti. Hei, nyt ei mihinkään lähetä, vaan aletaan miettimään niitä neropattijuttuja, nimittäin kohta lähtee käyntiin tällä neropattia. WhatsAppiin 0405507660 sitä meikkipussin sisältöä raottakaa vähäsen, tai sitten kertokaa aamupalastanne. Esimerkiksi Ritva Kuopiosta pisti, että meikkipussia ei tarvi olla kuin huulipuna, sillä pärjää. En toki sinulle sitä suosittele, näin kertoo Ritva. Ja jatkaa, että kyllä miehen pitää olla mies, ei mitään meikkejä eikä ponihäntiä tai lettejä. Joo, ei. Olen ihan samaa mieltä, että ei tule ponihäntää aamupaavollekaan, kyllä. Jos ette usko, niin käykää TikTok-livestä katsomassa. Mutta mennään kohti uutisia. Tässä laulaa meille Komiat ja laulu on nimeltään Ulapalla ja ihan kohta on Pookissa vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen sitten aletaan etsiä se neropatti tälle päivälle.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
12: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
12: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
14: Lapin Pultti.fi. Lapin Pultti.fi.
15: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia vuosittain noin kolminkertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Asia ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia vuosina 2018-2025. Tarkastelujakson aikana Kela maksoi korvauksia vuosittain yhteensä 78-200 miljoonaan euroon. Vuosittaiset käyntimäärät ovat pysyneet Kelan mukaan varsin vakaina, ja muutokset korvausten kokonaissummassa riippuvat pääosin voimassa olevista korvaustaksoista. Euroopan keskuspankki EKP:ltä odotetaan tänään 0,25% koronnostoa. Korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan laukkasi elokuussa euroalueella 3,3% tahtia, eli selvästi yli 2% tavoitetason. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Nordea ennakoi katsauksessaan korkokokouksen edellä, että syyskuun korotuksen jälkeen luvassa on nostoja myös joulu- ja maaliskuussa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin sota saattaa päättyä heti Yhdysvaltain välivaalien jälkeen. Trump sanoi kyseessä olevan hänen mielipiteensä. Hän perusteli arviotaan sillä, ettei hänen mukaansa Iran pysty sinnittelemään enää kauaa. Journalisteille puhunut Trump sanoi Iranin olevan epätoivoinen ja syytti Iranin yrittävän vaikuttaa välivaaleihin. Iran ja Yhdysvallat tekivät molemmat keskiviikon aikana iskuja Hormusin salmella kulkeviin öljytankkereihin. Ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääriilmiöt häiritsivät viime vuonna yli 171 miljoonan lapsen koulunkäyntiä, kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF tiedotteessa. UNICEFin mukaan myrskyt, tulvat, helleaallot, kuivuus ja metsäpalot muun muassa tuhosivat koulurakennuksia sekä aiheuttivat keskeytyksiä koulunkäyntiin. Miljoonat lapset olivat riskissä jäädä kokonaan koulunkäynnin ulkopuolelle. Viime vuonna koulunkäynti häiriintyi UNICEFin mukaan useita kertoja 40 maassa. Esimerkiksi Espanjan Valensiassa yli 500 000 oppilaan koulunkäynti kärsi myrskyistä keväällä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Joo, tänään kaikki käy, niin kuin Pablo totesi. Tänään on meikkipäivä ja tänään on myöskin hodaripäivä, niin niistä pistä Wikipedia WhatsAppiin mulle tietoa 0405507660. No se on sää. Se ei ole häävi. Äsken lyötiin tuolla TikTok-liven puolella yhden turkkulaisen kanssa vetoa, että sataako siellä 50 mm vai 20 mm vai jotain muuta 5 mm tämän päivän aikana, mutta siellä todennäköisesti sataa niin kuin kaikkialla muuallakin Suomessa. Matalapaineet liikkuvat Suomen yli kohti itää ja pilvisyys suuressa osassa maata runsasta ja sadetta saadaan. Jos ei yhtenäistä, niin sadekuuroja ja ainut paikka, missä ehkä säilyy kuivana tämän päivän ajan, on tuolla Lapissa, jossa sää on pääasiassa poutaista ja aurinkoista. Lämpötilat 18 ja 10 asteen välillä tässä päivässä. Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon luvataan iltapäiväksi kovaa sadetta. Yli 20 mm tunnissa voi tulla tuota vettä. Noilla alueilla tänään siis Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Näin

varoittelee Ilmatieteen laitos ja sitten merialueelle, Itämerelle, Ahvenanmerelle, Saaristomerelle ja Selkämerelle. Annetaan kovahkosta tuulesta varoituksia. Pohjoistuulta aamupäivästä alkaen 15 metriä sekunnissa. Kyllä siinä hatusta kiinni joutuu pitelemään ja vene menee aika lujaa tuommoisella tuulella jo, tuommoinen kevyt purjevene. Hei, tässä on nyt taas mulla näitä neropaattivihjeitä. Niitä on mulla 4 kappaletta kerrottavaksi teille hetkisen kuluttua. Eilenhän oli tämmöinen päivä, että otin tuolta omista arkistoistani neropatiksi tai neropattivastaukseksi sellaisen vastauksen, jota olin jo etsinyt muistaakseni lokakuun 3. päivä viime vuonna. Ja se meni taas 4. vihjeeseen, eli arvokas oli tuo eilinen neropattivastaus ja Irma sen tiesi. Oletko sinä tämän päivän neropattineenä? Sitä aletaan haiskelemaan kohta. Nyt jo kannattaa pistää se numero 0700392111 siihen liipasimelle puhelimeen, niin pääset sitten nopeasti osallistumaan, kunhan saat ensin niitä vihjeitä. Juha Tapio laulaa tässä sinulle, että mitä siitä?

0: No niin, nyt lähdetään etsiä neropattia ja sulla on se numero valmiina, se 07003921111 siinä puhelimessasi, eikö niin? Nimittäin siihen sun pitäisi soittaa sitten, kun hoksaat, että mikä se voisi olla tämä tämänpäiväinen neropatin oikea sana, jota etsiskelen. Mä oon näitä vihjeitä tässä nyt taikinoinut vielä tänä aamunakin. Ne olivat toki valmiina, mutta pikkusen muuttelin tuossa aamulla niitä helpommiksi tai vaikeimmiksi, ihan miten haluatte tämän tulkita, mutta 4 vihjettä mulla on teille kerrottavana ja 2 niistä kerron aluksi ja sitten tarvittaessa 3. ja 4.
1: Neropatti.
0: Ja se on semmoinen homma, että nopein, joka tuon oikean sanan mulle kertoo, niin hänestä tulee neropatti ja hän saa sitten täältä postia multa pienen palkinnon muodossa ja sitten hän saa myöskin palkinnoksi toivoa mieluista laulua ennen 9 uutisia. Ja kun tuo puhelu maksaa tänne Radiopokin studioon 3,64 € alkavalta minuutilta, niin minä otan siltä oikein vastanneelta vain nimen ja numero ylös ja soittelen täältä sitten perään, niin ei me hirveän kalliiksi tuu sulle tämä homma. Mutta ootteko nyt valmiina? Tässä tulee ne 2 ensimmäistä vihjettä, siis 07392111 ja 3,64 €. Ja ensimmäiseksi vihjeeksi kerron tämmöisen asian, että palakin voi joskus olla. Se on siis vihje numero 1. Siis palakin voi joskus olla. Ja vihje numero 2. Se kuuluu sillä lailla, että Kimmon TV:n alla. Ai mistäkö mä tämän tiedän? No tiedänpä vaan. Palakin voi joskus olla ja toinen vihje kuului, että Kimmon TV:n alla. 07392111.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua, haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kake Randelin siinä pyyteli, että avaa hakas. Hei, me etsitään neropattia Nuutin työpaikalla myöskin. Varmaan porukka jännittää sitä, että kenestä tulee tänään neropatti. Terveisiä Nuutti pyysi lähettämään Saikulta sinne. Mutta nyt on ollut hyvin hiljasta tähän mennessä neropatissa, että näinköhän tämä nyt sitten jotenkin on muka vaikea tämä sana. No, sana on sinänsä ihan helppo, suomen kielen sana, joka varmaan tulee mieleen sitten tästä kolmannesta vihjeestä, jonka kerron nyt. Neropatti. Ja muistutan siitä numerosta tänne studioon, se on 0700-392-111. Siihen numeroon kannattaa vastata ja voittaa sitten tämän päivän neropattipalkintoa ja päästä toivomaan ja kuulemaan omaa mielilauluansa täältä polkista vielä ennen 9 uutisia. Mä oon kertonut, että palakin voi joskus olla. Ja toisena vihjeenä olen kertonut, että Kimmon TV:n alla. No, entäs sitten se kolmas vihje? Kolmas vihje tämän päivän sanaan kuuluu, että sota ja rauhakin on. Antille terveisiä Tatulta töihin, ja palakin voi joskus olla. Se oli siis ensimmäinen vihje Kimmon TV:n alla, ja sota ja rauhakin on. Mutta mikä se sota ja rauhakin on ja mikä on Kimmon TV:n alla ja palakin voi joskus olla, niin näitä yhdistää joku, mutta mikä? Mikä sana? 0700 392 111.
1: Anteeksi, Eno, että palasin.

Suomalaisia unelmia siinä tarjoili meille Tuure Kilpeläinen. Ei ole vieläkään neropattia löytynyt. Me lähestytään uhkaavasti sitä hetkeä, että kertoisin teille neljännen ja tämän aamun viimeisen neropattivihjeen. Se tulee seuraavan laulun jälkeen, ellei sitten käy sillä lailla, että teistä joku kertoo sen oikean vastauksena. Ne vihjeet tähän mennessä ovat kuuluneet siis sillä lailla, että palakin voi joskus olla Kimmon TV:n alla. Tästä en ole ihan varma, mutta uskoisin näin. Siis palakin voi joskus olla Kimmon TV:n alla. Ja kolmantena vihjeenä olen kertonut, että sota ja rauhakin on. Kirja on väärä vastaus, mutta Rikki Sorsan haaveissa vainko oot mun aikana, jos hoksaat, että mikä tää on, niin 0700392111. Jos et hoksaa, niin saat neljännen vihjeen ihan tämän laulun jälkeen.

Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun. Siinäkin kaipaili Riki Sorsa vastausta. Minä kaipaan edelleenkin sitä oikeaa vastausta. Tosi hyviä ehdotuksia olette tuohon mulle kertoneet, mutta eivät ne ole olleet, voin sanoa suoraan, että eivät lähelläkään oikeaa tällä aamuna. Joten olisiko se syytä nyt sitten ottaa ja kertoa se neljäs ja viimeinen vihje tälle aamulle? Neropatti. Olen siis tähän mennessä kertonut, että palakin voi joskus olla Kimmon TV:n alla. Tästä en ole ihan varma, mutta todennäköisesti Kimmon TV:n alla. Ja sota ja rauhakin on. Nämä kolme vihjettä on tähän mennessä kertonut. Ja neljänneksi vihjeeksi kerron sellaisen tosiasian, että tämä, mikä palakin voi joskus olla Kimmon TV:n alla ja sota ja rauhakin on, niin neljänneksi vihjeeksi kerron, että lompakkokin voi olla. Ainakin laulussa. No niin, 0703 on puhelinnumero ja neropattia etsitään 9 uutisiin saakka. Tässä Saija Tuupanen ja nuo kauniit valheet.

0: Metsä entinen.
1: Radio Pooki.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus, katsastus katsastaa.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
1: No niin, Jouni, huomenta.
2: No niin, huomenta, Paavo.
1: Hei, ennen kuin mennään tuohon eropattiin, niin muistutan aamuimareita Uikossa 9 asti tarjoan siellä kahvit Nivalassa aamuimareille tänään ja huomenna. Ja sitten siinä on semmoinen homma, että tänään muistaakseni Uikko on kello 14 asti kiinni, että käykäähän nyt pulahtamassa heti tässä aamussa siellä. No niin, mennäänkö Jouni tähän eropattihommaan? Palakin voi joskus olla, niin kuin tiedät.
2: Joo.
1: Joo, no kerro se, mikä se oli.
2: No sehän oli paksu.
1: Paksu se oli. No mistä minä tiedän, että se on Kimmon TV:n alla? Haluatko sinäkin tietää?
2: No minäkin haluaisin ehkä tietää, se ei minulle.
1: No niin. Semmoinen suunnittelija kuin Kimmo Seppä on suunnitellut paksu furniture-kalusteet ja siihen on, se on siis rekisteröity tavaramerkki tai tuotemerkki vuodesta 1996 ja tähän tuoteperheeseen kuuluu muun muassa televisiotaso, joten jotenkin mulla on semmoinen, jos Kimmo on tämän itsellensä suunnitellut, näyttää oikein laadukkaalta kotimaiselta kalusteelta, niin jos itsellensä sellaisen suunnittelee, niin eiköhän se Kimmon TV:n alla tämmöinen sitten ole?
2: No niin.
1: Uskoisin ainakin. Tuskin niin. Hänellä siellä mitään niin kuin tuota ruotsalaisesta kaupasta ostettua on, vaan hänellä on tuo niin. Omaa tekemänsä.
2: Joo, kyllä.
1: Joo. Sota ja rauha. Ootko lukenut?
2: No minä olen hyvin vähän mitään. Minulla on tahtonut nämä kirjahommat ja kouluaikana joskus. Vaan se on jäänyt kirjahommat minulla.
1: Ota se luettavaksi, koska siinä riittää lukemista. Se on paksu teos niin. Ja paksu niin, lompakko on. Kun on, niin on helppo lempeä
2: niin,
1: pyytää.
2: Sitähän sitä yrittää tavoitella, niin. Että olisi paksu lompakko. Ja niin. Onhan sen, ettei joutunut jo töitä tekemään, kun on jo.
1: Joo, kyllä. Niin. Ja paksu, siitä tuli oikeaksi vastaukseksi. Niin. On se hyvä, Jouni, että soitit ja kerroit tuo oikean vastauksen, kun no meinasi olla hakusassa tänään.
2: Niin, tämä oli vähän ehkä hakusassa. Minäkin nyt aina silloin tällöin kuuntelen, on mulle joskus tärvännytkin nämä hommat pohjissa ja niin. Mukavaa aina kuunnella ja tuolla kun nytkin kesä meni levillä ja tuolla Ylleksellä töissä, että viime viikolla oikeastaan mä joutun takaisin Ouluun, niin kuuntelee aina ratiua ja sitten aina joku laulu pistää sili, tai jää korvaan soimaan ja nyt jäi se Jamppa Tuomisen Kullan nuppu.
1: Pistetään se heti soimaan, niin. Saat kuulla se. Ihanaa päivänjatkoa.
2: Sillä. Kiitos.
1: Ei.

Jounin toivelaulu hän oli tämän päivän neropatti ja tiesi, että tänään oikea vastaus tähän neropattiin oli paksu. No hei, huomenna on vielä tällä viikolla taas mahdollisuus yrittää. Nyt minä tarjoilen teille suuria seteleitä Tommi Soidinmäen tahdittamana ja sitten tulee uutiset.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ai hitto, kun nuppia jomottaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssää. Isäntä, varapaikka Pekantille.
2: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
1: Ei sinne. Pekantille.
2: Eiku, mitähän mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
3: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
4: Raskaan kaluston ammattilainen.
3: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Valtakunnan sovittelija antoi viime yönä sovintoehdotuksensa ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan kiistaan. Sopijaosapuolet antavat vastauksensa ehdotukseen huomenna. Kuudessa ammattikorkeakoulussa on tänään kuluneen viikon kolmas ja viimeinen lakkopäivä. Lakko koskee muun muassa Oulun ja Lapin ammattikorkeakouluja. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Oulun asemakeskuksen kaavasta tehdyn valituksen. Oikeuden mukaan asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskeva päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Päätöksen kumoamiseen valituksen johdosta ei näin ollen ole syytä. Ruotsin puolustusmateriaalivirasto on tilannut Bittiumilta radioita Ruotsin maavoimien testaus- ja pilottikäyttöön. Tilaus on Ruotsin puolustusvoimien ensimmäinen hankinta johtamisjärjestelmiä koskevan puitesopimuksen nojalla, jonka yhtiö allekirjoitti Ruotsin puolustusvoimien kanssa viime marraskuussa. Tilauksen arvo on noin 740 000 euroa. Turun yliopisto ja maanmittauslaitos testaavat uutta laitteistoa ja keräävät pitkän aikavälin tietoa jokiympäristöstä ja sen muutoksista kuun lopulla Oulankajoella. Mittauksissa seurataan muun muassa joen virtauksen, uoman pohjan ja maanpäällisen ympäristön muutoksia. Samanlaista tutkimusta tehdään myös Vantaanjoella ja Pulmankijoella. Pitkäaikaisen seurannan avulla pyritään ymmärtämään ja ennakoimaan, kuinka jokiympäristöt reagoivat ympäristön ja ilmaston muutokseen sekä kehittämään mittausteknologiaa. Oulun Metsokankaantiellä alkaa ensi viikolla katusaneeraus kahdessa kohdassa. Tielle rakennetaan saarekkeellinen suojatie Nokkapuiston kohdalle. Lisäksi jatketaan Pesätien ja Kajaa. Samalla tie päällystetään. Työ kestää nelisen viikkoa. Poliisi otti eilen illalla kiinni Limingassa kaksi alaikäistä mopoilijaa, jotka yrittivät paeta poliisia ja kaahasivat pitkin kevyen liikenteen väyliä, aiheuttaen vaaraa muille. Toisen mopo rikkoutui ja toinen tavoitettiin hieman myöhemmin. Kumpikin mopo oli kirvetön ja toinen niistä oli viritetty. Poliisi takavarikoi ajokit. Vuonna 1930 syntynyt pyöräilijä menehtyi eilen henkilöauton ja polkupyörän välisessä törmäyksessä Pedersöressä. 1940-luvulla syntynyttä henkilöauton kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta ajo-oikeudetta. Päihteillä ei epäillä olleen osuutta onnettomuuteen.

paksu. Just ennen uutisia tuli. Hei, mä oon kysellyt teiltä tänään niitä meikkilaukun sisältöjä meikkipäivän kunniaksi ja myös aamupalasta on pyytänyt teidän lähettämään tietoja, ehkä kenties jopa kuviakin. Kiitoksia kovasti kaikille, jotka olette pistäneet jo tuonne meidän WhatsAppiin 0405507660 näitä tietoja. Ja jo eilen ja niin tänäänkin on pyydetty mua aina muistuttamaan, että kerroppa niille ihmisille, että pistäkää ne ajovalot päälle. Eihän mun tarvi enää tästä lähtien tästä asiasta teitä muistutella. Eihän. Jokainen pistää niin eteen kuin taakse ja tarvittaessa sumarikin päällensä, kun lähtee liikenteeseen. Ja sitten jos lähtee kävelyttämään koiraa tai itseään tuonne ulos illalla pimiällä tai aamulla säkkipimiällä, niin heijastimet heilumaan. Kalevi ja Kaleva ovat 10. päivä syyskuuta nimipäiväsankareita, kovasti onnea ja tässä laulaa sulle seuraavaksi Hurri.

Hurmio ja Perfidia oli kappale. Tänään saadaan sateita. Jos sateesta tykkää, niin ehkä parhaat paikat ovat tuolla Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Kymenlaaksossa, jossa ilmatieteen laitoksen mukaan sataa iltapäivällä rankasti, jopa 20 mm tunnissa. Voi tuota sadetta tulla. Sinne siis sateista varoitukset ja muuallakaan ei kuivana säily. Matalapaineita nimittäin liikkuu Suomen yli itään ja suuressa osassa maata on pilvistä ja sadettakin saadaan. Sadekuuroja tai sitten yhtenäisempääkin sadetta ja lounaassa voi myöskin ukkostaa tämän päivän aikana. Lämpötilat 8-10 asteeseen ja oikeastaan vaan tuo Lappi on sellaista aluetta, että siellä saattaa jopa aurinkokin näyttäytyä. Ja tuulet on merialueella voimakkaita, joten

sinnekään ei kannata pikkuveneellä lähteä porskuttelemaan. Säkkijärven polokaksi pistetään seuraavaksi.

0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Ihan pakko oli hetki kuunnella tuota Säkkijärven polkkaa ja miettiä, että mites vanhasta kappaleesta tuossakin on kysymys. Yli 100 vuotta varmaankin ainakin. No en tiedä ihan näin äkkiseltään sanoa tuohon oikea vastausta. Sen sijaan olen kysellyt teiltä näistä meikkipussin sisällöistä ja aamupaloista. WhatsAppiin pyytänyt vastausta 0405507660. Esimerkiksi Kaisu pisti viestiä, että näin luonnon lapsena 70-vuotiaana en ole ikinä omistanut meikkipussia ja keittiöalalla ei voi olla kynsilakkaakaan. No, joskus kun lähden tanssiin, niin lakkaan kynnet ja laitan huulipunaa. Kaurapuuroa omenasoseen kanssa on Kaisulla ollut aamupalalla ja Päivi muistuttaa semmoisesta tärkeästä asiasta, että kyllä jotkut miehetkin lakkaa kyntensä, jotta ne olisivat vahvempia, kuten eräs kitaristi, jonka tunsin. Toki hänkin on jo kuollut, että semmoisen viestin pisti Päivi. Vakio aamupala on puolestaan artsilla sellainen, että siihen kuuluu rahkaa, marjoja, kreatiinia ja kaurajauhetta. Töissä myydään aamupalaa ja keskiviikon riisipuuro ja perjantain mannapuuro on vaikeita ohittaa artsilla. Ja artsi kertoo myös, että Norjassa olen syönyt huoltiksella parhaat hodarit. Ne jäi pois sitten vatsalaukun ohitusleikkauksen myötä. Et rakkautta muuten saa, toteaa seuraavassa Tiina Räsänen.

0: Radio Pooki.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
7: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
6: No metsänhoitoyhdistys kilpailut ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
7: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
8: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
9: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
10: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
11: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
12: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
13: Lapin Pultti.fi.
14: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Leif Lindeman, se siinä lauloi, lauloi nimeltänsä Vuodet elämää on. Tämän aamun teemana tuolla WhatsAppin välityksellä kysellyt teiltä aamupaloista ja kaikenlaisia juttuja ja myöskin sitä meikkilaukun sisältöä. Ja tuossa joku pisti jo viestiä, että hänellä ei meikkilaukkua ollenkaan, mutta sitten tuohon Marja-Leena pisti viestiä, että hei Paavo, olen reilu 70 ja meikkilaukku on aina kuulunut minulle. Se sisältää hyvin paljon meikkejä, kynnet pitää olla lakassa ja huuli punaa, kun on lähdössä ihmisten ilmoille. Ja totta kai pitäähän sitä nyt laittautua, se on luonnollista ja selvää, että en sinne passaa lähteä ihan aamupaavon näköisenä, ei. Maija-Liisa puolestaan kertoi siitä aamupalasta, että Maija-Liisan aamupala on sisältänyt tänään siian mädillä kuorutettua ruisleipää ja voissa paistettuja muikkuja. Uskon, niin kuin Maija-Liisakin sanoi, että hyvää on ollut tuo ihan varmasti. Ja sitten otetaan tuosta vielä yksi aamupala, eli Helinä aamupalaa, se on sisältänyt puuroa, leipää ja kahvia ja mehua ja yleensä aina töissä hän sen nautti. No niin, eiköhän me nyt jätetä tämä keskustelu tähän. Akrakadabra ja Kuustosen Mikko vie meitä eteenpäin tässä aamussa.

Mikko Kuustonen, se siinä ja Akrakadabra. Juha Matti laulaa seuraavaksi ja hän kyselee tässä seuraavassa laulussa, että mikä sulle oikein tuli?

oli Juha Matti, joka siinä kyseli, että mikä sulle oikein tuli. Kyllä on muuten herkullisen näköisiä aamupuurokuviakin tänne pistetty tuohon WhatsAppiin. Kävi oikein selailin ja silmillä nautiskelin. Esimerkiksi tänne on pistänyt Jari kuvana hänen omasta aamupuurosta. En ole Jari ihan varma, että onko tuo mustikkakiisseliä, mutta jotakin soppaa siinä on puuron päällä. Ja sitten ennen kaikkea nuo hillat, todennäköisesti itsesi poimimat, niin ne kyllä niin kuin herauttivat veden kielelle täällä Radio Pookin studion puolen päässä. Että kiitoksia tuosta kuvasta, kun nälkästä miestä kuvallasi kiusasit. Mutta itsehän pyysi, eikö niin? Hei, tässä seuraavaksi olisi sulle lauluvuorossa Kari Tapio. Ja Kari Tapio pyytää, että jos voit, tule luo.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Yes.
5: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
4: Kyllä.
5: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
4: Näin on.
5: Onhan sulla vetokoukku.
4: Ei.
5: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
4: Laitetaan.
5: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
1: Mitä mä laitan päälle töihin?
6: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
1: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
6: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
7: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
8: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
11: Tuossahan se on sun sormen päässä.
10: Täh?
11: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
12: Rakentajan

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pohki.

tuli Perit, joka siinä lauloi. Tämä oli tosi kaunis kappale, Unna, tämä rakkauden jälkeen, minkä Perit meille esitti. Se on kuulkaa semmoinen homma, että ihan kohtahan kello alkaa olla jo 10 ja 10:ltä tulee uutiset ja uutisten jälkeen lähetystä jatkaa Häkkilä Jussi. Aina tuonne kello 12 saakka tänään. Ja sen jälkeen sitten Markku Maunuksela on äänessä kello 12 eteenpäin ohjelmalla Laulu elämälle. Ja pitääpä katsoa, mikä siinä olisi aiheena tänään tuossa Laulu elämälle ohjelmassa. No, en sitä ihan tähän hätään löydä, mutta ehkä se Marko sen sitten tuossa kertoo. Ja kertookin varmasti 12 jälkeen. Toiveissahan teillä alkaa olla vähän kiire jo. Siellä toivelista täyttyy varmaan kovaa vauhtia. 17106 tekstiviestillä pistäkää Jussille toive tulemaan, niin Jussi ehtii sen soittamaan toivottavasti ennen kello 12. Kun tänään tuo toiveiden tunti on vaan yhden tunnin mittainen. Jarkko Honkanen ja Lasse Hoikka ovat äänessä tässä seuraavassa laulussa. Kappale on nimeltään Palo ihmisten eteen.

auki jäänyt on ikkuna sieluun, siksi illan ja yön.

paloo ihmisten eteen. Olipa tosi kaunis kappale. En tosiaankaan itsekään ollut aikaisemmin ennen eilistä kuullut. Hei, tämä oli tässä tämä aamu. Toivottavasti pystyn tarjoilemaan teille huomenna taas uusia löytöjä. Mun puolesta oikein ihanaa torstaipäivän jatkoa. Muistakaahan kuunnella Tomppaa illalla ja rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Äiti.
2: Niin?
1: Ei ku, ihan vaan.
2: Mitä? Mikä?
1: Ei siis mitään ihmeellistä.
2: No, mihin se liittyy?
1: Kotiin.
2: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
1: Äiti, ei.
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Mikä toi on?
8: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
7: Onks poppa?
8: Ei mikään peruspanini.
7: Saaks poppaa?
8: Poppa pois.
7: Maku poppaa.
8: Eikä yhtään tulinen.
7: Toisin kuin minä.
8: Poppa uuniin.
7: Poppa ääntä kohti.
8: Ja nauti.
7: Taattua poppamieslaatua.
8: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
7: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
8: Poppamieheltä.
7: Käy poppaan.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
12: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
13: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
14: Lapin.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi heinäkuussa noin 68% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti metalliteollisuuden tilausten jyrkkä nousu. Tilausten arvo lähes kaksinkertaistui verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Voimakkaan kasvun taustalla olivat telakkateollisuuden saamat isot tilaukset. Teollisuustuotanto ja liikevaihto vähenivät heinäkuussa hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Molemmat ovat kuitenkin kasvaneet vuoden takaiseen verrattuna jo usean kuukauden ajan. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna perjantaina. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Juise Leskinen siinä, norjalainen villapaita. Kello on kohta 7:10, torstai 10. päivä syyskuuta. Tänään nimppareita viettävät Kalevi ja Kaleva. Onnea muillekin päivän sankareille. Pookin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuokion kuluttua puhutaan lähiruuasta, nimittäin tulevana viikonvaihteena vietetään jälleen lähiruokapäivää. Uutiset tasatunnein, toiveitten tunti 11-12 välillä, Marko Maunuksela ja laulu elämälle 12-13. Katriina Honkanen seuraavana.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: odotan. Mä odotan, Jore Maria Ranta siinä asialla. Viikon vaihteessa vietetään jälleen valtakunnallista lähiruokapäivää. Tapahtumiin odotetaan tuhansia kävijöitä ja mukana on yli 350 kohdetta. Meillä on puhelimessa lähiruokapäivän koordinaattori Anna Mäkinen Ruokaviraston maaseutuverkostoyksiköstä. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää sinne myös.
0: Eikös ollutkin niin, että nyt on vähän niin kuin juhlavuosi?
1: Joo, nyt tosiaan juhlitaan lähiruokapäivä 10-vuotisjuhlavuotta ja lähiruokapäivä on nyt kyllä suurempi kuin koskaan. Eli meillä on sen lähes 400 kohdetta ja odotetaan myöskin kävijäennätys nyt tänä vuonna.
0: Mistä lähti liikkeelle aikanaan lähiruokapäivä?
1: Eli vuonna 2016 lähiruokapäivä oli vielä nimellä Osta tilalta -päivä ja silloin haluttiin, että ihmiset pääsee näkemään, miten sitä suomalaista ruokaa tuotetaan ja näkemään, että mitä kaikkea sieltä maaseudulta löytyy. Et siitä se on saanut alkunsa ja sitten on kasvanut vuosi vuodelta yhä suuremmaksi.
0: Mikäs ajatus lähiruokapäivän taustalla sitten on?
1: No se just, että halutaan, että ihmiset pääsee näkemään, mitä kaikkea sieltä maaseudulta löytyy, miten sitä suomalaista ruokaa tuotetaan ja kuinka arvokas se oikeasti on, että meillä on sitä suomalaista ruokaa.
0: No ilmeisesti ensimmäiset kokemukset olivat jo sen verran positiivisia, että homma jatkui ja tästä tuli vuosittainen, voidaanko sanoa jo, perinne.
1: No kyllä joo, ehdottomasti perinteestä on kyse ja meillä on tosi monet lähiruokapäiväjärjestäjät ollut ihan sieltä alusta saakka mukana järjestämässä ensi ostotilalta päivää ja sitten lähiruokapäivää ja on kokenut se päivä kyllä tosi tärkeäksi ja me nähdään, että kyllä on tärkeää juhlia lähiruokapäivää myöskin tulevaisuudessa.
0: Miltä se näyttää? Suosiiko suomalainen lähiruokaa?
1: Kyllä joo, kyllä mä uskon, että suosii, että kyllähän se suomalainen ruoka, se on tosi tärkeää huoltovarmuudenkin kannalta ja tuotantoketjut on lyhkäisemmät ja hiilijalanjälki on paljon pienempi ja onhan se suomalainen ruoka ja varsinkin lähiruoka ihan eri makusta kuin sitten se muualta tuotu ruoka.
0: Ja nyt lähiruokapäivänä voi tietysti paikan päällä kyselläkin vähän tuosta ruoan tuotannosta ja siihen liittyvistä asioista.
1: Kyllä ehdottomasti, eli sehän on tosi hieno lähiruokapäivässä, että siinä pääsee tiloille katsomaan sitä ruoatuotantoa, pääsee juttelemaan niiden tuottajien kanssa ja kysymään, että miten sitä ruokaa tehdään.
0: Kuinkas laajalti nyt sitten lähiruokapäivää vietetään? Ilmeisesti ihan Suomea päästä päähän.
1: Joo, kyllä. On ihan etelässä ja myöskin ihan pohjoisissa löytyy, eli ihan ympäri Suomen on tosiaan lähes melkein 400 kohdetta ympäri Suomen. Et kannattaa tutustua meidän nettisivuille lähiruokapäivä.fi, siellä on kartta, mistä pystyy sitten katsomaan ne oman lähialueen kohteet. Ja suosittelen myöskin tekemään vaikka pienen ajomatkan ja lähteä vähän siitä ehkä omista lähinurkista vähän kauemmaskin katsoa, että mitä siellä löytyy.
0: Tiloihin pääsee tutustumaan myöskin mahdollisuuksien mukaan tuolla paikan päällä.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Lähiruokapäivän koordinaattori Anna Mäkinen Ruokaviraston maaseutuverkostoyksiköstä. Nyt siis on juhlan paikka, mutta vastaisuudessakin ilmeisesti lähiruokaa nostetaan aika ajoin esille tällaisen teemapäivän muodossa.
1: Kyllä, sitä ainakin toivotaan ja meillä on tarkoituksen kyllä, että lähiruokaa ja lähiruokapäivää juhlitaan myöskin tulevaisuudessa. Se on tosi tärkeä päivä koko Suomelle, niin jatketaan samoilla linjoilla ja kasvatetaan tapahtumaa tulevaisuudessakin vieläkin isommaksi.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Ai hitto, kun nuppia jomottaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssää. Isäntä, varan paikka Pekantille.
3: Jaa. Kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
2: Ei sinne. Pekantille.
3: Eiku, mitä mä sekoilen? Pekantille tietenkin.
4: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
5: Raskaan kaluston ammattilainen.
4: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
6: Isä.
7: Niin?
6: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
7: Niin?
6: Jännittää sanoa tää.
7: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
6: Ei. Isä, ei.
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: Jesta.

0: hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa!

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 11-14 astetta. Lännen pohjoisen puolinen tulivoima kudotaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa osaksi pilvistä paikoin 100, lämpötila 15-17 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voima kudotaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia voimakkaista sateista Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson alueelle. Varoituksia myös merialueille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

Matti ja Teppo, mä joka päivä töitä teen. Lea Laveen lauloi Ei oo, ei tuu. Aki Manneliinilta kuultiin Sara. Ennen sää asioita Eila Torvella lauloi Onnen suurelmasta, Frederik Villitiikeristä ja haastattelun jälkeen kuultiin Aki Louhelalta Jos on liikaa. Tuon lähiruoka aiheisen haastattelun monta muutakin juttua löydät blogin netistä. Siellä niitä on jälkikuunneltavissa. Tuokin jo sieltä löytyy. Kello tulee tuota pikaa, eli noin 12 ja puolen minuutin kuluttua 11 on uutisten vuoro ja uutisten jälkeen toiveitten tunti. Susanna Haavisto, Siivet enkelinä.

0: Henkilöjuna liikenne Ruotsista Suomeen jatkuu nyt 38 vuoden tauon jälkeen, kun ensimmäinen juna matkasi Oulusta Haaparantaan ja takaisin. VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen, kuinkas matka sujui?
1: No, matka sujui erittäin hyvin ja vastaanotto oli hyvin innostunutta. Haaparannan asema oli laiturilla ihan pullollaan ihmisiä.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
6: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
5: Tämä on niinku superhot.
6: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
5: Kuitenkin. Joo, tulee joku, laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
10: Tavallista parempaa.
9: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

0: energiaa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa yli 12% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi lähes 13% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Heinäkuussa kasvua oli myös kesäkuuhun verrattuna, rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto ja myynti kasvoivat yli 0,5%. Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n operaatioon. Operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella Suomenkin poliisi pääsi useiden rikoksista epäiltyjen jäljille. Hovioikeuden tänäisessä ratkaisussa on kyse isoimmasta jutusta, joka operaation avulla Suomessa paljastui. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi asiassa vuonna 2023 lähes 60 ihmistä eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Suurin osa tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Pookin
4: päivä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

oli kerran. Erkki Eräs vastasi tuosta toiveesta. Näin käynnistyi tämän torstain toiveitten tunti. Tuohon 12 asti mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkkeissä. Olipa sitten halu ja tarve onnitella vaikkapa merkkipäivän, nimi tai syntymäpäivän johdosta tai ihan muuten vaan. Toiveitten tunti Pookin keskipäivässä on juuri sitä varten. Puhelu ja tekstiviesti. Kaksi konstia, joilla pääsee mukaan. Molemmat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Yhteystiedot löydät tuolta Pookin netistä. Anita Mattilalta ehdittiin kuulla tuossa 11 uutisten jälkeen haaveet ennen sitä. J. Karjalainen musisoi telepatiaa. 10:50 on kello, eli 50 minuuttia on toivomusaikaa. Tässä seuraavana lähtevät sitten synttärionnittelut 3-vuotiaalle Linnealle isomummulta ja musiikkitoiveen toteuttaa Mikko Alatalo, suojelusenkeli.

Mikko Alatalous ja siinä suojelusenkeli. 3-vuotissynttäri. Onnittelut Linnealle, toivotti iso mummu. Seuraavaksi Amadeus Lundberg, Punaiset lehdet ja viestissä lukee ystävälle kivaa syksyä.

tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 11-14 astetta. Lännen pohjoisen puolinen tuulivoima kudotaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa osaksi pilvistä paikoin 100, lämpötila 15-17 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voima kudotaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia voimakkaista sateista Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson alueelle. Varoituksia myös merialueille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
6: Tavallista parempaa.
5: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:lla.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näyttele asettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
9: Kone juttuu. Turha suuttuu. Taas Deluxe muuttuu. Kun klikkaat lapinpultti.fi. Lapinpultti.fi.
10: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
3: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
0: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset, paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Lasse Mortensen siinä ja sävelmänsä Myrskyluodon Maija. Hyvää syksyä kaikille, toivottaa Teemu Sievistä viestissään. Tapio Rautavaara tuossa sääasioiden jälkeen musisoi Pohjolan yö nimisen toiveen. Kello on ihan justiinsa 11:30. Puolisen tuntia vielä toivomusaikaa Pookin päivässä jäljellä. Meneillään siis toiveitten tunti 12 uutisiin saakka. Uutisten myötä sitten Marko Maunuksella ja laulu elämälle. Yksi päivän nimpparisankareista seuraavana Kalevi Korpi. Kesän mentyä.

0: Kesän mentyä, Kalevi Korpi siinä asialla. Seuraavana sinulle rakkaudella ikävä on, näin lukee viestissä, jossa toivotaan Kari Tapion kappaletta Ei eksy taivaan lintukaan.
1: Herken hymys kun mä näin, liekki syttyi sisälläin.

Ei eksy taivaan lintukaan, Kari Tapio toteutti toiveen ja viestissä luki, että sinulle rakkaudella ikävä on. Seuraavan toiveen toteuttavat Markku Aro ja Nisa Soraja. Mun suothan tulla viereis sun.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
9: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
10: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Mustalaisruhtinatar oli toive, jonka toteutti siinä Olavi Virta. Viimeisiä viedään, kello on noin 12 vaille 12 tasalta tuoreita uutisia. Sari Koivikko seuraavana ja hältä on toivottu kappaletta. Tähtien kultaa ja kun hopeaa, terveiset Pokin kuuntelijoille, lukee viestissä.

Tähtien kultaa ja kuun hopeaa, Sari Koivikko siinä. Ja terveiset Pokin kuuntelijoille, luki tuohon liittyvässä viestissä. Näinpä se on tämä tunti, ihan kohta loppu, tasalta kello 12 uutisia. Ja uutisten jälkeen Marko Maunukselan laulu elämälle. Irvin Goodman kuittaa tällä kertaa toiveitten tunnin kappaleella Saint Paulia Reeperbahn.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?
2: Radio Pooki. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Kollarin Käslompolon tuhoisan tulipalon esitutkinta on saatu valmiiksi ja siirretty syyttäjälle syyteharkintaan. 13. helmikuuta 2024 Kollarissa tapahtui tulipalo, jossa menehtyi 3 ihmistä ja 2 loukkaantui. Poliisi on saanut pitkään kestäneen esitutkinnan päätökseen ja siirrettyä sen syyttäjälle syyteharkintaan. Tutkintaa viivästyttivät osallisten kuulemiset heidän kotimaassaan ja niihin liittyvät käännättämiset. Asian siirryttyä syyteharkintaan ei poliisi enää tiedota asiasta enempää. Oulun vesiliikuntakeskuksen rakentaminen käynnistyy syyskuussa. Raksilan vanhaan Oulun uimahallin paikalle rakennetaan vesiliikuntakeskus, josta tulee valmistuttuaan yksi Suomen suurimmista. Vesiliikuntakeskus rakentuu 3 kerrokseen ja on kooltaan runsaat 22 000 bruttokerrosneliömetriä. Vesiliikuntakeskukseen tulee allas, puku- ja peseytymistilojen lisäksi muun muassa kuntosali, kamppailusali, useita liikuntatiloja, työskentelytiloja sekä kahvio. Vesiliikuntakeskuksen allasosastoille on suunniteltu 10-rataiset 50 metrin ja 25 metrin uima-altaat sekä monitoimiallas, monitoimiallas, lasten matala-allas, kaksiosainen syvempi lastenallas, kylmäallas sekä vesiliukumäki. Hyppytorniin tulee kerrostasoja 10 metrin saakka sekä ponnahduslaudat. Kaikissa tiloissa ja ulkoalueilla on huomioitu rakennuksen esteettömyys. Oulun vesiliikuntakeskuksen arvioitu valmistuminen on vuoden 2029 puolivälissä. Hankkeen tavoitekustannusarvio on 80 miljoonaa euroa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt myös toisen Oulun asemakeskuksen asemakaavasta tehnyt valituksen. Valitus koski Oulun kaupunginvaltuuston viime vuonna tekemää päätöstä. Valituksen tekijöiden mukaan päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä. Valtuusto ylitti toimivaltansa ja päätös oli muutenkin lainvastainen. Hallinto-oikeus jätti asian osittain tutkimatta. Tutkimansa asian osalta hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
2: Tänään pääosin pilvi polttaa. Lämpötila 11-14 astetta. Lännen pohjoisen puolinen tulivoima kudotaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupa osaksi pilvistä paikoin 100. Lämpötila 15-17 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voima kudotaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia voimakkaista sateista Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson alueille. Varoituksia myös merialueille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
3: Viikko 37 on Lapissa tunnetusti kiireisin viikko. Ruskamatkailu on tällä viikolla kiivaimmillaan ja Lappi pursuaa turisteja ihmettelemässä ja palvomassa ruskaa ja toivomassa jopa revon tulia. Semmoisen sanonnan on joskus kuullut, että se mitä tapahtuu Lapissa, jää Lappiin. Mitä se sitten ikinä kenenkin kohdalla tarkoittaakaan, niin kukin tietäköön sen itsessään. Ja kyllähän se on myöskin niin, että kun kansaa riittää Lapissa, niin siellä riittää myöskin muusikoita joka illalle. Mekin siellä muiden mukana sählätään menemään tuleva viikonloppu. Tässä tunnin alkuun totuuteen perustuva tarina asioista, näin niin kuin muusikon näkövinkkelistä.

0: kai siksi aina uudelleen. Ruskaretkioisen maisemiin.
1: Aika useinhan se menee niin, että sama viikko vuodesta toiseen. Se on se yksi viikko siellä Lapissa ja viikko 37 se on monella, jolloin se ruskaretki sinne tehdään. Tässä aina suosittu souvarit ja kappale nimeltään Ruskaretki. Mikä alkaa viimeistään soimaan napapiirin kohdalla, jos vähänkään tangottaa vielä, niin varmasti lähtee soimaan mielessä Lapin tango. Vaihtoehtoja esittäjäksi oli tällä kertaa monia, mutta päädyinpä Neitosten versioon. Tässä on mun mielestä jotain vähän erilaista, mitä noissa monissa aiemmin levytetyissä kappaleissa on, ja tämäpä ei sitten olekaan enää tango, vaan tämä on tämmöinen hidas foksi.

0: Tässä esiintyi Neitoset, Lapin tango, mutta enemmän tämmöinen hidas Foxy-versio tällä kertaa. Sitten päivän uutuuteen, ja tänään uutuuskappaleen esittää Tommi Soidinmäki, joka jatkaa tutuksi tullutta linjaansa tämmöisten aika koukuttavien pop-iskelmäkappaleiden esittäjänä. Tässä viime aikoina hän on varmaan tullut tutuksi Pookintaajuudellakin kappale nimeltään Tanhuttaa, ja nyt uuden kappaleen nimi on Potkut. Loistavan vastaanoton saanut Tanhuttaa kuulemma saa nyt jatkoa, näin tässä kappaleen tiedotteessakin kerrotaan. Viljami Ortju otti Tommiin yhteyttä vuoden alussa ja tarjosi ehdolle tämän uuden Potkut-nimisen kappaleen. Ja Tommi kertoo, että biisi kolahti ensi kuulemalta ja jatkaa tutulla tämmöisellä vähän aptempoisella poljennolla Tanhuttaa siinä kuin jalanjäljissä. Viljami oli kuulemma huolella kuunnellut koko Tommin tuotannon läpi ja radiohitiksi muodostunut Sorono oli ollut tämän kappaleen innoittajana. Ja se oli sitten kynälty yhdessä Viljamin ja Sana Mustosen kanssa. Teksti oli kynälty Tommin omaan suuhun sopivaksi ja oman näköiseksi. Tommi taustottaa tämän sinkun syntyä. Ja kertoo vielä, että elämme koko ajan muuttuvassa maailmassa ja kappaleen teksti on hyvin ajankohtainen monellakin tapaa. Halusin lähteä jälleen kerran julkaisemaan meille kaikille tsemppi-biisin. Mitä tahansa tulee vastaan, niin me totta vieköön näytetään ja pärjätään, näin Tommi kertoo. Päivän uutuus, Tommi Soidinmäki ja Potkut.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: tässä päivän uutuus. Esittäjänä Tommi Soidinmäki, kappale nimeltään Potkut.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
4: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.
5: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.
6: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
7: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tässä esiintyi Tarja Ylitalo kappaleella Revontulten maa. Kuuntelet Radio Pohjaa, kuluvaa tunti menee laulu elämälle ohjelman parissa. Ja nyt kun ruska viikko on kuumimmillaan ja ruska matkailu on kuumimmillaan, niin ruska aiheessa tässä ollaan ja Revontulten loimutessa. Itse asiassa seuraavat kappaleet ovat kaikki alkusanalla Revontulten, mutta siinä on vaan vähän muuta perässä sitten aina. Revontulet jaksaa ihmetyttää meitä täällä Pohjolassa ja sitähän on tehty ihan bisnestäkin. Lasikattoisia yöpaikkoja myydään ihan tolkuttomalla vuorokausihinnalla niin, että voi sitten, tai voitte sitten siinä sängyllä maatessa kattella Revontulia suoraan ikkunan läpi, niin ei tarvitse lähteä sitten ulos sinne kylmään. Revontulin seurantaahan löytyy myöskin netissä ja sieltä saa hyvin jo ennakkoon tietää, että missä milloinkin loimuttaa. Revontulten yö. Ai että, siinähän sitä jotakin on.

Mikko Mäkeläinen, Revontulten yö. Rehellisyyden nimissä itsekin haltioiden noste taivaalla tanssivista valoilmiöistä. Seuraan netistä niiden liikkeitä, katselen kuvia ja yritän itsekin epätoivoisesti jollain peruspuhelimella ottaa edes siedettäviä kuvia niistä, mutta lopputulos on kuitenkin enemmän säälittävä kuin siedettävä. Nyt kun illat pimenee ja siellä Lapissa yöpakkanen puraisee pikkumustissa mökkiin kävelevää turistia, niin onhan siinä hekumallinen päätös illalle, kun Revontulet leikkii yläpuolella.

Tässä esiintyi Tarja Merivirta, kappale Revontulten leikki. Tämä kappale on kategorisoitu joululauluksi, mutta kyllä tässä Revontulten leikistä enemmän lauletaan kuin joulusta. Ja sopii hyvin soitettavaksi vaikka syyskuussa. Eihän siellä joulunkaan niin pitkä ole. Ensi kuun jälkeen on jo marraskuu ja sitten on joulukuu. Se tulee, kuulkaa sieltä ennemmin kuin uskottekaan. Tämä meni nyt vähän tämmöiselle romanttiselle linjalle, että alettiin tanssimaan Revontulten alla lemmen leikkiä, niin nyt tulee pieni varoitus jo ennakkoon, että tämä Reetun seuraava kappale ei juurikaan sitten maalaa enää mielikuvia, vaan menee aika suoraan asian ytimeen. Eli se, mitä siellä levillä tapahtuu pilkun jälkeen, selviää nyt.

0: Tämän lauluelämälle tunnin aikana on luvattu soittaa hittejä ja huteja. Sä voit itse päättää sitten, kumpi tämä oli. Tiina laittoi viestiä WhatsAppiin, että jestas mitä menoa. Hyvä sinä. Nyt on hyvä aika lähteä Lappiin. Joo, jos sä menet Lappiin, se on seuraava kappale. Ei muuta kuin lisää vettä myllyyn.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autohei. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieheltä.
3: Käy poppaan.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
7: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
6: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
7: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
8: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
10: Ah, tavallista parempaa.
9: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
13: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
1: Radio Pooki.

0: ja saan.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Mikko Alatalo, ja jos sä menet Lappiin, tulee aika hilpeä olo, kun näitä lappilauluja kuuntelee ja kun tietää, että ei nämä ihan tuulesta temmattuja tarinoita voi millään olla. Niin monta samanhenkistä laulua on kuitenkin näistä lappitarinoista kirjoitettu, että mitenkään eri lauluntekijöiden mielikuvitus ei voi olla samanlainen, ellei näissä tarinoissa ole jotain todenperää. Jos sä menet Lappiin, niin älä anna muille, mutta jos annat, niin älä anna tutuille. Anna mieluummin vieraille. No, tarinat on tarinoita. Osa kertoo niitä auliisti eteenpäin rehvastellen, osa pitää ne salaisuutena iäti. Lappi on semmonen. Se on vähän niin kuin laiva. Siinä ilmastossa on vaan jotain semmoista huumaavaa. Tuossa laulussa Elviksestäkin muutamalla sanalla laulettiin, että on se aika Elvis. Kansainvälistäkin tunnustusta saanut suomalainen Elvis-tulkitsija Aaron tekee uudistetulla ohjelmalla nyt syyskuussa myöskin jo perinteeksi muodostuneen Lapland Tour ruskakiertueen Lapissa. Ja tällä kertaa konsertin teemana on Elvis Goes Lapland. Anteeksi. Konsertissa tuo Aaron tulkitsee Elviksen erämaa- ja country-aiheisia kappaleita ja kospeleitakin, rakkauspalladeja ja rock'n'rollia unohtamatta. Aaron on julkaissut muun muassa kappaleen Lapin erämaa, joka on hänen oma sanoitus Elviksen kappaleesta Edge of Reality. Aaron konsertoi muun muassa Marjan kappalissa Levillä 14. päivä.

Tässä esiintyi Aaron Lapin erämaa kappaleilla. Mä mietin, että mikä bändi voisi olla semmoinen, mikä sopisi nimensä puolesta Lappi-teemaan. Ei tullut mitään muuta mieleen kuin Lapinlahden linnut, eikä sekään vie Lappiin. Muuta kuin, että nimessä mainitaan sana Lapin, mutta Lapinlahti on ihan muualla päin Suomea. Mutta miten sitten ananas? No ei sekään Lapissa kasva, ei sitten mitenkään. Mutta kyllä ananasmehua varmaan Lapissa ruskaviikolla kuluu. Ananaslonkeroa varmasti kuluu, ananasviipaletti kuluu, tietäjät tietää. Että muistakaa nyt sitten vaikka, ette te pure sitä ananasta. Mukavaa ruskaviikkoa!

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Parikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Äiti.
5: Niin?
4: Ei ku ihan vaan...
5: Mitä? Mikä?
4: Ei siis mitään ihmeellistä.
5: No, mihin se liittyy?
4: Kotiin.
5: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
4: Äiti, ei!
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Oui, oui. Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
12: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
13: Tuossahan se on sun sormen päässä.
12: Täh?
13: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
14: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
15: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syvä jää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. Suomea Pariisin kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Anna Estarriola ja Joel Slotte ovat ehdolla Ars Fennica-taidepalkinnon saajiksi Suomesta. Niemistön kuvataidesäätiön julkistamien palkintoehdokkaiden listalla ovat lisäksi Anna Kamner Ruotsista ja Sandra Mujinga Norjasta. 50 000 euron kuvataidepalkinnon saaja julkistetaan helmikuussa 2028. Ehdokkaiden töitä esittelevä yhteisnäyttely on esillä Nykytaiteen museo Kiasmassa ensi vuoden lokakuusta seuraavan vuoden maaliskuuhun asti. Säätiö jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta taiteellisesta työstä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Kaija K. siinä seuraavassa elämässä. Kello on 6:30 yli 13. Pokin torstai päivässä vielä hetken täällä studiossa. Jussi Häkkilän Kotvasen kuluttua kurkistetaan, mitä kertoo Turun yliopiston tämänpäiväinen siitepölytiedote ja lähipäiville ulottuva ennuste. Tamburiini tytöstä musisoi seuraavassa yksi päivän nimppari sankareista, Kalevi Kullasvaara.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 11-14 astetta. Lännen pohjoisen puolinen tuulivoima kudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa osaksi pilvistä paikoin 100, lämpötila 15-17 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa voimakkuudelta metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia voimakkaista sateista Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson alueelle. Varoituksia myös merialueille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
0: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Isä.
4: Niin?
3: Ei kun unohda.
5: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus, katsastus katsastaa.
12: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Terhi Matikainen se siinä, jos sais kerran. Energiayhtiöltä kuultiin Viet paratiisiin, sääasioiden jälkeen Johanna Siekkinen lauloi Syliis lämpöiseen ja Kätkätiltä kuultiin ennen sääasioita Taikasanat. Turun yliopiston siitepölytiedote kertoo, että heinien kukinta jatkuu heikkona vielä Etelä- ja Keski-Suomessa ja myös pujon kukinta jatkuu heikkona Etelä-Suomessa. Heinien ja pujon siitepölyä on ilmassa vähän tai hyvin vähän. Pieniä määriä tuoksukin siitepölyä saattaa kulkeutua Kaakkois-Suomen alueelle. Viikonvaihteeseen ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu heikkona Etelä- ja Keski-Suomessa ja pujon kukinta jatkuu myöskin heikkona Etelä-Suomen alueella. Heinien ja pujon siitepölyä on ilmassa vähän tai hyvin vähän ja sade laskee tietysti noita ilman siitepölypitoisuuksia, todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Hengitä syvään. Ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
6: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaa.
7: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.
8: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
10: Tavallista parempaa.
9: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Heidi Kyrö, tuu bailaamaan miljoonan sateelta kuultiin tulkoon rakkaus. Anne Mattila lauloi Perutaan häät, Freud, Marx, Engels ja Jung yhtye esiintyi ennen sitä Teksasiin. Kello on kohta 12 vaille 14 tasalta uutiset, sen jälkeen Maria Ollakka.
1: No näinhän se on, täällähän minä.
0: Torstai-iltapäivässä mitä?
1: No ajattelin pirautella ainakin tuonne valtakunnalliset hengelliset ja kulttuuripäivät on kokoamassa nyt Tammenlehvän väen Ouluun tulevana viikonloppuna, eli tämmöinen valtakunnallinen tapahtuma ja liittyy myös niin kuin kaikki tähän nyt sitten tähän kulttuuripääkaupunkivuoteen, mitä Oulussa tapahtuu ja tietenkin Pohjois-Pohjanmaan Tammenlehvän perinneyhdistys siellä ainakin taustalla touhua. Semmosta ja tietenkin visaillaan kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua. Ja kyllähän meillä on tuo Jämsän Kaitsun kanssa vielä tuossa kahviakin juomatta, niin juon nekin ennen kuin kylmenee.
0: Tai Jämsän tapaamme tuossa 3:30. Uutiset tasatunnein ja taisi olla niin, että tänä iltana ei tomppaa kuunnellakaan. Vai?
1: Joo. Jaa.
0: Vai oliko niin, että oli tauotonta musiikkia?
1: Joo,
0: hyvä. Jompsin
1: en osaa sanoa nyt kyllä tähän asiaan mitään, mutta
0: katsotaan.
1: Hyvä.
0: Ja laitetaan jalkaan mokkakengät seuraavana. Topi Sorsakoski ja Agents asialla.

0: on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Joo. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen, mulla olisi aikaa.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja saat huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
9: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
11: Moro, mitä äijää?
12: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Suukosken keitaalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.
15: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
16: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
17: Lapin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan, ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. Suomea Pariisin kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia, käy ilmi kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, joissa osuudet ovat 65–72%. Asia käy ilmi Nordic Digital Music Survey 2026 tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt, eli Suomen Teosto, Tanskan Koda ja Norjan Tono. Kyselyssä olivat mukana myös Ruotsin kuluttajat. Tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia oli 1000. 2 vuoden välein tehtävän tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Vaikka siinä surujen kitara soikin ja Topi Sorsakoski oli äänessä, niin oikein iloisella mielellä Marja täällä studiossa sun kanssa viettämässä tätä syksyistä torstaita 10. päivä syyskuuta tänään. Ja kello näyttää 6 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja mennään seuraavaksi sykkeen tahtiin tätä iltapäivää. En susta eroon pääse.

Kaunista, kaunista syksyistä maalailua siinä. Katri Helena ja me teimme sen. Katsotaan kohta myöskin noita syksyisiä sääkarttoja. Ja tuossa pienen hetken päästä otetaan myös yhteyksiä tuonne valtakunnallisten hengellisten ja kulttuuripäivien puolelle. Tällainen tapahtuma kokoaa Tammen lehvän väen Ouluun nyt tulevana viikonloppuna. Ja juhlan teema on kyllä hieno ja hyvä ajatus. Rakentamalla rauhaa turvataan lasten tulevaisuus. Sellaisiin tunnelmiin tuossa pienen hetken päästä. Jaska Mäkynen tuumailee tässä, että no se on taivahan tosi.

0: Sää on aika lailla semmoista vaihtelevaa, eli kovistakin sateista aurinkoiseen säähän nyt tämän päivän aikana on luvassa. Ja tällä hetkellä selkeintä on pohjoisessa ja sateisinta sitten ihan etelässä ukkostakin. 14-18 on lämpötilat ja kohtalaistakin pohjoistuulta ja idässäkin sitten tuulet on kääntymässä pohjoisen puoleisiksi. Ja varoituskartoilla siellä myös varoitellaan, että etelässä koviakin sateita luvassa nyt iltapäivän illan aikana Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kanta-Häme, Kymenlaakso alueella. Ja tuulivaroitukset, ne on voimassa tällä hetkellä merialueilla, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä ja Selkämerellä. 12-14 metriä sekunnissa nuo tuulet tuolla nyt puhaltelee. Ihan kohta Kari Hirvonen pääsee kertomaan meille pienestä enkelistä ja enkeli on kyllä pääosassa tässä seuraavassakin kappaleessa, Hector ja Lumi teki enkelin eteiseen.
1: Tyttö näki sillalta

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Hesburger. Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ai hitto, kun nuppia ilmoittaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssä. Isäntä, varaa paikka Pekantille.
1: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varaisko vaihteeksi paskane?
0: Ei sinne. Pekantille.
1: Eiku, mitähän mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
2: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
2: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.
8: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
9: Tavallista parempaa.
8: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
11: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
12: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et mojo.

0: Niin kuin tässä on jo totuttu tänä vuonna, että Oulussahan tapahtuu ihan koko ajan. Tietenkin, kun täällä on tämä Oulun, tämä Euroopan kulttuuripääkaupunki vuosikin käynnissä. Ja nytkin sitten taas tulevana viikonloppuna on monenmoista, mutta myös tällainen valtakunnallinen tapahtuma, eli hengelliset ja kulttuuripäivät ja Tammenlehvän väkeä sitten tulossa Oulun suunnille. Juhlatoimikunnan puheenjohtaja Kaija Sepponen, millainen ponnistus tämä on ollut?
1: No kiitos, kyllähän tämä aika iso ponnistus meille on ollut, että näitä hengellisiä kulttuuripäiviä on ollut valmistelmassa kolme eli organisaatiota, eli kaatuneiden omaisten Oulun piiri ja sen yhdistyksineen, sitten Tammenlehvän ja Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistys ja kaatuneiden omaisten liitto. Ja nämä hengelliset ja kulttuuripäivät on kaatuneiden omaisten liiton tämmöinen merkittävin vuosittainen tapahtuma. Ja nyt toista kertaa näiden päivien historiassa niin vietetään sitten näitä päiviä yhteistyössä Tammenlehvän perinneyhdistyksen kanssa.
0: Mm. Niin ja se on tietenkin aina hyvä, kun sitten lyö hynttyitä yhteen ja järjestetään yhdessä.
1: Totta kai. Ja tämä meidän päivien teema on rakentamalla rauhaa, turvataan lasten tulevaisuus ja tähän pohjautuu hyvin vahvasti sitten sotasukupolven henkisen perintön arvoihin. Ja lähdetään siitä, että meillä on ollut yhteinen sota, meillä on yhteinen perintö ja me yhdessä viemme tätä perintöä sitten seuraaville sukupolville.
0: Ja varmasti tässä hetkessä sitten, kun maailman tilannetta katselee, niin tällainen teema tulee entistä tärkeämmäksi.
1: Näin on ja kyllä me niin ajatellaan sitten sitä, että meillä varmasti on, tai toivon mukaan on annettavaa sitten seuraaville sukupolville, että miten meidän vanhempamme selvisivät sodasta ja miten sitten meidän perheet sodan jälkeen ja on rakentaneet tämän yhteiskunnan ja aina ei ollut helppoa. Ja ehkä näistä meidän opeistakin sitten on jotakin hyödynnettävää sitten seuraaville sukupolville.
0: Sä oot sukeltanut aika syvällekin, Kaija, näihin asioihin ja tutkinut näitä paljon.
1: On joo, itse asiassa mä oon kirjoittanut pari kirjaa näistä ja nyt itse asiassa kolmannen kustannussopimuksen allekirjoitin ihan äskettäin ja nimenomaan tästä henkisestä perinnöstä. Eli mä haluaisin niin kuin selvittää sitä, että mikä auttoi miehiä selviytymään sodassa, mikä auttoi sitten selviytymään sodan jälkeen ja onko siitä opittavissa seuraaville sukupolville siirrettävissä.
0: Mm. Ja varmasti siellä on sellaisia asioita, jotka edelleen heijastuu sitten seuraaviin sukupolviin.
1: On joo, mutta ehkä sitten taas, että jokaisella sukupolvella on oma kielensä ja oma tarinansa, mutta sitten kun meillä on malttia kuunnella puolin ja toisen näitä tarinoita, niin ehkä me voidaan sitten ottaa niistä oppia puolin ja toisin.
0: Näinpä. Ja nyt sitten tulevana viikonloppuna tämän teeman ympärillä kokoonnutaan Oulussa, niin millainen viikonloppu teillä Kaija Sepponen on luvassa?
1: Meillä on lauantaina, me aloitetaan Oulun kaupungin talolla ja meillä on silloin siinä tämmöinen iltajuhla, joka vahvasti painottuu sota-orpojen perinteeseen. Ja sitten sunnuntaina on tuomiokirkossa juhlamessu ja sitten vastaava tapahtuma ortodoksissa kirkossa. Ja kello 13.30 on pääjuhla Madetoja-salilla. Madetoja-salilla on myös meidän perinnenäyttely on nähtävissä, eli olemme koonneet tätä kaatuneiden omaisten ja sota-orpojen tämmöistä perinneaineistoa sinne, mutta siellä on sitten myös Jona Taikatien Me muistamme -näyttely, jossa on 20 tämmöistä livepiirrosta sota-orvoista, evakoista ja sota-ajan sukupolven ihmisistä. Ja samalla kun Jona on piirtänyt näitä piirroksia, niin hän on tallentanut sitten myös meidän tarinoita, jotka on niin kuin nähtävinä ja kuultavina siinä väliajalla. Sitten pääjuhlassa meillä on juhlapuhujana eduskunnan varapuhemies Paula Risikko ja sitten Lapin soittokunta, reserviläiskuoro ja sitten se, mitä me odotan me kovasti, niin on tämä Oulun sota-orpojen tuottama ja Annina Rokan niin kuin valmiiksi tekemä Sota-arvon tarina esitys on sunnuntaina. Ja sitten lauantaina vastaavasti on Jokilaaksojen Sota-arvojen tuottama Toiviotie esitys on sitten lauantai-iltana. Että meillä on kaksi itse asiassa tämmöistä niinku uusi tuotantoa sitten tässä juhlassa.
0: Tapahtumaa riittää sitten koko viikon.
1: Kyllä, on, kyllä meillä on. Ja toivon mukaan ihmiset lähtee aktivisti liikkeelle. Että, on tosiaan, ensimmäisen kerran nämä hengelliset ja kulttuuripäivät on järjestetty vuonna 1957. Eli meillä on niin pitkä perinne näille päiville. Ja
0: Nyt sitten.
1: Se on niin meille merkittävä tapahtuma. Mm.
0: Ja rakentamalla rauhaa. Turvataan lasten tulevaisuus. Niin, sillä mennään.
1: Niin, sillä mennään, että se on se meidän viesti.
0: Oikein mukavaa viikonloppua.
1: Oi kiitos ja tervetuloa.

0: Radio Pooki.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis käytäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne!
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus. Katsastus katsastaa.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Virpipiippo ja se päivä on kaunis. Haaveitteni valkoinen lintu ja Teuvo Oinas hetki sitten ja kohta mennään uutisiin. Kake Randelin avaa hakas ja Matti ja Teppo tässä seuraavaksi. Eli minuun voit luottaa.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
10: Tavallista parempaa.
9: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:lla.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
12: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
13: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
14: Poltti puuttuu. Kone juuttuu.

0: Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Oulun vesiliikuntakeskuksen rakentaminen käynnistyy. Raksilaan vanhan Oulun uimahallin paikalle rakennetaan vesiliikuntakeskus, josta tulee valmistuttuaan yksi Suomen suurimmista. Kolmikerroksiseen keskukseen tulee allas puku- ja peseytymistilojen lisäksi muun muassa kuntosali, kamppailusali, useita liikuntatiloja, työskentelytiloja sekä kahvio. Allasosastoille on suunniteltu 10-rataiset 50 ja 25 metrin uintialtaat, syvä monitoimiallas, monitoimiallas, lasten matala allas, kaksiosainen syvempi lasten allas, kylmä allas sekä vesiliukumäki. Hyppytorniin tulee kerrostasoja 10 metriin saakka. Keskuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2029 puolivälissä. Kustannusarvio on noin 80 miljoonaa euroa. Koulutuskuntayhtymä OSAO ottaa Haukiputaalla käyttöön uuden korkeajänniteakkujen testaus- ja korjausympäristön. Sähköautojen määrän kasvaessa myös korjaamoilla tarvitaan nopeasti lisää akkujen diagnostiikan ja korjaamisen erityisosaamista. Kesäkuun lopussa Suomessa oli liikenteessä Traficomin mukaan lähes 400 000 täyssähköautoa ja hybridiä. Akkukorjausten tarve kasvaa lähivuosina, kun sähköistettyjen ajoneuvojen määrä lisääntyy ja autokanta ikääntyy. TA-yhtymään kuuluva kiinteistöosakeyhtiö Oulun tarve rakennuttaa uusia valtion tukemia vuokra-asuntoja Haukiputaan keskustaan. Nelikerroksiseen taloon valmistuu marraskuussa 25 uutta vuokra-asuntoa. Metsäkanalintujen metsästys alkoi tänään. Metso- ja teerikantojen kehitys on pääsääntöisesti ollut kasvavaa tai vakaata. Pyykannan kehitys on Etelä- ja Keski-Suomessa ollut vakaata, mutta laskevaa maan pohjoisosissa. Tiheydet ovat yhä keskimääräisen tason tuntumassa. Riekon tiheydet ja poikasosuudet ovat laskentahistorian alhaisimmilla tasoilla laajoilla alueilla Ylä-Lapin eteläpuolisella alueella. Ylä-Lapissa riekkokanta on kokonaisuutena vakaa, tosin kuntakohtaiset erot ovat suuria. Poliisi on saanut valmiiksi 2 vuotta sitten Kolarin Äkäslompolossa sattuneen 3 henkeä vaatineen tulipalon esitutkinnan. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Tutkintaa viivästyttivät osallisten kuulemiset heidän kotimaassaan.

0: päivä ja Marja Ollakka.
1: Varjo, unimaan ja hurma asialla siinä. Marja asialla täällä Radio Pookin taajuuksilla sun kanssa tuonne kello 18. Ja kyllä sen jälkeen sitten Tompan seurassa torstai-iltaa päästään jatkamaan. Eli kuunnellaan Tomppaa tuttuun tapaan torstai-illan tunnit ja voit sitten pirautella kans lähetykseen. Ja saat vaikka sitten sitä omaa toivemusaakin kuuluville. Ja tuossa pienen hetken päästä otetaan tämä iltapäivän kahvit, niin pysytään sitten pirtsakkana tuonne iltaa saakka. Kai Jämsän kanssa on kahviteltu tuossa jo muutaman kupin verran ja ei muuta kuin jatketaan tuossa sitten puolelta. Joel Hallikainen pääsee seuraavaksi kysymään, että mihin kaarnalaivat katoaa.

Mulla ainakin vaikuttaa sillä lailla, että aina syksyisin hiusten väri muuttuu pikkasen tummemmaksi ja sitten taas kesäksi, viimeistään sitten kesäksi silleen vähän kirkkaamman punaiseksi vielä. Niin ainakin itsellä semmoinen vaikutus. Mä kyselen tuolla Radio Pookin Facebookissa tänään, että miten sulla, vaikuttaako syksy tai vuodenajat muutenkin vaatetuksen väriin, hiusten väriin, meikkeihin tai sisustusväreihin mahdollisesti. Joo, siihen vaikuttaa, mitä kaupoissa tarjolla on, mutta seuraatko sitten tämmöisiä vuodeaikoja ja muuttuuko jokin, kun vuodeajat vaihtuu? Saat vastailla tuonne Radio Pookin Facebookiin ja WhatsApp-viestejä, niitähän voi kans aina laittaa tänne studioon tulemaan. Tässä Marion ja lupaus.

0: ennuste.
1: Sää on aika vaihtelevaa. Selkeintä on tällä hetkellä pohjoisessa, mutta kyllä se aurinko pilkahtelee tuossa ihan ainakin Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan seutuvillakin kovastikin tässä iltapäivän.

mittaan. Mutta sitten ihan eteläisessä Suomessa on sateisinta ja varsinkin nyt illan mittaan kovaakin sadetta. 14-18 on lämpötilat. Ja noista kovista sateista ihan varoitellaankin tuolla Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kanta-Häme alueille. Ja pohjoisen puolelta nyt enimmäkseen tuulet puhaltelemassa, idän suunnillakin vähitellen kääntymässä sitten pohjoisen puoleisiksi. Ja sen verran tuulee, että merialueella varoitukset voimassa Selkämeren pohjoisosista tuonne Pohjois-Itämerelle saakka. 12 metriä sekunnissa yleisesti, Ahvenanmeri ja Pohjois-Itämeren länsiosa siellä jopa 14 metriä sekunnissa tuulet.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Hei, ketä?
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näyttele asettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
9: Pultta tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
10: Lapin.

Oikein mukava uutuuskappale kuultiin siinä. Annika Eklund oli äänessä ja suudelmien siltaa kuljettiin sinne johonkin muistoihin. Ja jalat alta vei meiltä Charles Brookman hetki sitten. Muistoihin sinne vie kyllä Markku Aron seuraava kappale. Ollaan lähekkäin ja sen myötä lähdetään myöskin kahvittelemaan ja kahvihetkeä vietetään Kai Jämsän kanssa istuen tuolla laivan ikkunalaudalla.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Kai Jämsän kanssa me täällä kahvitellaan laivassa. Niin sä oot ollut täällä viikon, niin mä pyysin sua vielä jäämään niin viikoksi mun kanssa kahville.
2: Niin, aina.
1: Joo, helposti.
2: Toiseksi viikoksi.
1: Niin.
2: Joo, ei, kyllä mä mielellään jäisin, mutta kun vatsa ei kestä tuota kahvijuomista, mutta ei vain enkä kova. Joo, tykkään. Joo, tosiaan laivaa tässä viikko nyt. Mm. Ja hyvällä fiiliksellä, että onni on saada soittaa ihmisille musiikkia.
1: Joo, ja tehdä ihmisille musiikkia. Sä tuossa sanoitkin, että kyllä siellä aina seassa on sun setissä niitä kappaleita, joita sä oot tehnyt itselle ja kappaleita, joita sä oot kirjoittanut muille.
2: Joo, kyllä on kiva soittaa ihan, että Suomi ja maailma on täynnä hienoja lauluja, että valinnanvaraa on ja on mukava soittaa niin kuin suomalaisia klassikoita ja sitten on kiva välillä soitella vähän omia sinne sekaan ja vähän niin kuin ehkä toisella tavalla tutustuu niihin lauluihin, mitä on muille tehnyt, koska se on ollut vaan se sävellysprojekti niin kuin silloin, kun on tehnyt sen ja demonnut sen, niin mä en ole välttämättä niitä lauluja sen jälkeen soitellut, että ne on sitten nämä artistit, yölinnut ja muut, jotka niitä sitten niin kuin esittää, mutta on ollut kiva soittaa itsekin niitä ja saada sitä kautta. Ja ihmiset tietysti onneksi tuntee myös niitä lauluja, niin mielekästähän se on. Siellähän ne menee seassa niin kuin muutkin. Että
1: niin, mutta tietääkö ihmiset sitten, että hei, että sä oot tämänkin kappaleen tekijä, kun sä esität niitä?
2: No jotkut tietää, jotkut ei. Mä en sitten ihan hirveästi sitä sillä tavalla tuo esiin, koska se on mun mielestä sillä tavalla, niin kuin mä en halua sitä häntää sillä tavalla nostaa. Mä ehkä mielellään nostan sen soittamalla ja laulamalla, mutta mä teen niin erilaista työtä niin kuin tavallaan tosiaan, että tää trubaduri-homma on niin omalaista. Mä menen selkeästi niin kuin mielestäni silloin, kun sitä väkeä on liikkeellä, niin kuin viihdyttää sitä porukkaa ja tykkään itsekin siitä, nautin siitä, että saan soittaa erilaisia lauluja. Ja sitten kun ollaan puolikuun yhtyeen keikalla, niin sitten soitetaan aika lailla puolikuuta. Joskin sielläkin on nykyään muutama tämmöinen niin sanottu cover-laulu mukana ihan sen takia, että me vaan puolikuun itse asiassa alusta lähtien, niin tykättiin aina silloin tällä soittaa jotain covereita. Niin se on, mutta onneksi mulla on niin kuin tää musiikin laaja kenttä tässä käytössä koko ajan, että sanotaanko näin, että keikkoja on nyt vaan ollut niin paljon, niin kuin, tai keikkoja, mutta näitä esiintymisiä tai miksikä näitä nyt sanotaan, niin niitä on niin paljon ollut, että ei ole oikein energiaa ollut hirveästi niin kuin treenailla uusia lauluja, koska mullakin sitten menee energia siihen uusien sävellysten tekemiseen ja sitten mahdolliseen niin kuin levyttämiseen ja näiden keikkojen tekemiseen, niin tulee semmoinen olo, että jotta mä pystyn täyspainoisesti tätä asiaa tekemään, niin munhan täytyy tehdä välillä jotain muutakin, ettei se ole pelkkää musiikkia tämä elo.
1: Joo, mutta kyllä se aika vahvasti sitä kuitenkin sitten on, sitä musiikkia.
2: On se, joo, kyllä se on joka päivä läsnä niin kuin tässä. Että
1: mitä sieltä, jos nyt pikkusen nostat sitä häntää itse, niin mitä sulla on semmosia ihan omia suosikkeja sieltä sun tekemistä kappaleista?
2: No kyllä siellä on paljon semmosia suosikkeja. On paljon semmosia, mitkä ei ihmisiä, ettei todellakaan tiedä, että mä oon tehnyt. Ja myös on paljon semmosia, jotka ei ole radiossa esimerkiksi soinut, että ne ei ole suurelle yleisölle tuttuja. Mutta kyllä mä aika paljon niinku soittelen just tätä niinku Yölinnun Preussin Punaista ja Haavoittumatonta ja tämmöisiä lauluja ja Kakerandeliini, jonka itsekin levytnyt, että olet matkaa ja tämmöisiä. Mutta sanotaanko näin, että näin niin trubaduurikeikoilla, niin kun mä oon vähän tämmöinen niin sinisten sävelten tekijä, että mä tykkään niin kuin, tavallaan soolomateriaalia, että se on aika tämmöistä rauhallista, niin kuin oot varmasti sen huomannut, mähän en voi ihan niin kuin, koko ajan olla silleen niin, kuin niin slow siinä hommassa, että sanotaan, että silloin ihmiset nauttii silloin, kun niitä on vähemmän kuuntelemassa ja on semmoinen rauhallinen hyvä tunnelma, niin ne tykkää semmoisesta musiikista, mutta heti sitten, kun siihen tulee perjantai ja lauantai ja sitten siihen rupeaa alkoholi liittymään tuolla yleisön sijassa ja noin poispäin, niin ihmiset muuttuu ja sillä lailla, niin sitten on kiva kaivaa niin kuin nämä suomalaisia klassikolauluja ja vähän niin sanottuja retempiä lauluja sitten niin kuin, ja, että onneksi on niin kuin laidasta laitaan, mutta joo, mitkä on suosikkeja, niin ne on just näitä, että kyllä siellä jonkun verran jonkun verran. Ja sitten mä tykkään soittaa näitä mun oma levyttämiäkin lauluja, joitain, jotka on joillekin tuttuja, niin ihan sitten laidasta laitaan, että mulla on tuolla noita lauluja tuolla kansiossa, että sieltä aina jonkun nappasen sitten vaan ja välillä itse kiinnittelee, että menikö tämä näin vai miten tämä meni.
1: Mutta meni kuitenkin.
2: Jotenkin se meni joo, mutta joo, kiva, että se on niinku, se on rikkaus. Meillähän ei ole kumminkaan hirveästi siinä pianossa ja kitarassa niitä sointuja, niin maailma on tavallaan niinku auki ja laulut on tehty niistä samoista sävelistä, että se lauluhan on niinku aika lailla semmoinen tunnetila, että se koostuu hyvästä tekstistä ja hyvästä sävellyksestä ja se tunnetila tulee siitä. Et jos niistä toinen ei niinku oikein toimi, niin ei se sitten oikein varmaan oikein tavoita niinku ihmisiäkään.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Ai hitto, kun nuppia jomottaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssä. Isäntä, varan paikka Pekantille.
2: Joo, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varaisko vaihteeksi paskone?
1: Ei sinne. Pekantille.
2: Eiku, mitähän mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
3: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
4: Raskaan kaluston ammattilainen.
3: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
6: Tavallista parempaa.
5: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Yes.
8: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
7: Kyllä.
8: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
7: Näin on.
8: Onhan sulla vetokoukku.
7: Ei.
8: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen 10:llä. Laitetaanko kyytiin?
7: No laitetaan.
8: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen 10:n. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.
12: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
13: Suukosken keitaalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa!

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
3: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
1: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Oot voimani mun tuota upeaa Anna Erikssonin tutuksi tekemää kappaletta. Siinä Kyösti Mäki-Mattila ja Varjokuva versioivat. Kaverina ylivertainen Kai Jämsä ja kaverina Freeman tuossa kappaleessa. Ja Kaitsun kanssa kahvitellaan vielä huomenissa. Eli samaan aikaan sitten kupilliset otetaan tuossa 15.30. Ja kohta mennään uutisiin. Eli tasan aikaan STT-uutiset tarjolla täällä Radio Pookin taajuuksilla. Tarja Ylitalo ja Mustan Kippee ja Aki Samuli lupailee, että mä en ole menossa minnekään. No en minäkään tästä vielä, ainakaan pariin tuntiin mihinkään lähe.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
5: Lapin.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt kutsua virantoimituksesta pidätetyn eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin kuultavaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta kokousti tänään Pelttarin kuulemisesta. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime kesästä lähtien. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Häntä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä kokonaisuudessa. Syyte tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Euroopan keskuspankki EKP teki tänään yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Turvapaikkahakemusten määrä laski vuoden alkupuoliskolla EU:ssa alimmilleen 5 vuoteen, kertoo EU:n turvapaikkavirasto EUAA. EU-maat, Norja ja Sveitsi vastaanottivat vuoden alkupuoliskolla 332 000 turvapaikkahakemusta, mikä on 17% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Turvapaikkaviraston mukaan määrä on alhaisin vuoden alkupuoliskolla mitattu lukema vuoden 2021 alkupuoliskon jälkeen. Virasto selittää laskua muun muassa Syyrian poliittisella tilanteella. Syyrian kansalaisten jättämät hakemukset ovat vähentyneet jyrkästi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja Maria Ollakka. Radio
1: Poki. Neljän suora ja Julia. Ja Marja täällä sun kanssa torstai-iltapäivän vietossa. 10. päivä syyskuuta ja kovasti alkaa jo näyttää syksyiseltä. Ja kyselenkin tuolla Radio Pookin Facebookissa, että miten tuo syksy, näkyykö se sulla esimerkiksi sisustuksessa? Vaihdatko vaikka sisustustyynyt sitten tai tyynyn päälliset sitten vuoden aikojen mukaan, että saa vähän semmoista siihen vuoden aikaa sopivaa väriä, että onko kesällä kirkkaampaa ja sitten tietenkin talvella, kun joulua kohti mennään, niin erilaista ja sitten syksyllä tuommoista jotain murretumpaa värimaailmaa mahdollisesti. Näkyykö se jossain meikissä tai vaatteissa? Ainakin vaatekaupoissa siellä se näkyy kyllä selkeästi, jos lähtee ostoksille, niin mulle on ainakin tämä syksy hirveän vaikeaa aikaa, koska sieltä ei oikein löydy niitä omia värejä. Tietenkin jotain mustaa löytyy. Sekin muuten harvalle sopii. Kannattaa muistaa sekin, kun menee sinne vaateostoksille, että vain sitten semmoiselle kylmälle. Menikö se nyt niin, että kylmä, vahva talvi pitää olla, että sopii tuo musta väri? Joo, mutta tuolla Radio Poki Facebookissa voit käydä kommentoimassa. Muun muassa Marika tuumailee, että muuten ei vaikuta, mutta kaunista on, kun luontoon tulee eri värejä. Ja sitten Anna puolestaan on sitä mieltä, että kyllä se näkyy sisustuksessa, meikissä ja vaatetuksessa, että kaikkeen sellaiseen vaikuttaa. Mutta joo, katsotaan kohta, minkälaista ääninäytettä olisi luvassa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua pienen hetken päästä. Antti Ahopelto tässä pohdiskelee, että mikä jälki meistä jää ja sää kartoille vilkaisua sitten.

Aika vaihtelevan näköistä ja epävakaisen näköistä on tuo säätila tällä hetkellä ja sateita nyt tähän päivään ja iltaan erityisesti tuonne eteläiseen Suomeen luvassa. Etelärannikolle nyt se illan mittaan, mutta sitten on kyllä siellä päin puolestaan selkenemässä ja nyt sitten pohjoisessa tällä hetkellä on selkeintä säätä ja sitten tuossa Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan tienoilla kanssa ennen kuin seuraavia sateita sinne päin yöaikana tulossa. Ja pohjoisen puolelta enimmäkseen nyt tuulet puhaltelemassa idässäkin kääntymässä sitten pohjoisen puoleiseksi. 14-18 on nuo ylimmät lämpötilat. Ja varoituskartoilla siellä kovissa sateista nyt illan ajaksi varoitusta Varsinais-Suomi-Uusimaa Kantahäme alueelle. Ja tuulivaroitukset voimassa merialueilla Selkämeren pohjoisosa Pohjois-Itämeri välillä. Tuulisinta Ahvenanmeren ja Pohjois-Itämeren länsiosa-alueella siellä 14 metriä sekunnissa ja muutoin semmoista 12 metriä sekunnissa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on. Aika alkaa Musa Visailla. Kello on oikeastaan kohta jo 18 minuuttia yli. Hyvänen aika. Eli varmasti kaikki on siellä jo valmiusasemissa WhatsAppin kanssa. Eli 0405507660. Siihen numeroon sitten vastaus. Ja siihen vastaukseen kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Eli kohta kuulet ääninäytteen jostain kotimaisen tanssimusiikin kappaleista. Ja sitten kun tunnistat sen, niin ei muuta kuin se viesti tulemaan. Ja ei tarvitse kirjoitella tai ei kannata kirjoitella sinne mitään muuta kuin se kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Niin ei mene ylimääräistä aikaa. Ja sitten aina tulee näitä viestejä, että joku sitten lisää tai laittaa toisen viestin perään, jossa on omaa nimeä ja jotain muuta, niin älä laita ennen kuin sitten vasta kun olen ottanut yhteyttä siihen voittajaan, niin se sun vastaus ei pomppaa sieltä oikealta paikalta pois, niin tiedän myöskin kuka se nopein on ollut. Ja jos hoksaat, että viesti meni tai se vastaus meni väärin, niin kirjoita se kokonaan uusiksi ja lähetä uusi viesti, koska jos siellä näkyy, että muokattu, niin sitten en voi sitä hyväksyä, kun en tiedä, onko siellä muokattu yksi kirjain vai koko vastaus. Tämmöisillä säännöillä mennään. Ja täältä lähtee se ääninäyte.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 50 7660. Musa Visa.
2: Radio Polki. Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Äiti.
8: Mitä?
7: Ei mitään.
9: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Sitten kun Saija Tuupanen lauloi meille tossa ja sitten kun Teemu Roivainen on laulannut meille uusi alkukappaleen, niin selvitellään, että mikä se oikea vastaus onkaan. On tänne tullut niitä oikeitakin vastauksia ja monia monia muitakin. Joo, käydään niitäkin kohta läpi, mutta annan tässä vielä pikku vinkin.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kyllä varmaan monelle nyt avautu.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

Joo, siinä uusi alku ja Teemu Roivainen. Mä just tavoitin meidän tämänpäiväisen voittajan Satun, mutta hän oli flunssan kourissa ja just sai kyllä semmoisen yskäkohtauksen tuolla, että todettiin, että ehkä on parempi, että hän ei nyt sieltä radion puolelle sitten lähetykseen asti tule. Mutta onnittelut, en kerennyt edes kysellä, että mistä päin hän sitten meille oikean vastauksen nyt laittokaa. Mutta Satulle onnittelut joka tapauksessa tästä tämän päivän voitosta. Hän tuolla parhaillaan kyllä kirjoittaa mulle just WhatsAppin kautta jotain. Joo, täällä veikkailtiin monenmoisia kappaleita. Tule lähemmäksi, luotan sydämen ääneen. Dilaila, tahdon sinut. Rakkaustarina. Rakkaustarina on muuten semmoinen, että voisin voinut itsekin veikata. Siinä on vähän samanoloinen kohta ainakin kuin mitä oli tuo ensimmäinen vihje. Joo, mutta siis oikea vastaus on tämä.

Eli sehän oli Meiju Suvas ja Villi Varsa ja moni sen kyllä tänne hoksas laittaa ihan oikeankin vastaukseen, mutta tuli kyllä paljon siis erilaisia vastauksia. Taisi useampikin veikata tuota tulee lähemmäksi kappaletta esimerkiksi, joo, kyllä. Joo, voittaja laittoi tuolta viestiä, että Porissa tämä röhisee keuhkoja pihalle. Ei muuta kuin paranemisia sinne Porin suunnille. Ja kuunnellaan Villi Varsa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oulin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
2: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
1: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
2: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
3: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
7: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et moi.

mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi. Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Povin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Povin.

sellainen reissumies siinä asialla, eli Matti Esko. Ja huomenna taas musavisaillaan, ja se on sitten viikon viimeinen musavisailu varti yli 4 perjantai-iltapäivässä myöskin luvassa. Tänään etsittiin siis Meiju Suvasta ja Villi Varsaa ja Satu sieltä sairastuvalta hoksas nopeimmin sitten, että mikä se sitten se oikea vastaus olikaan, että sormet onneksi ainakin toimi sitten nopeasti. Ei muuta kuin paranemisia. Tähdet, paddingia kuullaan ennen uutisia, ja tässä seuraavaksi Suvi Teräsniska, nyt ja tässä.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
6: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa!
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: päivän enää alkaa. Onko ihanampaa aamua kuin...
1: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Spooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille on tänään perustettu keskimäärin 10 kilometrin levyinen lisärajoitusvyöhyke, eli niin kutsuttu puskurivyöhyke, kertoo Ruokavirasto. Kartalla uusi puskurivyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Lapinjärven ja Loviisan alueella. Ruokavirasto kertoi etätiedotustilaisuudessa, että lisärajoitusvyöhyke tuo käytännössä vain vähän uusia rajoituksia. Ruokavirasto on tänään muuttanut myös tartuntavyöhykkeen rajoituksia, jotka koskevat metsästystä ja koirien irrallaan pitoa. Euroopan keskuspankki EKP teki tänään yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus on tänään antanut asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: En aina oikein jaksa ymmärtää. En aina oikein jaksa ymmärtää. Kun

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: No Johnny siinä ja toivotaan, totta kai me toivotaan ja torstaihan on toivoa ihan täynnä perinteisesti. Ja nyt tuossa tunnin päästä suurin piirtein, niin sittenhän saa toivoa musiikkiakin, koska Tomppa saapuu sitten torstaiseen tapaan tänne studioon ja voit pirautella lähetykseen. Ja sitten saahan niitä omia toivekappaleita myöskin kuuluville. Siihen saakka Marja vielä täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Ja Rainer Freemanilla jatketaan, kun sinut näin.

Saija Varjus ja sut tänään vien. Vilkastaanpa kertaalleen vielä tälle iltapäivää, että mille ne syksyiset sääkartat tänään näyttääkään. Jamppa Tuominen tässä ensin ja sinun hullannuin.

Selkeintä on tällä hetkellä pohjoisessa, mutta toisaalta sitten myöskin tuossa Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan korkeuksilla aika kirkastakin taivasta nyt tässä illan mittaan, yönkin mittaan näkyvissä. Ja huomennakin sitten aika semmoista selkeän näköistä säätä siellä päin. Ja puolestaan etelään on nyt illan mittaan sitten sateista ja ukkostakin luvassa. Ja jonkin verran kuurottaisia sateita sitten tässä Pohjois-Pohjanmaan korkeuksilla illan ja yön mittaan. Eli aika

kovasti vaihtelee. Tuulet puhaltelee pohjoisen puolelta. Idässäkin on nyt illan mittaan kääntymässä pohjoisen puoleiseksi. Yön lämpötilat on 5:stä semmoiseen reiluun 10 lämpöasteeseen. Selkeällä alueella pohjoisessa viileintä. Ja varoituskartoilla varoitellaan myös rankoistakin sateista Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kanta-Häme alueelle nyt illan aikana. Ja tuulivaroitukset ne merialueilla Selkämeren pohjoisosista tuonne Pohjois-Itämeren länsiosiin 12 metriä sekunnissa, Ahvenanmeri Pohjois-Itämeren länsiosa siellä 14 metriäkin sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
8: Tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radiopooki.fi. Noin.
13: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Siinä upea kappale Juha Tapiolta, jotain niin oikea. Ja Satu meidän rakkauden ja sadun kertojina taikakuu. Ja Sami Ruusholmin musiikkia, sitä meille olisi tarjolla tuossa ihan hetken päästä. Syy, että jäisin. Sellaisia syitä on luvassa. Ja Zouliinia, upea käännös ja Vikirosti äänessä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne!
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et mojopa.
16: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
17: Poltti puuttuu. Kone juuttuu. Turha suuttuu. Taas iloks muuttuu. Kun klikkaat Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
18: Elovena täällä, moikka! Joko joku agogeen?

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Laulan syksyn ruusut kukkimaan, Toni Montana siinä meille lauloi. Joo, jotenkin tuli tuossa semmoinen ajatus, että pitääköhän lähteä ostamaan kotiin jotakin kivoja kukkia piristykseksi mahdollisesti. Vaikka sitten niitä syksyisiä ruusuja, ehkäpä. Maarit Peltoniemi tässä seuraavaksi, kun suudellaan. En mä ihan vielä lähde kotiin, mutta kohta kyllä ja sitten tulee Tomppa tänne.

Näin siinä Maarit Peltoniemi meille oli laulamassa, kun suudellaan. Minä lähettelen täältä hirveästi lentosuukkoja täältä studiosta ja lähden kotia kohti vähitellen, koska Tomppa tuossa jo innokkaana odottelee omaa vuoroaan ja tulee tänne sitten virittelemään puhelimet, toimintaa sun muut, niin pystyt sitten soittelemaan tänne illan mittaan ja toivomaan tietenkin myöskin sitten sitä omaa lempimusiikkia tähän torstai-illan piristykseksi syksyiseen iltaan. Deva Kukkude piristyksenä Anita Hirvosta vielä ennen kuin mennään uutisiin ja laitetaan nyt vielä pakkaakin tästä sekaisin ja komiat pääsee seuraavaksi ääneen. Ollakan Marja kiittelee tästä iltapäivästä. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.
1: Radio Poki. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin. Joo.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appi kaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
9: Ah, tavallista parempaa.
8: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Mitä mä laitan päälle töihin?
11: Pitäis hankkia uudet renkaat.
10: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
11: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
0: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
12: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
13: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Oulun vesiliikuntakeskuksen rakentaminen käynnistyy. Raksilaan vanhan Oulun uimahallin paikalle rakennetaan vesiliikuntakeskus, josta tulee valmistuttuaan yksi Suomen suurimmista. Kolmikerroksiseen keskukseen tulee allas puku- ja peseytymistilojen lisäksi muun muassa kuntosali, kamppailusali, useita liikuntatiloja, työskentelytiloja sekä kahvio. Allasosastoille on suunniteltu 10-rataiset 50 ja 25 metrin uintialtaat, syvä monitoimiallas, monitoimiallas, lasten matala allas, kaksiosainen syvempi lasten allas, kylmä allas sekä vesiliukumäki. Hyppytorniin tulee kerrostasoja 10 metriin saakka. Keskuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2029 puolivälissä. Kustannusarvio on noin 80 miljoonaa euroa. Koulutuskuntayhtymä OSAO ottaa Haukiputalla käyttöön uuden korkeajänniteakkujen testaus- ja korjausympäristön. Sähköautojen määrän kasvaessa myös korjaamoilla tarvitaan nopeasti lisää akkujen diagnostiikan ja korjaamisen erityisosaamista. Kesäkuun lopussa Suomessa oli liikenteessä Traficomin mukaan lähes 400 000 täyssähköautoa ja hybridiä. Akkukorjausten tarve kasvaa lähivuosina, kun sähköistettyjen ajoneuvojen määrä lisääntyy ja autokanta ikääntyy. TA-yhtymään kuuluva kiinteistöosakeyhtiö Oulun tarve rakennuttaa uusia valtion tukemia vuokra-asuntoja Haukiputaan keskustaan. Nelikerroksiseen taloon valmistuu marraskuussa 25 uutta vuokra-asuntoa. Metsäkanalintujen metsästys alkoi tänään. Metso- ja teerikantojen kehitys on pääsääntöisesti ollut kasvavaa tai vakaata. Pyykannan kehitys on Etelä- ja Keski-Suomessa ollut vakaata, mutta laskevaa maan pohjoisosissa. Tiheydet ovat yhä keskimääräisen tason tuntumassa. Riekon tiheydet ja poikasosuudet ovat laskentahistorian alhaisimmilla tasoilla laajoilla alueilla Ylä-Lapin eteläpuolisella alueella. Ylä-Lapissa riekkokanta on kokonaisuutena vakaa, tosin kuntakohtaiset erot ovat suuria. Poliisi on saanut valmiiksi 2 vuotta sitten Kolarin Äkäslompolossa sattuneen 3 henkeä vaatineen tulipalon esitutkinnan. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Tutkintaa viivästyttivät osallisten kuulemiset heidän kotimaassaan.

0: Radio Polki ja Tommi Hedberg.
1: Mukavaa torstai-iltaa Polkista. Kello on 7:18. Tästäpä starttaa sitten tämän viikkonen Kuuntele Tomppaa. Syyskuun 10. päivä tässä vaiheessa kalenterissa. Näin se syksy etenee pikkuhiljaa. Hei, tästä eteenpäin siis mennään musiikkitoiveilla. Mä otan puheluita suoraan lähetykseen ja puhelun päätteeksi aina kuullaan sitten toivekappale. Voit vaikka Kalevia ja Kalevaa onnitella tänään olevan nimipäivän johdosta. Eli puhelua otetaan lähetykseen ja puhelun perään kuunnellaan toivelauluja, sitten otetaan seuraava puhelu lähetykseen ja kuunnellaan toivelauluja ja niin edelleen. Puheluiden kaverina tässä on myöskin mukana olemassa tämä studion WhatsApp, eli sinne voi myöskin viestiä laittaa. En soittele musiikkitoiveita tuon WhatsAppin kautta, mutta kaikki muut viestit huomioidaan. Voit laittaa vaikkapa tervehdyksen tulemaan. Ääniviestilläkin voi laittaa, ja sehän olisikin mukava saada teidän ääntä eetteriin. Mutta viesti, sä voit esimerkiksi kertoa, että kuka siellä viestiä laittaa, missä päin Polkia kuuntelet tänä päivänä, niin kuin vaikka paikkakuntaa, tai sitten, että onko työpaikalla tai kotona vai mökillä vai lenkillä vai missä ikinä sitä voisi niin kuin näin torstai-iltana ollakaan. Ja mitähän siinä oli vielä muuta? Eikä siihen tarvitse muuta. Jos haluaa terveisiä jollekin lähetellä tai vaikka onnitteluja, niin onnistuu tuon WhatsAppin kautta. Mutta toivelaulut sitten otetaan tuossa studionumeron kautta vastaan. Ja linjat on vapaan ainakin heti tähän kärkeen. Eli onnistuu ruveta soittelemaan saman tienkin. Meillä on ilta 10 asti aikaa. Uutisia tulee 8 ja sitten vielä 10. Ja ihan uusia soittajia. Täällä on paljon vakiosoittajia, jotka soittelee silloin tällöin monestikin. Saa soitella vakiosoittajakin. En sitä kiellä missään nimessä. On mukavia, mutta haluan myöskin ihan uusia ääniä kuunnella. Moni aina pohtii, että pitäisikö se joskus soittaa, mutta sitten se jää vaan niin pohtimiseen. Hyvinkin matalalla kynnyksellä voi soittaa. Ja se on maksullinen tietenkin tuo studion numero, niin ei siinä tarvitse 10 minuuttia puhua. Että käy ihan semmoinen pikapuhelukin, jossa kerrot toivelauluja mahdolliset terveiset. Mutta toki voi jää raatailla pitemmästikin, jos siltä tuntuu. Ja aikaa meillä on tonne kello 22 asti.

0: Tarja Lunnas siinä lauleskeli, että tää on kuin jotain unta. Ja puhelinkin rupee soimaan, niin eiköhän me vastata sitten puheluun. Siellä on illan ensimmäinen soittaja, terve.
1: Terve, Soili, tässä vaan.
0: No hei, mitä kuuluu Soilille?
1: Ihan mukavaa kuuluu jo. Ainakin silleen, mitä minä ajattelin.
0: Niin.
1: Olisi kiva, jos kuulisin Jarkko Honkasen laulun.
0: Minkä laulun nämä haluat kuulla?
1: No, se tämä laulu elämälle.
0: Laulu elämälle. Sehän täältä löytyy kyllä. Haluatko nämä terveisiä lähettää?
1: No, kyllä se riittää, että joku kuulee.
0: Joo. No niin, tämähän on ihan hyvä laulu, mitä tämä on muutaman kerran tässä kuullut, niin sehän pitää laittaa soimaan.
1: Kiitos sulle ja kiitos siitä, että tulit.
0: No niin, mukavaa. Mukavaa illan jatkoa sulle.
1: Joo.
0: Selvä.
1: Hei hei.
0: Joo, hei hei. Soili siellä oli ensimmäisenä soittajana tälle iltaan ja Jarkko Honkasta toivottavasti. Ja laulu elämälle. Pistetäänpä laulu soimaan ja otetaan uutta puhelua sitten sen jälkeen.

0: Jarkko Honkanen toteutti toiveen kappaleella Laulu elämälle. Ja minäpä nappaan täältä seuraavan soittajan lähetykseen. Terve.
1: No terve, se on Haapakoski ja Haapaveeltä päivä.
0: Haapakoski ja Haapaveeltä.
1: Joo, niin on.
0: Mitä sinne?
1: No mitä tänne, vesisajetta ollut.
0: Tämä on ollut tässä vähän sateen reunalla, että on näkynyt niin kuin pohjoisessa ja lännessä semmoista sinistä taivasta tänään, että siellä on jossakin varmaan paistanut aurinkokin, mutta sitten iltapäivästä on vähän ripsin, että just siinä sateen reunalla on ollut minä.
1: Joo, no se on tässä nyt iltapäivällä paistoi aurinko, mutta aamupäivällä ja yöllä tuli vettä aivan älyttömästi.
0: Joo, sitä on nyt riittänytkin sitten.
1: Mitä on? Kyllä se on riittävästi. Ja mitä haluaisin kuulla semmoisen, oliko se Antti Aho pelon, oliko se Anopin kultapoika semmoinen kappale?
0: Joo, on sillä semmoinen.
1: Joo, semmoisen. No, Huhtalan Teemulle laitetaan syntymäpäivän onnittelut, tänä päivänä on, ja Ylivieskaa Viirelän tielle, ja Jaanalle terveisiä kanssa. Anoppia.
0: No niin, jospa siellä ollaan kuulolla, niin nehän meni perille.
1: Kyllä ne varmaan on sitä ollut puhetta.
0: Joo. Hyvä. Minäpä pistän tämän soimaan, niin ei muuta kuin mukavaa iltaa sulle.
1: Samoin sunnekin. Hei.
0: Selvä, kiitos. Juu, hei hei.
2: Soita 0700-392-111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp numero 40-550-7660. Radio Pooki.
5: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
6: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
5: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
7: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
8: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Aiku, ihanan värinen seinä! Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
11: Nyt on.
12: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
13: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
12: Tilaa edullisesti netistä.
14: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
15: Plus, katsastus katsastaa.
16: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.
17: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
18: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaan.
19: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
20: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
21: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailemaan. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
22: Oot sinä kyllä ihana.
21: Niin onkin.
23: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

tanssimusiikin parhaat.

0: Anopin kultapoika oli tämä Antti Ahopellon toteuttama toivelaulu. Ja sitähän meiltä toivo Eija Haapaveeltä, kun soitteli tuossa. Sitten vilkastaa nopeasti vähän WhatsAppia ja otetaan uutta puhelua ihan juuri. Vänni on tuolla jossakin missään rannalla, se on päässyt kellarista ulos. On siellä tyyni vesi ainakin, kun tuolla lailla peilaa hienosti nuo vastarannan maisemat tuonne vetteen. Tyyntä on, terveistä poikin kuuntelijoille Vänni laittaa jostain. Ja terve Tompa, kuuntelen autossa Pookia. Ollaan tulossa Etelä-Pohjanmaalta. Ritva laitteli viestiä ja kyseli, että sattaako. No, en tiedä. Varmaan pikkusen ripsiä ainakin sillä lailla välissä. Hyvin heikkoa sajetta. Välillä ei ollenkaan ja välillä pikkusen. Että sillä lailla, eiköhän se siitä helpota. Lintupongareita oli Piikkionlahdella syysmuuttoa katsomassa. Jarppe laittoi viestiä ja oli käynyt siellä pongailemassa ja kyseli, että onko mä nähnyt merikotkaa. Oon minä nähnyt monestikin. En nyt ihan just lähiaikoina, mutta kyllä niitä silloin tällöin aina näkee. Komia on lintu kyllä. Merikotka kerta kaikkiaan. Sehän on siipin välillä mitattuna Suomen suurin lintu, se merikotka. Ja hyvää iltaa Raahesta. Lauantaina muutetaan Kelloon asumaan. Ensi viikolla vapaa jakso kouluhommista, viikon aikaa tutustua uuteen ympäristöön ennen kuin alkaa koulu Kempeleessä. Terveisiä kuulijoille, erityisesti kaikille puintihommia tekeville urakoitsijoille, laittaa viestiä tänne Aapo. Semmosta. Tämmösiä tänne oli muun muassa tullut. Ja otetaanpa nyt seuraava soittaja. Terve. Allo, oot Poki soittanut. Mitä sieltä ei kyllä kuulu. Jotakin tuule huminaa välillä, mutta no nyt kuuluu sun puhe. Kuuletko sinä minua?
1: Terveisiä kuulijoille, erityisesti kaikille puintihommia.
0: Hallota. Siltä kuuluu nuo minun äskeiset höpin. Nyt se meni pois. En tiedä, mikä tuohon tuli kokeilla. Voi jos saadaan uudelleen siihen linjalle hänet, niin päästään sitten jatkamaan. Kuuluuko nyt? Hallota. Joo, ei siltä kyllä oikein mitään kuulu. No. Ei se mitään. Pitääpä selvitellä, että onko se tuossa soittajan linjassa vai omaansa linjassa se hämminkin. Kyllä tuossa ainakin nuo ekat puhelut kuuluu ihan sillä lailla normaalisti. Otanpa tästä vaikka Tarja Ylitalolta musiikkia ja Tuuleen nimesi on kirjoitettu ja mäpä vähän selvittelen puhelinlinjaa tai poissulen sen ainakin, että se ei ainakaan täältä meidän päästä johuttua hommaa.

0: No niin, kokkeillapa nytten iltaa.
1: No niin, no iltaa.
0: No nyt se kuuluu. Mä vettiin johot.
1: Joo, tuota tietokoneesta vasten tämä puhelin. Se varmaan häirikki tämä.
0: Joo, niin en tiedä. Minä vettiin tältä johot irti ja kytkin uudelleen, niin nyt ainakin kuuluu. Että.
1: Nyt se kuuluu. Joo, ei, mutta me ei. Minun osassa olisi vika, kun mä panin tietokonetta vasten, oli puhelin.
0: Joo, niin justiinsa. Kyllä.
1: Mä oon nyt toisissa huoneen. Mä ajattelin, että siitä se johtuu.
0: Joo. No niin, mihin päin me mentiin nyt?
1: No tänne Ruotsin puolelle.
0: Ruotsin puolelle.
1: Trollhetta niin taas en.
0: No niin, mitä sitä siellä
1: vanha
0: on?
1: Vanha soittaja, Pekka soittelee täällä.
0: Joo. Mitä nää oot tehnyt tässä tänä päivänä
1: mitä
0: siellä?
1: Mitä me sitä eläkemis tekee? Niin, eilen kävi niin meidän eläkeläis porukan kanssa. Meillä on aina se kokkontuminen joka keskiviikko. Siellä käytiin ja kahviteltiin ja lattiin pingua ja sillä ja muutenhan meillä on se kippemmin. Tuo ukko-rukka tuolla, me juuan kahvia yhdessä baarissa, niin
0: joo.
1: Siellä on. Ja siinäpä se on sitten siivota ja laittaa ruokaa ja pyykkiä pestä ja yksin jäänyt tänne. Niin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Kyllä.
0: Siinähän se menee. Mutta pitäähän sitä olla vähän tuommoista, niin kuin käyt siellä eläkeläisten juttuissa, niin pitäähän sitä olla vähän tuommoista päiväohjelmaankin, että
1: ilman muuta.
0: Ei ole ihan silleen joutilana.
1: Kyllä.
0: Näin se menee.
1: Semmosta se on. Ja sitten täällä niin, se on tämän 5-16 astetta lämmintä, niin 15 astetta suunnilleen ja aurinko paistaa.
0: Joo, no niin, siellähän on ihan kelepo kelit sitten.
1: No, tämähän on täällä lähellä Göteborgia, mutta niin, tämä on sisämaassa silti. Siinä on tämä Isojärven rannallahan tämä on tämä.
0: Joo, niin justiinsa.
1: Ruotsi Isojärvi.
0: Kyllä. Joo, mä niitä kattelinkin silloin vasta kartasta noita.
1: Ja mä ihan eri kanssa, paikkoja. Joka soittaa tuolta Greystorpista, niin sehän asuu tässä aika lähellä. Ja sekin käy meidän kanssa joskus niin tuossa kahvilla.
0: Niin, että tuttu mies.
1: On tuttu mies.
0: Joo, niin just.
1: Että mehän tätä monta soittele silti tältä seuvulta ainakaan.
0: Joo, niin kyllä, joo. No niin, on se silti ihan aina semmoinen tietynlainen sattuma, että sitten
1: on.
0: Näkee siellä muissa hommissa. Niin.
1: Kyllä.
0: Joo. Minkälaista musiikkia nämä haluaisit kuulla?
1: No nyt kun tämän näin syksy tulee ja olen tässä monta kertaa niin illalla katsonut, kun ne on vesilinnut lähtee ja muutenkin, niin minun vaimo on, tuo kuolinpäivä oli pari päivää sitten ja 2-vuotispäivä ja meillä oli semmoinen kappale, niin kanttori soitti ja lauloi, niin tämmöinen kuin 12 ruusua. Se on sovaretten kappale.
0: 12 kurkea tai sitten 3 ruusua.
1: Kurkea, niin, kurkea. 12.
0: Niin, jos sä ruusuja haluat, niin niitä ei ole kuin 3, mutta ei, kurkia löytyisi 12.
1: 12 kurkea, joo. Ja silloin, kun meillä oli puhe tytön kanssa, että niin, mitä me pannaan. Me saatiin itse valita, kun se oli se siunaustilaisuus, että jos jonkunlaisen itse kappaleen, niin minä sanoin, että mitenhän tämä olisi, mä panin soimaan sen, niin hänellä tuli itku heti.
0: Niin
1: tämä meistä laitetaan.
0: Joo.
1: Ja se kanttori laulo onneksi sen, muuten se olisi tullut levyltä vaan, että mä olisi pannut sen, mutta niin, kanttori laulo ja laulu oikein hyvinkin.
0: Joo.
1: Soitti, niin.
0: Kyllä.
1: Se oli paljon parempi. Että semmoisen kappaleen, jos saisin kuulla.
0: No niin, minäpä pistän tämän
1: ja
0: tästä
1: soimaan. Terkkuja kaikille Trollhättänin suomalaisille ja kaikille Ruotsin suomalaisille ja kaikille, jotka soittaa ja kuuntelee Pookia, niin kaikille terkkuja lasten.
0: Hyvä.
1: Ja sulle tietenkin sinne studioon.
0: Kiitoksia sulle soitosta ja mukavaa iltaa.
1: Ja minähän olen siltä Oulu-seuvulta kotoisin muuten.
0: Niin just, mistä täältä?
1: Kyllä. No Haukipottalta kotoisin.
0: Haukipottalta. Joo, tuosta pohjoispuolelta, kyllä.
1: Joo, kyllä.
0: No niin. No, hyvä. Pistetäänpä soimaan souvulla.
1: Tehdäänpä näin.
0: Kiitos. Juu, heippa.
1: No heippa.
2: Radio Pooki. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50. Hesburger.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa, täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
10: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
11: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.
12: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
13: Lapin pultti.fi.
14: Ensi kerran.
15: Radio Box.

alle muuttajaraukkoja. Rivit on harvenneet auroissa aukkoja. Elämän lanka on toisinaan haurasta. Jokainen vuorollaan poistumme aukkoja.

myöhässä aivan surkea, pellolle palaa vain seitsemän kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa, myöhäinen kevät.

0: Souvareita siinä ja 12 kurkea oli tämä laulu nimeltänsä. Otetaanpa tästä parit ääniviestit tähän iltaan seuraavaksi soimaan. Eli studion WhatsAppiin pistäkää viestejä myös tulemaan 0405507660. Siis 0405507660.
1: Hyvää iltaa Tyrnävältä. Olen harjoitellut tänne jo aika paljon ensi viikon matikan kokeeseen. Tähtään 10 arvosannan. Terveisiä Samille, Jannen porukalle ja Sarvan porukalle. Ja tietenkin Tompalle studion. Mukavaa iltaa toivottelee Oona ja Valtsu Hevonen.
0: Kiitoksia Oonalle ja Valtsu Hevoselle. Sulla on kova tavoite siellä tähätä 10 arvosannaa. Mutta sehän pitää tavoitella just semmoista, mikä on niinku, missä on niinku sillä lailla sopivasti haastetta. Kyllä se sieltä tulee tuolla asenteella ihan varmasti, sanon minun sanoneen. Entäpä sitten?
2: Terveisiä, kultatyttö, Marru ja Valtteri, Pasi ja Niina, Annelin porukka, Irja Serkulle, Jorman Poppo, Seppo Toholampi, Vännille ja Kosta ja Pirjo, Kirunan Tuomo, laulajamme Timo, Raimo Kuivaniemi, Oulun Leena ja Jorma, Strovaniemelle pullin puolelle, Esko ja Ritva siellä ja Elvirouvalle sinne, Ramille ja Ulla Puurosiin, Sirpa Siilijärvi, Tapio Övertornio, Lea Kaakonkulmalle, Taitava Taito, Kirsi Kiiminkiin, Mittamies ja Asko Raaheen, Suku, jos on kuulolla, ja kaikki poukilaiset. Supehan näitä laulelee.
3: Radio Poukin studion WhatsApp 040 550 7660.
0: Supellekin paljon kiitoksia tuosta ääniviestistä. Moikka Pouki, täällä Juho. 10V, miten menee? Oon kotona ja täällä ei kuulu Pouki, muistako puhelimesta? No, mutta kuuluuhan se sieltäkin. Ja terveisiä Vännille lähettelee Juho 10V. Juholla oli tuossa toivelaulukin, mutta en minä tuolta WhatsAppin kautta noita toiveita soittele. Se on eri numero sitten, mihin voi soittaa, eli 0700392111, niin siihen numeroon soittamalla sitten saa mieluista musiikkia kuulla Radio Poukista. Syksyn tunnelmaa, kun patio on tyhjä. Terveiset sinulle ja kaikille kuuntelijoille, Manna ja Kari. Ja terveisiä kaikille tuttuille ja hyvät illan jatkot myös studioon. Terveisin Sebastian Grönfors. Ja Joonas laittaa äitille ja isälle terveisiä Pudasjärven Aittojärvelle. Ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja. Halloota.
4: Miten näin huonosti kuuluu?
0: Sekö kuuluu huonosti? Paa isommalle sitä. Sieltähän se tää saa puhelimesta isommalle. Mun piti laittaa ainakin ittiä tältä vähän pienemmälle, kun soittajat kuuluu niin hiljaisella. Tuli monta WhatsApp-viestiä, niin mun piti pikkusen puoti ittiä tuosta. Se muuten katkasi sen puhelunkin tuosta. No, kokeillaanpa soitteleeko se uudelleen. Ilta kuluu rattosasti, Tomppa, ja hyvää musiikkia kuunnellessa. Kiitos paljon. Jurmun pariskunta toivottelee sieltä. Satteista on kuulema, mutta ei haittaa. Ja terveisiä Poukin kuuntelijoille. Toissapäivänä keräsin puolukat kuunnellen Poukia. Tänään on perattava, onneksi voi taas kuunnella Poukia. Marjo Salosta pisti tämän viestin tulemaan. Ja sieltäpä sitten soittajaa kehiin.
5: Halo.
0: Saitko
5: onko se nokkatukossa, kun
0: Saikko nää isommalle sitä luuria?
4: Sain, mutta se kuuluu sillä kummasti.
0: Jaa,
4: se puhuu niinku pian nokasta kiinni.
0: Jaa, no en kyllä pidä, että en tiedä mikä.
4: Ja tuhisee ihan helvetissä.
0: Voi että. Joo, en osaa sanoa, mutta tota.
4: Ihan niinku nyt kännis.
0: Jaa, no on se merkillistä. Joo. Kyllä. Jaa. No onpa harmi, toivottavasti nyt saisit jotenkin selvää kuitenkin.
4: No saako se selvää, mitä mie puhun?
0: Tosi hyvin.
4: Joo, se Matti soitteli Pärstorpista.
0: Terve, terve. Mitäs kuuluu sinne päin?
4: No tässä on tehty näitä nurmihommia.
0: Jaa, no niin. Leikkasin se minäkin nurmikon tänään. Nyt oli jo yli viikon välikö. Aiemmin on saanut kahdesti viikossa leikata.
4: Joo, onpa tosi kätevä kuunnella, kun se niinku kännissä olisi.
0: Jaa, no on se jännä kyllä.
4: Joo. No.
0: Siinä on joku tekninen häiriö.
4: No mitä, siinä tämä muutaman kalia, niin tota.
0: No siksi se kuuluu kaikki. No siksi se kuulostaa kaikki ympärillä olevakin niin ihmeellisen.
4: No ei, meillä oli vesimeloni oli tuolla kasvihuoneessa.
0: Jaa, no niin.
4: Joo.
0: Kyllä.
4: Vähän semmoinen niin kuin naisten kuulan, mitä naiset nyt kuulaa, niin sen koko.
0: Joo, joo. Jätitkö kasvamaan vai söikkö pois?
4: Eikö, sen tuossa on vielä enkä miuskalletaa. Kun emäntä se on kasvattuna, en miuskala siihen koskaan.
0: Niin, niin.
4: Ei, helekatis.
0: Jaa, no ei se sitten kyllä.
4: Niin. Joo. Mie laitan kaikille ulkosuomalaisille terveisiä ja kaikille oman kylän miehille.
0: No niin, sieltä tuli toivelaulukin vissi.
4: No sama mies sitten.
0: Joo,
4: oman kylän mies.
0: Laitetaanpa tuo.
4: No.
0: Hyvä.
4: Joo.
0: Kiitoksia sulle soitosta.
4: No niin, joo, ollaan kuullut.
0: Ollaan, selvä.
4: Joo.
0: Kiitti, moi.
4: Hei, hei.
3: Radio Pooki.
5: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
9: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
8: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
9: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
3: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
4: Tuossahan se on sun sormen päässä.
3: Täh?
4: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
5: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
6: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
7: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: ja Tommi Hedberg.
1: Morjesta, morjesta, mukavaa torstailtaa. 2,5 minuuttia yli 7 kello saa syyskuun 10. päivää vietetään. Kalevi ja Kaleva, tänään nimipäivä sankareita. Täälläpä jatketaan Pookin taajuuksilla kohti ilta 10. Kuuntele Tomppaa puhelin toivekonserttia. Ja mukaan pääset biisiä toivomaan soittamalla tänne lähetykseen 0700 392 111. Siis 0700 392 111. 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja studion WhatsAppiin kaikkia muita kivoja viestiä, tervehdyksiä, torstailan tunnelmia. 0405507660. Siis 0405507660. On sitten se WhatsAppin numero. Eki Aaki on Lappeenrannassa kuulolla. Ja pohtii kalamarkkinoille lähtöä. Siellä. Meihän käymään kattelemassa, mitä siellä päin onkaan, jos siellä semmoiset järjestetään. Asko on kuulolla Raahessa. Kiitos terveisistä. Kivaa iltaa Tompalle ja Pookin kuuntelijoille. Oli tuossa toisessa WhatsApp-viestissä. Napataanpa sieltä seuraava soittaja. Terve.
2: Joo, Arto Iistä, terve.
1: No terve. Mitä Arto sanoo?
2: No mitäpä tässä torstai-ilta tässä.
1: Harmaata torstailtaa, vai paistaako isä aurinko?
2: Ei tällä hetkellä, tässä on tuolla mettän takana, ei tähän näe.
1: Joo, no niin.
2: On kyllä se iltapäivästä, tämä lopputunneilta paistaa.
1: No, kun mä kattelin tuolta Kempeleestä päin, että on niin kuin merellä ja lännessä ja pohjoisessa päin, on näkyy selkiä taivasta, että oli siinä varmaan niin kuin satteen reunalla, että pohiskeli, että liekköhän Oulusakkaan enää sattaa siitä ylöspäin, niin.
2: Kyllä, on ollut tosiaan tämä päivä ihmeen kuivat.
1: Joo.
2: Ja vaikka tottuu tuohon satteeseen, kun sitä tuli väliin.
1: Niin eilen illalla vielä näytti että tulisi melkein 50 millimetriäkin koko vuorokauden aikana, niin kovasti se kyllä muuttui siinä vielä viime metreilläkin. Että eihän tuolta tullut kuin hyvin pikkuripsuja, että ei ole edes haitannut ulkona käyntiä.
2: Joo, ja mullakin olisi lauantaina. Halakotalakot tuossa pitäisi laittaa pinnoon tuohon kujumaan.
1: No niin, just.
2: Mulle tulee siihen talakuporukkaan. Äiti ja sisko tulee siihen.
1: Joo. Talaveksi vähän puuta.
2: Joo.
1: No niin, vaan sehän on viikonlopullehan se on hyvä säätä luvannutkin, niin se on mukava.
2: No niin, se pitäisi olla lavataan. Pitäisi olla aurinkoinen päivä.
1: Kyllä. Joo. Niin se on.
2: Kahvia ja pullaa, sitä menee paljon.
1: Niin.
2: Talakoholaisille.
1: Kyllä.
2: Äiti joo, on versokahville tuo. Tiedätkö, minkä ikäinen mulla äitipä tulee talakoholaisille?
1: No kerro.
2: Jouluna täyttää 92.
1: Oho, no niin. Oho. Kyllä.
2: Ja vielä se jaksaa tehdä.
1: No se on mukava. Pitäähän sitä vähän jo alkaa keventää niitä hommia. Ei kaikista raskaimpia hommia hälle jätä kuitenkaan.
2: No ei tietenkään. Minä en elä kyllä niin kauan. Ei
1: mitään. Eihän sitä voi tietää.
2: No,
1: en tiedä. Eihän sitä voi tietää. Aikahan sen näyttää.
2: Joo, kyllä.
1: Kyllä, semmoista.
2: Joo, ei mulla terveisiä halusin lähettää kaikille Pookin kuuntelijoille.
1: Joo.
2: Joo, tasapuolisesti kaikille.
1: Joo.
2: Ja sitten mä haluaisin toivekappaleen
1: Mitä me laitit?
2: Valentiinia. Mm-hmm. Ja sitten Nuori Levoton.
1: Nuori Levoton. Joo, tämähän on hyvä laulu. Ei tätä pitkään aikaa ole kuulunutkaan. Mistä nää keksikki tämmöisen laulun?
2: No mulla on CD tuolta. Tämä on täynnä hyviä kappaleita tämä.
1: Joo, on.
2: Viimeksi eilen kuuntelin läpi tämän taas.
1: Tuokin on semmoinen no, hyvä laulu. Mä tota joskus varmaan aikojen saatossa soittanut enemmänkin, mutta tämä on hyvä esimerkki semmoisesta laulusta, mikä on niin jotenkin sillä lailla hetkeksi jäänyt unholaa, että nyt sinä sen nostit tähän taas mieleen ja muistiin, niin pitää palautella tätä mieliin. Mutta tämä oli mukava. Muistelen, että tämä oli semmoinen oikein melodialtaan semmoinen omaan korvaa sopiva laulu. Hyvä. Pistetäänkö soimaan? Ei muuta kuin hyviä halakotalakoita sitten lauantaina.
2: Kiitos.
1: Televe, kiitos.
2: No niin, heppa. Joo, heppa.

0: Valentin siinä lauleskeli Nuori levoton oli tämä laulu. Ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja. Terve.
1: No, hyvää iltaa, Tomppa, täältä Övertornilta.
0: No, iltaa. Mitäpä sitä sinne päin?
1: No, mitäpä tässä, kun minäkin pitkästä aikaa olen sulle soittelemaan tuossa.
0: No niin.
1: Mihin olen joutanut vähän aikaan soittelemaan, että saanut kaiken näistä hommaa. On marjastusta ja muuta, ja tänäänkin on, niin keräsin puolukkaa tuolla. Ja
0: puolukka metilä.
1: Mustikkaa pitäisi kerätä ja näin poispäin.
0: Joo. No niin, pitäähän se kerätä satoa talteen sieltä.
1: Joo, kyllä. Mittää vielä käydä tuota yksi reissu hakemassa. Mie saanut aivan niin paljon kuin olisi tarvinnut tuota, niin pitää käydä hakemassa vielä yhden kerran lisää vielä.
0: Paljonko nää oot sitä nyt kerännyt? Vaikka
1: no, minä olen toisille kerännyt muutaman sankollisen ja itselle ei ole vielä, kun minä tänä päivänä olin tuolla mettässä ja se oli joku käynyt sen paikan keräämisen, niin minä saanut kuin 5 litraa sieltä ja tuota, no, ei siinä mitään, pitää uusi paikka hakia. Ja
0: niin, että se on silleen, että kun löytää jonkun paikan, niin ne pitäisi heti poimia sieltä pois, että ei voi sillä lailla vaan korvamerkitä, että hei, tuolla on hyvä paikka, menenpä sinne ensi viikolla uudestaan. Niin ne on jo
1: joo, ei, kyllä se joo. Mutta eihän siinä mitään, on kaikilla vapaisuus kerätä.

0: Sille Torniihoon ja Eskolle Eevalle Pootsäänään ja sitten kuule Satulle Eskistuhna ja Pasille, Divan Pasille kanssa Eskistuhna terveisiä ja Teerimäen Sepolle ja Anialle ja Herrasen Pekalle ja Pirjolle terveisiä kanssa. No käsin ja sitten on minun sukulaisille tuonne Rovaniemen puolelle. Niin vitti alkaa niitä luettelemaan, että kylläpä hän tietää, kuka tätä soittelee.
1: Joo. Mm. Onko nämä biisiä
0: mutta miettinyt?
1: Että biisiä, musiikkia onko
0: miettinyt? Niin, mietin, just mietin, että minkälaisen kappaleen tässä oikein valittisi tuota, että valittaisiko tuo Saija Tuupasen vai... No pane joku Seija tai Tuupasen tai joku kappale näitä aika uusimpia.
1: Tuupasta uusimmasta päästä. Eikö se, niitä... mutta ensi yönähän vissiin, eikö se julkaista huomenna uusi? Eli ensi yönähän se vissiin, jos minä en väärin muista, niin tulee vissiin niin. Saijalta ihan uuskin biisi.
0: Joo,
1: mutta sitähän ei vielä saa soittaa kaikesta. Mä en tiedä, onko sitä edes täällä, mutta ensi yönä, että sitten jos vaikka soittelet, kato ensi viikollakin, niin sitten saat jo ihan uuden, niinkin uunituoreen laulun. Mutta tällä hetkellä, mikä on uusimpana, niin se on tuossa jo kevään puolella tullut sitten kun.
0: Joo, mä olen sen kuunnellut sen kappaleen jo.
1: Joo.
0: Joo, mutta paljon niitä vähän vanhempia kappaleita.
1: Kaksi oikein hyviä. Vahvempi. En voi sydäntä siirtää.
0: Paljon se sydäntä siirtää.
1: Haluan sut ja onni yhteen.
0: Niin haluan
1: jo vielä. Niin. Mikä sä sanoit? No,
0: paljon se haluan sut, joo.
1: Joo. No niin, otetaanpa tuo. Sehän on jo sitten Se on jo 3 vuotta vanha laulu.
0: Joo, joo. Mutta ei se mitään. Sehän on kuin usko kuulee harvoin.
1: Niin, kyllä. Joo.
0: Miten sulla muuten on kesä mennyt aivan hyvin? Ja...
1: Joo, siinä kai se on mennyt. Ei kai siinä sen kummempia. Ainahan ne menee nopeasti nämä vuodenajat, että seuraavaa kesää ja melkein
0: odotellaan. Älä muuta sano, kuule. Kato, kun siihenkin tulee tänne meikäläisen ikään, niin se menee vielä nopeammin.
1: Niin.
0: Joo,
1: niin se menee, joka vuosi menee nopeammin.
0: Niin, ajattele kohtaan, kuule ei tästä enää kauan, kun joulu on kuule kohta käsillä.
1: Niin.
0: Taas vuosi vaihtuu, että kyllä se...
1: Ei, ja kun reilu 3 kuukautta, niin on joulu sitten.
0: Niin, älä muuta sano, kuule.
1: Joo.
0: Kuule, se on ensi kuussa löytävä talvinen katalle.
1: Niin, se on. Niin, se pitää laittaa. Kyllä.
0: Saattaa tulla kuule lunta ja räntää kuulettu.
1: Joo.
0: Mutta ei mitään muuta kuin sulle hyvää illan jatkoa kuule ja kuullaan tässä.
1: No niin, hyvä.
0: Kaikille Pookin radion kuulijoille terveisiä kanssa.
1: Kiitoksia sulle soitosta.
0: Joo.
1: Selvä,
0: moikka. Kiitos, hei.
2: Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp numero 550-7660. Radio Pooki.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppa,
4: eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uuniin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.

0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.
4: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
5: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
4: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
5: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
6: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi

0: Pookin torstailtaan soi siinä Saija Tuupanen kappaleella Haluan sut. Kello on 19.25. Ja minäpä soittelen täällä sun toivelauluja. Otetaan puheluita suoraan lähetykseen 0700 392 111, ja WhatsAppiin voit pistää sitten muita terveisiä 0405507660. Ja soitelkaahan ihan uudetkin ensikertalaiset. Onko tässä ollut yksi ihan täysin uusi ja kaikki muut on ollut semmosia tutumpia vakiosoittajia? En väheksy tietenkään ketään vakiosoittajia, ei pidä sillä lailla kääntää eikä ymmärtää tuota, mutta mukaan voisi saada ihan semmosia uusiakin, jotka te on ennen soittanutkaan tänne päin, niin olisi kiva saada uusia ääniä tähän ohjelmaan myöskin mukaan. Terveisiä mahtavalle juontajalle ja Pookin kuuntelijoille sekä Vännille Kellari ja Kirsille Kiiminkiin. Mikke lähettelee näitä. Ja Sandvikenin synttärionnittelut. Oskar K. täytti sunnuntaina viime sunnuntaina 18 vuotta. Ja heti pari päivää sen jälkeen sai ajokortin. Oskari onnittelee Leila ja Erkki Torniosta tässä WhatsApp-viestissä. Meillähän tulee sitten Pookin taajuuksilla uutispaussi tuossa 8 pintaan. Elikkä sitten on aavistus pitempi väli noissa, ennen kuin otetaan uutta soittajaa ja toivelaulua. Mutta hyvin tässä on monelle puhelulle ja toivelaululle ennen 8 aikaa. Ja toki sitten heti uutisten jälkeen taas jatketaan. Mutta nyt rupesi soimaan puhelin, niin napataanpa seuraava soittaja.
1: No, Elvi täällä Rovaniemeltä.
0: No terve, mitä sanoo Elvi?
1: Pitkästä aikaa.
0: No niin, mitä sulle kuuluu?
1: Niin. No mitä 3 vuotta leskinä, mitä sitä kuuntelee kun Pookkia, kun ei joku kaveria.
0: Niin, justiinsa.
1: Ja ruskaakaan ei vielä näy ainakaan tässä hyppyrinäkyyn näkyy keittiönekin nostaa. Niin tällä välillä on sitten aika iso puisto, niin ei ainakaan ruskan merkkiä.
0: Niin, justiinsa jo vielä.
1: No niin, kuulepa, kun tuo Supekin tuolla puheli, niin onko se aikoinaan laulu, kuka on sen keksinyt sen tasakattolaulun?
0: Niin
1: Supe siitä kerran soitatti siellä.
0: Se on, mutta Pauli Haapalaisella on semmoinen laulu, kuka keksi tasakaton.
1: No joo, mutta me ajattelin, että kukahan se on tehnyt. Mä kerran meille varvittiin rakentamaan, niin silloin niin mies, että ei ainakaan tasakatto.
0: Niin,
1: kukkatalo. Mutta nyt kun pääsi linjoille, niin no Supelle tietysti, ja jos se on jo muuttopuuissa sinne, minnehän muuttolinnut nyt lentää, niin sinne päin.
0: Niin.
1: Eiköhän ruukaa syksyisin lähteä vaimomarin kanssa sinne.
0: Niin, Taimaahanko se menee?
1: Niin, missä sehän on, tuolko
0: niin
1: se Taimaa sitten. Joo. Mutta kiva, kun sain sinun äänen tuolta ja tosiaan 3 vuotta leskenä, niin meitä on 8 leskiä, jos soitellaan, mutta kun me ollaan kaikki niin vanhoja.
0: Niin justiin.
1: Että yli 90-vuotiaita, niin ei sitä niin vain enää kyläillä.
0: Kyllä. Niin,
1: mutta mä nyt toivoisin Jaska Mäkyseltä. Mm. Tämän Elämä on matka.
0: Joo, se
1: on
0: hyvä laulu.
1: Eikö se sillä nimellä ole?
0: On. Joo, tämä on hyvä laulu.
1: Niin, ainakin sä oot kerran, mä käskit ilmoittaa ylös, nyt se on täällä mun laulu.
0: Joo, on se, että on täällä semmoinen laulu. Niin, tämä on ihan hyvä biisi.
1: Vaan terveisiä nyt kanssa ja kaikille toimittajille, toimittajille.
0: Hyvä.
1: Että kun tämä on hyvin tärkeä, kun on niin paljon yksin.
0: Mm.
1: Että eilen sain Kukkolankosken lipposiikaa niin tuoreena niin naapurirouvalta Heiskari Ritvalta, niin kyllä ne on kauniita, kun ne vastaan lipottu ja niin se on semmoinen kiva lahja aina, kun naapuri muistaa.
0: Kyllä.
1: No niin, kiitos sulle ja sen toivomuksen ja sitten laitteen. Ja Supelle nyt ainakin terveisiä ja sitten näille leskille, jotka kuuntelee.
0: No niin, mäpä pistän.
1: Minä aina sanon, että kuunnelkaa nyt, kun mä lapsillekin laitan aina syntymäpäivän onnittelua, että se on niin kätevä juttu.
0: Kyllä, niin just niin.
1: Niinpä se on. No niin, tämmöinen oli toive.
0: Minä pistän soimaan, niin kiitoksia sulle suutusta.
1: No kiitoksia sulle.
0: Selvä, heippa.

0: Elämä on matka ja Jaska Mäkynen esitti meille tämän toivelaulu. Hyvä biisi Jaskalta tuo. WhatsAppissa lukee, että hyvää torstai-iltaa rakkaalle Maila-äidilleni Kempeleeseen tavoittaa Merkku. Tiistaina nähdään, oli tässä Merkun viestissä. Pistäkääpä viestejä muutkin tonne studio WhatsAppiin. Jos ei ole mitään toivelaulua mielessä, niin mukava lueskella noita teidänkin terveisiä tuolta ja ääniviestiä voi pistää myöskin. Ja jos ei osaa, niin vaikka videollakinhan sen voi sen tervehyksen laittaa. Tietenkään sitä kuvaa en saa välitettyä eteenpäin, mutta äänen voin poimia. Niin saadaan se vähän niin kuin ääniviestinä se videoviesti sitten esimerkiksi. Ihan miten vaan. Ja toiven laulua, jos haluaa, niin se on 0703 392 111. Pookin studion numero, mitä kautta sitä musiikkia saa. Ja tuossa on ollut viimeisinä viikkoina, niin oikeastaan just tämä ennen 8 oleva väli, niin kuin tämä aika justiin, mitä eletään, niin on ollut ainakin silloin vähän niin kuin rauhallisempaa. Toki viikot ei ole koskaan veljeksiä keskenään, että jos vaikka joku viikko on 7:30 ja 8 väli rauhallista, niin toisella viikolla voi olla ihan taas toisenlainen tilanne, mutta ainakin jos haluaa miettiä ja verrata niihin aiempiin viikkoihin, niin tämä olisi oikein hyvä väli tässä kohtaa soittaa. Meillä on tällä hetkellä linjat vappana, eli mitä musiikkia Tomppa pistää tältä Pookista seuraavaksi soimaan? Kerroppa se minulle ja soita 0703 392 111. No niin, sieltäpä seuraava soittaja.
1: No, minun nimeni on Raija ja mä soitan Smolannista.
0: Raija, ja mistä nää soitat?
1: Smolannista.
0: Smolannista.
1: Ruotsin puolella.
0: Joo, no niin. Mitäpä sitä sinne päin kuuluu?
1: Niin kuin suomalainen niin kuin laitien paikka.
0: Se on semmoinen vastaava kuin Laihia Suomessa, okei.
1: Joo.
0: Onkohan mä Laihiallakaan koskaan käynyt? Olen kuullut paljon juttuja kyllä, mutta tuota.
1: Joo.
0: Onko mä käynyt?
1: Aika lähellä kuitenkin.
0: Joo. No niin. Miten se siellä ilta sujuu?
1: No täällä on ihan kaunis syksyn aurinkoinen ilta ja
0: joo.
1: Nyt istin Alsaanilla ja on puhistanut sipulit, ottanut pois ne. Sitten mulla on ollut 12 hankkoa perunoita, niin mä oon nyt nekin tyhjentä. Ja tuli tuommoinen 12 litran hankko, niin uusia perunoita.
0: Niin justiisa. Aivan. No niin. Semmoista hommaa
1: olisi.
0: Joo, mitä sä haluaisit kuulla toivelauluksi?
1: Minä haluaisin kuulla Koivujen kaupunki. Olen Pohjois-Karjalasta kotoisin, vaikka Murmansissa.
0: Teuvo Oinas esittää tämä.
1: Kyllä, kauhean.
0: Joo. Ja onko sulla terveisiä lähettä?
1: Joo, minulla on kyllä paljon terveisiä, mutta Pirjalle, Eerulle, Jannorkukselle, Leenalle, Pirkolle, Rikkalle, Eijälle, Pirkalle, Aimolle, Eilalle, Juhalle, Järille ja Ainalle Lappi, jota on lomalla siellä. Ja Maru Huutti, Rovaniemelle terveisiä. Ja yleensä kaikille ystäville ympäri Suomea, että saa selkoilla Australia, niin kuin myös aina Ruotsin.
0: No niin. Hyvä homma, Eimpiä. Mitä? Kiitoksia sulle soitosta ja pistetään Teuvo Oinas tuosta laulamaan.
1: Joo. Sulle.
0: Kiitoksia. Heippa. Joo, samoin. Heippa.
2: Radio Pooki.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä
7: se on pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi skanoffice.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
2: Nyt on.
3: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
4: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
3: Tilaa edullisesti netistä.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Teuvo Oina siinä ja Koivujen kaupunki. Varttia vaille 8 kello sai, että sä lähtee seuraavaksi terveisiä paremmalle puoliskolle kotiin ja Tompalle myös VP:ltä Sieppijärveltä siellä työreissussa. VP ja laitto komia ruska kuvaan. Kyllä tuossa kun zoomailee ja kattelee noita Koivun lehtiä, niin kovastikin on väriä kyllä jo verrattuna. Täällä on ehkä vielä Oulun korkeuksilla se pääväri semmoinen viheriä noissa lehissä, vaikka on niitä ruvennut vähän, on ne vähän ruvennut muuttumaan ja on jotakin lehtiä jo puista irronnutkin, lähtenyt niin kuin liikenteeseenkin, mutta kyllä se tuolla Lapissa on paljon pitemmällä tuo homma. Totta kai. Kiitos VP:lle viestistä. Pellosta Ouluun matkaajille terveisiä ja turvallista matkaa toivoo mummu ja pappa. Ja terkkuja souvarifaneille Ekille ja Hellulle Kangasalle viimeistään Tallukassa tavataan. Satu ja Timppa Saukkolasta pisti viestiä. Kiitoksia viestistä sinne. Ja Leena pisti mulle kuvan kärpäsienestä. Ehtoota Tomppa, kun keiti iltakahvia, ei ollutkaan leipää, ei muuta kuin kauppaa. Onneksi on lähellä noin 200 metriä ja takaisin tullessa huomasin söpön kärpäsienen pihallamme. Sehän on kuin karamelli, eiks vaan? Laitapa terkut Liisalle Kotkaan minulta. Joo, älä mene Leena maistamaan sitä, se on myrkyllinen se kärpäsieni. Vaikka näyttää kyllä hyvinkin houkuttelevalta. Sillä lailla, jos ei niinku tietäisi ollenkaan, niin siinä tapauksessa. Terveiset HPJ:ltä. Mummu jäi huilimaan ja kuuntelen pookia, kun vaari lähti lapsenlapsen peliä seuraamaan. Ja terveisiä pookin kuuntelijoille ja Tompalle. Virve lähettelee, kiitoksia Virvelle. Ja Timo Savorannalta pistää nimipäivä onnittelut kaikille Kalevi-nimisille. Siellä on iltakahvit Savorannalla juotu ja omenapiirakkaa oli kahvin kaveriksi Timolla. Semmosta. Nyt on nuo viestit ajan tasalla. Eli kiitoksia näistä. Ja pistäkää lisää, niin voidaan taas lukia niitä. Eli ihan semmosia vapaamuotoisia terveyksiä tuonne WhatsAppiin. Voi laittaa terveisiä tai onnitteluja, tai ei ole pakko lähetellä kellekään terveisiä, jos ei niin kuin ole sillä lailla mielessä keittää. Mutta pistä joku semmoinen kiva viesti, tervehys, missä päin pookia kuuntelet, miten sinun iltasi sujuu tänään, niin tämä on tämmöinen yhdenlainen yhteisö, nämä Pooki-iltaohjelmatkin tänne. Monet laittelee viestejä ja niitä sitten täällä. Ja toisilleenkin lähetellään terveisiä. Kuuntelijat lähettelee toisilleenkin terveisiä. Että ihan sillä lailla sana on vapaa ja vaikka ääniviestiä voi pistää tuonne tulemaan. 0405507660. Yhden puhelun ja toivelaulu ehtisin tässä ennen uutisia ottaa ja toki uutisten jälkeen heti jatketaan. 8 uutisissahan me ollaan niin kuin puolessa välissä sitten tämän illan osalta. Ja uutisissa kerrotaan siitä, että Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT-haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Ja poliisi on suorittanut kotietsinnän klinikalla Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Ja Ruotsin viikonlopun vaaleista on tulossa aiempaa tiukempi kamppailu oikeiston ja vasemmiston välillä. Muun muassa tämmöisiä aiheita uutisissa sitten tuossa 10 minuutin päästä. Mutta nyt on linjat vapaat saman tien, kun soitat tähän suuntaan, niin vastaan puhelimeen ja saat sitten toivelaulun sanoa tuossa, niin ehditään sekin vielä ennen uutisia laittaa. Ja saahan minä tuonne itsekin nakeltua jotakin lauluja ennen uutisia, jos kovin menee hiljaiseksi. Mutta yleensä siinä vaiheessa, kun uhkaan laittaa musiikkia, niin sitten joku soittaakin. Se monesti varmaan tuossa 8 jälkeen lähempänä 9 rupia taas niin kuin herää henkiin tuo puhelinlinja. Se on monesti semmoinen joku hiljaisempi jakso johonkin kohtaan. Mutta kannattaa, jos olet kokeillut soittaa jossain vaiheessa iltaa, niin tämmöinen hiljainen hetki kannattaa hyödyntää, niin pääsee helpommin mukaan. Sitten jos on yhtä aikaa 5 puhelua tulossa, niin sittenhän se on vain 1/5, kun kerrallaan pääsee lähetykseen mukaan. Niin suosittelen hyödyntämään nämä hiljaisemmat hetket. Napatapa sieltä seuraava soittaja iltaa. Hallota.
1: Haloita.
0: No niin, oot suorassa lähetyksessä.
1: Joo, me ei meinannut kuulua. Tämä on Sanelma Tampereelta, terve vaan.
0: Terve Sanelmalle. Sanoppa heti alakuun toive laulu, niin nähdään paljon, kun meillä on sitten tässä raatailuaikaa sen jälkeen.
1: Joo, ei tässä ole paljon aikaa, mutta kun tässä on nyt tämmöinen asia mulla, että kun minä lähettäisin taas onnittelut tuolla Marjalle Poriin, kun tuolta on semmoinen tilanne, että on hänen ja hänen miehensä hääpäivä,
0: no sattuu niin
1: olemaan justinsa, niin mä niin kuin onnittelu toive lauluna, Tomppa varmaan löytää jonkun häävalssin sieltä valikoimista.
0: Onhan täällä ihan pelkästään häävalssi, niin meilläkin löytyy jo 6 eri vaihtoehtoa. Ihan tuommoinen, mikä laulun nimi on pelkästään häävalssi. Sitten on elokuun häävalssia, Akseli ja Elina häävalssia, toinen häävalssimme, häävalsseista kaunein.
1: Mä muistelisin, että Virran Olalla on joku kaunis häävalssi myöskin olemassa.
0: Kenellä?
1: Mä en nyt niin, Virran Olalla.
0: Olavi Virra.
1: Jonkunlainen kauniskin häävalssi olemassa. Kun mä en nyt oikein niistä häävalsseista, kun ei oikein mun juttuja, niin olen ne häävalssit, niin mä en niitä oikein osaa valikoida.
0: Joo, täällä ainakin Olavi Virralla ainakin häämuistojen valssi.
1: No niin, no semmoinen, se käy hyvin.
0: Olisikohan se tuo
1: hyvin. Se on kaunis laulu.
0: Pistetäänpä tuo. Joo, ei tämäkään jo hetkeen niin soinut, kun mä en muista, miten tämä meni koko laulu.
1: No en minäkään muista totta puhua, mutta mä muistan vaan, että semmoinen kaunis laulu se on kuitenkin.
0: Joo.
1: Niin, tämä on niin kuin heille nyt sitten, kun on heidän hääpäivä sitten, niin
0: Niin.
1: No tässä ei ole paljon aikaa. Mä omia juttujani tässä sen verran, että mä kävin tänne hammashoitajalla.
0: No niin, justi. Pelottiko
1: Ei mielellään mä menen. Onko Stompa muistanut käydä hammashoitajalla?
0: On minä alkuvuodesta käynyt. Olisiko jotakin maaliskuuta ollut?
1: No hyvä sitten. Juu, ne on tärkeitä asioita. Onko teillä liikennelaitoksella semmoista jotain tarjouksia tuommoisiin lääkärijuttuihin tai muihin vastaaviin?
0: Minä olen käynyt ihan tuolla julkisella, sillä hän saa vuoden jonottaa, niin kuin pääsee. Että varmaan pitäisi jo alkaa varaa uutta, että saisi vuoden päästä mennä taas.
1: Joo, no nyt tämä kuuluvuus meni niin huonoksi. Nyt kun tämä aikakin loppuu, niin sovitaan nyt näin, että laitetaan sen Virranolan biisi sieltä soimaan. Niin
0: tehdäänpä silleen. Ulos. Kiitoksia sulle. Selvä.
1: Joo, kiitos.
0: Joo, hei.
1: Kaikkea hyvää jatkossa. Joo,
0: kiitos hei. Samoin. Heippa. Sanelma soitteli Tampereelta ja toiveena Olavi Virtaa ja häämuistojen valssi. Otetaanpa se tähän ja kohta Radiopookissa uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan. Kuuntele Tomppaa puhelintoivekonserttia iltakymppiin saakka.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Ai hitto, kun nuppia ilmoittaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssää. Isäntä, varapaikka Pekantille.
5: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varaisko vaihteeksi paskaneen?
4: Ei sinne. Pekantille.
5: Eiku, mitä mä sekoilen? Pekantille tietenkin.
6: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
7: Raskaan kaluston ammattilainen.
6: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus. Katsastus katsastaa.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.
14: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
15: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
0: Radio Pooki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6 jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin. Helsingin poliisi kertoo suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Tapausta tutkitaan nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Ylen tutkivan journalismin toimituksen MOT:n mukaan Oras meni rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. MOT on kertonut, että toimenpide tehtiin Plastic Surgery Centerin klinikalla, joka sijaitsee Aleksanterin kadulla. Ruotsin sunnuntaina käytävistä valtiopäivävaaleista on tulossa tiukempi kisa oikeiston ja vasemmiston välillä kuin aiemmin vaikutti. Sosiaalidemokraattien ja sen johtaman blokin kannatus on mielipidemittauksissa hieman laskenut aiemmasta. Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang Helsingin yliopistosta arvioi STT:lle syyn sosiaalidemokraattien kannatuksen laskulle voivan olla se, että puolueessa on pelätty kannatuksen laskua ja puolue ei ole uskaltanut tehdä kummempia ulostuloja. Japani on pyytänyt Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymän uuden maailmankartan tarkistamista. Syynä on, että kiistanalaiset Kurilien saaret on merkitty samalla värillä kuin Venäjä. Japani äänesti YK:n yleiskokouksessa kartan hyväksymisen puolesta, mutta havahtui ongelmaan sen jälkeen. Neuvostoliitto valtasi strategisen Kurilien saariryhmän Japanilta toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Saariryhmää koskevan kiistan vuoksi Japanilla ja Venäjällä ei ole rauhansopimusta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Soita 0700 392 111.
1: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 76 60.

0: Radio Pauki ja Tommi Hekberg. Radio Pauki.
1: Morjesta, morjesta, mukavaa torstailta, 7:10. Kello näyttää tällä hetkellä. Levoton tuuli oli lauluaiheena Lampela Jukalla ja Meiju Suvas, ennen sitä odotan sua. Ja näinpä se on puoliväli ylitetty sitten tämän torstailla osalta. Toiveita otetaan vastaan Pauki studion numerossa 0700 392 111, ja minähän otan puheluta suoraan lähetykseen tässä ja rupaatellaan mukavia ja soitellaan toivelauluja. Ja jos ei ole toivelaulua, niin WhatsAppinkin voi terveisiä laitella, niin niitä sieltä lueskellaan sitten myöskin. Otetaanpa täältä seuraava soittaja, terve.
2: No perkele, täällä on kotalegenda.
1: Oho, no niin.
2: Kotalegenda on herännyt henkiin.
1: No onpa mukava, mitä kuuluu?
2: Ei katsota mitään.
1: Ihmeempiä.
2: Täällä on niin kuin Lapin mies sanoo, että ei ole mikään.
1: Niin justiis. Jaa, onko kodassa ollut tulet?
2: Joo, siinä on ollut monestikin tulet.
1: Monetkin tulet, no niin.
2: Joo, monetkin tulet.
1: Siellä siinä alkaa katoa jähtymään nämä syysillat, niin se on niin, mukava siinä nuotioon.
2: Se on mukava istua, kato tuolla, kun laittaa tulet vaan sinne.
1: Ja tuijottaa tulleen, niin sielu leppää.
2: Tuijottaa, ollaan niin kuin tulehet tuijottajia.
1: Niin, kyllä. Aivan, no niin, semmoista hommaa niin siellä. Mitä nää haluaisit kuulla musiikkia tänään?
2: No, tiedätkö ne, mikä mulla aina on se. Mulla aina kiinnostaa se ja Simola, kato, kun aika on.
1: Pistetäänpä tämä. Niin. Olisin mä varmaan niin tätä ehdottanutkin, jos olisit pistänyt minut kovin arvottelemaan.
2: No, varmaan ehdottanut.
1: Mutta on sulla, oot näin joskus toivonut eriäkin laulua, että ei sitä voida
2: tehdä. Mä toivonut eriäkin lauluja, mutta kyllä minä aina olen, niin kuin aina ollut tässä.
1: Joo. Haluatko lähettää terveisiä?
2: No, pannaanpa Kirsille kiiminkin ja pannaanpa Reisöriörmalle ja pannaanpa kuule Kirunan miehelle terveisiä ja pannapa tuohon, mikä se on, tuo porolegendallekin.
1: Joo.
2: Joo.
1: No niin. Eipä siinä kuule, niin päästetäänkö me Seija ja Simola lauleskelleen tässä?
2: Joo, ei mitään muuta kuin sullakin ilhan jatkoja.
1: Kiitoksia. Mukavaa iltaa.
2: Niin, niin. Niin, se on aina mukava kuulla

Hei ja Simolla, ja kun aika on, kotalegenda soitteli ja hänen toive kappale oli tuo laulu. Ja katsotaanpa vähän viestejä sitten. Heippa, ikkunat tuli pestyä pookin säestyksellä. Hieno keli täällä Nurmoos. Aurinko laskee, illansussa alkoi paistaa. Isä Kaleville nimppari onnea oli tässä Riitan pistämässä viestissä. Kaikille tuttuille terveisiä Vajakoskella. Peräkärry sauna lämpiää ja kuistilla jäähyllä istutaan. On ollut taas iki-ihana päivä rakkaan kullan kanssa. Kiitos sinulle. Ihan uusi. Näin kiittelee viestittää Olli. Sofia kuuntelee Espoossa tätä lähetystä. Terkkuja sulle sinne. Hyvää naisten metsästyskauden avajaisia Pönttikselle Antti ja Brita. Lähettää. Ja heissan tomppa tässä kotkalainen yksinäinen saarnipuu, taimi otettu siitä aidosta saarnista, kertoo Liisa, ja terkut Leena siskolle. Ja Pulkkilassa ollaan kuulolla ja kirjailen samalla erään järjestön pöytäliinoihin merkintöjä. Näin pisti Liisa tänne viestiä. Ja terkut Tompalle ja kuuntelijoille. Lapin rundimme on edennyt Kilpisjärven Leviin Utsjoen kautta nyt tänne Saariselälle. Upeaa ruskaa ollut ja säätkin ovat suosineet. Petu ja Maikkuli pisti siinä viestiä. Ja napataanpa täältä sitten se.

0: Seuraava soittaja.
1: No hallota.
0: Hallota.
1: Joo, Marjatta täältä soittelee Raahesta.
0: No terve, mitäs kuuluu Raahe?
1: Jopa kuuluu huonosti.
0: Jaa, en osaa sanoa. Pistä isommalle puhelinta.
1: Mulla on isolla tämä, mutta sun ääni kuuluu huonosti.
0: Onpa
1: mutta minä toivon tässä, kun olen jäänyt leskeksi heinäkuussa, niin minä toivon semmoisen kappaleen kuin viimeinen heinäkuu. Eikä ole mitään terveisiä sen kummemmin laittaa, mutta haluan tämän kuunnella.
0: Haluatko Jamppa Tuomista vai Johanna Rantsia?
1: Ja Jamppa Tuominen tietenkin.
0: Joo, pistetäänpä tämä.
1: Joo. No niin, kiitos.
0: Selvä.
1: Heippa.
0: Moi.
1: Heippa.
2: Radio Pooki.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
9: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
10: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.

0: on jäljellä. Viimeinen heinäkuu Jamppa Tuominen toteutti tämän toiveen. Reipasta musiikkia. Tähän torstailta oli siinä. Tompale Syysillan terveiset ja hyvää syksyä studioon. Toivottelee Mika. Terveisiä Äkäslompoloon. Kiitos Ruskatansseissa. Terveisi Savon pappa. Antille ja Priitalle terkut takaisin täältä pöntön pesältä. Pesästä, eikö pesältä. Ja terkut myös Heltulle ja Patrikille Jykelään. Kohta saunutaan. Oli tässä viestissä. Ja iltaa Tomppa täältä Haminasta. Istun parvekkeella ja kuuntelen Pookia. Terveiset kaikille Pookin kuuntelijoille. Pisti Raija. Ja osanotot Leskelle, joka toivoi viimeisen heinäkuun kappaleen. Tämä tuli Ilpolta tämä viesti. Tämmösiä oli taas WhatsApp-viestit tälle erään. Mitä musiikkia soitetaan seuraavaksi? 0700 392 111. Linjat on tällä hetkellä vapaana. Saman tien kun soitat, niin pääset päättämään, mitä täällä soitetaan seuraavaksi. No ei ne kauaa ollut hiljaiset nämä linjat. Terve!
1: No tervepä taas, Tompalo.
0: No tervepä terve. Ihmentin, niinkö?
1: Kuuluu vähän huonosti, vaikka mulla
0: niin, on ne on monet valittanut. Minä en pysty oikeastaan itse siihen vaikuttamaan millään lailla. Kokkele, pistää isommalle sitä puhelinta, niin kokkeillaan tässä.
1: Pistääpä vaan, se on ylärajalla ollut.
0: Joo. Monneen asiaan mäkin pystyn vaikuttamaan tältä studiosta, mutta siihen mä en pysty vaikuttaa, että miten se kuuluu sinne vastaanottajan puhelin.
1: Häiriö on, niin siitä se jo.
0: Niin, jos mä paan ittiäni isommalle mikkiä, niin sitten valitettaa, että ei kuulu puhelut, että minun ääni jyrää kaikkien soittajien äänet. Tämä on vähän tämmöistä taiteilua tämä homma välillä.
1: Joo, niinhän se tahtoo olla elektroniikan kanssa.
0: Niin, kyllä. Joo, vai jospa se siihen.
1: Lähetään terveisiä, lähetetään, sehän vasta oli äänestä.
0: Niin, oli, kyllä.
1: Ja
0: joo.
1: Tuota sen jälkeen Kostalle. Kostakin on aina minut huomioinut.
0: Joo.
1: Tämmöisen kahden tolopan mies.
0: Niin just, mistä se semmonen nimitys tulee?
1: No sehän on se sillä lailla, että se on kaksi tolppaa, kun näkee, kun i pitäisi lukia.
0: Niin, joo. No niin.
1: Se ensimmäinen toinen i pitäisi olla pisteet.
0: No joo.
1: Ainakin minun matematiikan mukaan.
0: Niin, ellei caps lockilla kirjoita.
1: No lähetetään vielä Tuomolle kiirunaan terveisiä.
0: Joo.
1: Niin, ei kunnossa kuitenkin vielä.
0: Toivottavasti.
1: Näinhän se on parasta.
0: Niin, jo en tiedä, jos soitat.
1: Tässä aletaan kohta 80-vuotiaana olla, niin.
0: Niin, kyllä.
1: Semmosta.
0: Mitä se haluaisi erää, Emeli, kuunnella musiikkia?
1: No se on sitten se joko jompikumpi, onko se Tenojoen kutsu, onko siinä semmoinen kappale olemassa?
0: Tenojoen kutsun kuulen.
1: Niin, se oli vielä kuulen Tilly.
0: Niin, joo, Lasse Hoikka esittää tämmöisen.
1: Niin, Lasse Hoikka se laulelu. Aika paljon on laulu, kun minäkin kuuntelen niitä monen kertaa autolla ajaessa.
0: Joo, kyllä.
1: Joo. Semmoisia terveisiä ja Tompalle jaksamista siellä vielä vähän aikaa.
0: No niin, kiva homma. Kiitoksia sulle soitosta.
1: Kiitos,
0: ja pistetäpä Lasse Hoikkaa soimaan.
1: No niin, pannaan soimaan.
0: Selvä, kiitoksia.
1: Heippa.
0: Moi.

0: Mukavaa torstai-iltaa kaikille kuulijoille täältä lastenlastenhoidon keskeltä. Ihanaa, että on 8 lastenlasta, niin aina riittää säpinää ympärillä. Terveisiä Reisjärven Jormalle, Savorannan Timolle, Ullalle ja Arille tuonne Ylläksen Ruskaan, Erä-Eemelille, Reijolle ja Anna-Maijalle, Vännille tietenkin, Kirunan miehelle ja kaikille tutuille sekä sukulaisille ynnä muille ympäri koko Suomen ja maailman, Kosta ja Pirja.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.
2: Kiitoksia Kostallekin ääniviestistä. Siinä. Pookin on parasta seuraa tänne tien päälle. Kotalegendan puhelu oli huippu. Näin tavoittelee Rekka-ukko. Ja semmosia viestejä oli siis lähetetty WhatsAppiin 0405507660. Toimen lauluja sais numerosta 0700392111. Nyt on hyvä hetki soittaa ja sanoa seuraava laulu. Meillä on linjat tällä hetkellä vapaana ja ihan uudekin ensikertalaiset, jos et ole ikinä soittanut Pookiin, niin hyvinkin matalalla kynnyksellä kannustan soittamaan tänne päin, niin ihan pääsee saman tien sitten lähetykseen mukaan. Eikä sitä kannata jännittää sitä lähetykseen pääsyä tai joutumista tai mitään, kun poristaa niin kuin keskenään puhelimessa porista, siihen pistetään biisit soimaan, eikä se ole sen kummempaa. Ja semmoista kommenttia sitä on kuulunutkin myös sitten monesti semmoisilta, jotka on ensimmäistä kertaa soittanut, niin sitten jälkikäteen, että no ei se ollut niin paha ollenkaan, mitä oli alun perin ajatellut. Eli hyvinkin matalalla kynnyksellä soittelemaan ja sanomaan, että mitä musiikkia haluaa kuulla tänä iltana. 0700392111. Me jatketaan ilta 10 asti, tai vähän ennen lopetellaan. Lähemmäs ilta 10 sanotaan sillä lailla, tasan 10:ltä tulee jo sitten uutiset, ja sen jälkeen mennään sitten kotimaisen tanssimusiikin parhailla tavoittomasti kohti huomista perjantai-aamua ja kello 6. Näin. No, se auttaa ainakin, kun mä rupian itse sellaan tätä biisilista, niin yleensä siinä vaiheessa se puhelin rupeaa sitten soimaan viimeistään. Monesti ne menee silleen, että yhtä aikaa tulee monta puhelua tai sitten on hiljaisempi hetki ja nyt on ainakin tällä hetkellä ihan vapaata tuossa, että saman tien kun killautat, niin pääset sitten mukaan suoraan lähetykseen tänne Radio Pookin lähetykseen. No nyt rupesi soimaan puhelin. Iltaa. Hallota, hallota. Sieltä ei kuulu mitään.
3: Halo?
2: Halo, halo. Oot suorassa lähetyksessä.
3: Mitenkäs kuuluu jotenkin niin huonosti äsken, että hyvänä aika?
2: En tiedä, mutta suorassa lähetyksessä ollaan. Kuka siellä soittelee ja mistä päin?
3: Mies on Kouvolasta, sä soitellaan Anja taas, niin pitkästä aikaa ajattelin niin soittaa, niin
2: No niin, mitä sitä kuuluu Kouvolaa?
3: Kuuluuko sinne päin muuten hyvin?
2: Tosi hyvin kuuluu tänne.
3: Jotenkin säreilee, sieltä kun puhuu, niin säreilee kovat tuonne puhelimeen niin kuin epäselvästi, kyllä kuuluu tännekin.
2: Joo, se on ikävä homma. Mä en voi hirveästi sille itse tehdä.
3: Ei, se sille mitään voi. Niin mitenkäs se tompaa syksy on alkanut?
2: No hyvin, pikkuhiljaa rupeaa lehekki kellastua. Ei vielä, mutta kyllä se pikkuhiljaa. Miten siellä Kouvolan suunnilla, niin joko siellä ruskan värejä näkyykö vielä minkäänlailla?
3: Joo, tässä kun katselen pihalle, tuossa kun on iso koivu, niin ihanasta on kuule tullut keltaisia lehtiä. Sitten tässä toisessa puissa ei ole mitään lehtiä oikein.
2: Niin, että on jo lähtenytkin lehtiä.
3: Mitä?
2: Että on jo osasta lähtenytkin ne lehet.
3: On, juu, kyllä.
2: Niin, justiin.
3: Mutta kyllä tässä syksykin on ihan kiva aika, just kun tulee, on kaunis ruska ja näin. Ja tota.
2: Kyllä.
3: Ja tänäänkin oli aika lämmin päivä, niin kävin lenkillä ja sitten tässä on piirakkaa tehty ja siivoutu tänään ja tälleen näin. Niin.
2: Joo. Niin
3: joo, niin tota. Tässä
2: mitä puolukkapiirakkaa kun olet tehnyt, vai mistä nämä olet? Mistä aineksista?
3: Omenapiirakkaa.
2: Omeenista, niin no joo, nythän on niitäkin ollut.
3: Jauhot sekoitetaan keskenään ja
2: joo.
3: Tota, 7 desiä jauhoa ja 200 grammaa voita ja 4 kananmunaa, 3 desiä sokeria. Ja
2: joo.
3: Jukurttiin laitoin niin 4 desiä sekaan ja sitten tuli niin kostia piirakka, 5 luskaa leiviä otti, tuli muhkia piirakka ja omeni paljon päälle. Ja
2: niin just. No niin, tässä tulee vesikielelle.
3: Tulee, se on mun harrastus toi leipominen.
2: Joo, kyllä.
3: Joo. Se rentouttaa, kun leipoa välillä ja tälleen.
2: Kyllä, no niin, se on mukava.
3: Ja kun on aikaa. Ja sit saa aina miettiä, että mitä ruokaa sit taas tekee ja tälleen. Niin tota. Montakin sä heitän uunipannulle ja laitan kasviksiin syksyyn nyt uutta satoa. Ja sitten jotain kanaa tai kalaa sinne sekaan ja näin. Niin. Se paistuu sitten koko sortti siellä yhtä aikaa uunissa.
2: Niin
3: just. Keitellä perunoja ei kerikseen.
2: Kyllä.
3: Mä aina puhun noista ruoanlaitosta.
2: Joo, no näläkä, tässä tulee, kun kuuntelee.
3: Joo, kyllä, kiitos. Tervetuloa syömään, mutta on vähän pitkä matka.
2: Vähän on pitkä matka, kyllä.
3: Niin. Mutta ei mitään, niin ihan mukavaa kuunnella tästä torstain ohjelmaa, että tämä on erittäin hyvä ohjelma.
2: Mukava kuulla. Mitä sä haluaisit biisiä kuulla?
3: No, ei taida olla ilta himmeni tuon Kyösti Mäki-Mattilan laulamana sitä kappaletta.
2: On, siellä. Täällä. No varjokuva esittää, vai eikö se Kyösti
3: joo,
2: sinne laulaa?
3: Varjokuva, ilta himmeni varjokuvan.
2: Mäpä laitan tämän.
3: Soittamana. Joo, ja terveisiä kaikille, jotka minut tuntee äänestä ja Pookin kuuntelijoille, sulle. Ja, joo.
2: Hyvää, kivaa homma.
3: Nyt kuuluu vähän paremmin. Tätä on mun puhelimessa vika.
2: Se voi olla, mistäpä sitä tietää.
3: Tämä ei ollut, niin, nyt alkoi, niin kuin, tämä ei ollut sitten korvan päällä sille. Me pidin vähän huonosti tätä käsissä tätä.
2: Joo, no hyvä, että okay. Kuuluu. Niin.
3: Joo, nyt kuuluu, joo.
2: Hyvä. No niin.
3: Ei mitään kuulit. Joo, niin tehdään näin, niin aletaan kuuntelee biisiä. Niin.
2: Hyvä, kiitoksia sulle.
3: Ei mitään, kiitos.
2: Selvä.
3: Hei. Kiitti.
2: Joo, hei.
1: Radio Pooki. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Polttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
14: Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Anne Mattila sinä lauleskeli, että oot mun pieni taivas. Ja sittenpä seuraavaa soittajaa otettais kehiin. Tuossa musiikin aikana puhelin soi, vaan rupesa se soimaan uudelleenkin nyt täältä sitten. Niin hyvääpä iltaa.
1: No hyvää iltaa.
0: Kuka se siellä soittelee?
1: Janika Porvoosta.
0: No niin, iltaapa Porvooseen. Sieltä ei ole taitettu tänään soitellakaan.
1: Niin.
0: No niin.
1: Yksi toivelaulu.
0: Kerro.
1: Souvarit ja joo. Pariiseja.
0: Pariiseja. Sitten olisi niin kuin täydellinen torstailta, kun tämä laulu saa kuulla.
1: Kyllä.
0: Haluatko nää lähettää terveisiä?
1: Joo, Kemijärvelle, Liisalle ja Jokelle.
0: Joo.
1: Ja kaikille posiolaisille.
0: No niin. Siinähän niitä meni. Mäpä pistän kohta tuon laulu soimaan. Niin.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Illan jatkoja, moi.
1: Moi.
0: Oli niin lyhyt puhelu, että napatapa tältä vielä toinenkin puhelu, kun sattuu tulemaan. Niin iltaa.
2: No niin, iltaa.
0: Mihin päin mentiin?
2: No me mentiin tänne kyllä melko pohjoiseen nyt.
0: Jaha. No kuin pohjoiseen? Nuorkammiin, Utsjoelle.
2: Ei me nyt.
0: Kilpisjärvelle.
2: Eikö, me ollaan tässä Sodankylän päällä pikkuinen matkaa Peurasuvaan.
0: Joo, joo. No mitäpä Sodankylässä näkyy?
2: No tuossa meillä on vähän haukipyydyksiä veessä ja käytiin äsken iltalentua tuossa kokkeilemaan ja saunassa on tulet ja veet lämpiää saunaan tuossa ja päivärinne löyty tuossa ja kaiveltu kuule vähän kaapelille naverua tuossa. Ja meillä joo. On täällä vävypojat ja sitten on päällykäinen on paikalla kanssa tässä.
0: Niin just.
2: Täällä minä pitäisi yrittää tämän viikonloppu selvitä.
0: No niin, no miten, oliko näkyykö iltalennolla mitään, että saiko sieltä evästä?
2: No ei siellä ollut kuin noita valkoisia lintuja pyörii vain tuolla.
0: Joo, no niin justiin.
2: Ja niin, niitä meille ei ole vielä sallittu niitä ammuttavasti.
0: Niitä ei saa, joo.
2: Niin, vaikka se kyllä joutaisi jo riistalinnuksi se, että joka metästä ja vaikka vuoden aikana yhden saisi ampuakin, niin se ei olisi kyllä, ei ne loppuisi kyllä ihan ehti.
0: Niin, kyllä.
2: Mutta se on varmaan aika vaikeata kuusessa sekin homma, että se on kun se on kansallislintu.
0: Niin, se voi olla, että se ei ihan niin helpolla kummene se asia.
2: Niin, oli sinne sorsiakin, mutta ennen ne säästivät henkisäkkösen verran kaukana pyörivät tuossa. Että.
0: Joo. Niin justiis. No miten se, onko se joku tietty, kun se alkaa hämärtyä ilta, niin silloinhan ne on iltalennolla, niin aikaistuuko se sitten viikko viikolta se iltalento, kun pimiäkin tulee viikko viikolta aikaisemmin?
2: No ei just, tuossa kaverin kakko istuskeltiin, niin se meinasi, että se on, niillä on kello myöhässä, että ne tulee niin paljon myöhempään, kato, ne on lukenut kalenterit ja kaikki, kato nämä säädökset, niin eihän niitä näkynyt sitten tuossa.
0: Niin, justiin.
2: Mutta siis illallahan ne on, se on se 8 korvilla yleensä, kun on tuossa, niin niitähän lentelee ja näin poispäin.
0: Kyllä.
2: Mutta meillä oli nyt tällä vähän hiljaisempi ilta sen suhteen.
0: Niin, no huomenna uusi yritys, jos te viikonlopun siellä ootte, niin siinähän on vielä lauantai-iltakin sitten.
2: On, meillä on tässä. On, jos haluaa, niin saa aamulla tuo aikaa ja muuta kaikkea tuossa.
0: Joo. Kyllä.
2: Mutta se, kun tuossa raapasee tuonne saunan lämpöön, niin sitä ei tiedä, mihin asti se sielläkin viihtyy.
0: Niin.
2: Semmoinen saunahullu, kun sitä on. Niin.
0: Kyllä. No niin.
2: Joo.
0: No toive laulu, mitä me soitettaisiin.
2: No pistetään vaikka niin semmoinen metsuri onni, löytyykö sulla se?
0: Joo, sehän on reipas ralli. Onko se on tämä FBI Beatin kappale?
2: Kyllä, joo, juuri se.
0: Kyllä, mäpä pistän tämän soimaan.
2: Joo, minä olen aina pannut olevan mittamies, kun on kato kyseessä, niin aina pannut sitä pikkitakkityttyä, niin pannaan nyt vaihtelua vähän.
0: No niin, just, niin sinä oot se.
2: Joo, minä olen tämä just samainen kaveri.
0: Kyllä.
2: Minä sinut tunnistin Kuivaniemen markkinoilla, mutta En ehtinyt käymään raatilla siinä.
0: No niin, jos siellä on ensi vuonna, niin tuuppa sitten moikkaa.
2: Minä luppaan näillä näkymin, niin, tuota, niin melko varmasti, jos ei muuta ole mitään tuota, työhommia tai muuta siinä, niin minä tulen varmasti käymään raatilla siinä.
0: Joo, ehdottomasti. Tehänpä silleen, että kun mä vastasin vähän niin kuin... Sä oot niinku toinen puhelu perään, mihin mä vastasin, niin tuossa on ekana tuo souvareitten pariseja, niin sen perään tulee sitten tämä metsuri onni, niin soitellaan nuo biisit siinä järjestyksessä, kun niitä toivottiin. Minä tekin poikkeuksen sääntöjä ja otinkin toisen puhelun edellisen perään.
2: Kyllä, kyllä.
0: Joo.
2: Ei se mitään.
0: No niin.
2: Pannaan tuohon rantasaunalle kuule terveiset tästä ja Pookin kuuntelijoille tasapuolisesti.
0: Hyvä. Kiitoksia
2: sinulle. No niin. Hyvä.
0: Selvä.
2: Niin mitään.
0: Joo, palataan, moikka.
2: Moro.
3: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo. Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Bilteema. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
12: Plus, katsastus katsastaa.
13: Mitä mä laitan päälle töihin?
14: Pitäis hankkia uudet renkaat.
13: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
14: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
13: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
15: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
16: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
17: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojop.

0: Soita 0700 392 111.
1: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Siinäpä kuultiin pari toivetta perätysten Metsuri Onnia, FBI Beat ja Pariseja ja Souvarit. Viimeistä tuntia viiään 8:08 kellossa ja Tomppa täällä päässä, kukapa se siellä päässä?
1: No täällä on Tyyne Leviltä, moikka.
0: No terve, Tyyne ja Leviltä. Asukko nää Levillä vai onko nää lähtenyt sinne ruskaretkelle?
1: No kuule ruskaretkellä.
0: Jaa, no niin. Joku siellä on niin kuin ruska kauneimmillaan tässä vaiheessa.
1: No ei ole kyllä. Koivut on keltaisia, mutta ei ole kyllä. Maa ruskaa hieno, mutta puissa ei ole kyllä ruskaa.
0: Joo, niin että se on vielä eesäpäin sitten. Vai onko se jo mennyt, eikä se nyt ohi ole mennyt vielä?
1: Oota, kuuluu kauhean huonosti, mutta ootas.
0: Niin, että onko se eesäpäin vai takanapäin jo se ruska, miten se
1: ei siellä... eessä. Tänään laskeuduttu Leville, koska tämä ruskamaratoni on lauantaina.
0: Joo. Kyllä. No niin, totta semmoiseen osallistumassa sitten. Kyllä. No ootko miettinyt minkälaista musiikkia tälle illalle?
1: Olen, joo. Mulla olisi toiveena tälle syntymäpäivää. Sankarille tämmönen Jolse-jätkä, eli Mikko Alatalon Jolse-jätkä.
0: Se on hyvä laulu, pistetäänpä tämä. Ja kellä siellä synttärit on?
1: On, kuule, tämmönen bussiliikenne Koivisto, kun Mika Koivisto täyttää huomenna vuosia, niin häntä onnittelisin.
0: No niin, jospa hän on kuulolla, niin hän menee perille sitten.
1: Joo. Ainakin soitettiin äsken tässä, kun mun ystäväni Ellu on täällä mukana, niin sitten me soitettiin äsken kyllä bussiliikenne Koivisto Nuutajärvelle, että pistäisi radio auki, että kohta tulee onnitteluja.
0: No niin, pistetäänpä Jolsa jätkä soimaan, niin kiitoksia sulle soitosta ja mukavaa iltaa.
1: Joo, kiitos.
0: Selvä. Joo, heppa.
1: Joo, hyvä. Joo, moi.

0: Mikko Alatalo ja Jollussa jätkä soi siinä Pookin torstai-iltaan. Jennakin on kuulolla siellä, pistää terveisiä pimenevästä syysillasta Pookin kuuntelijoille. Mukava, kun on sutki saatu sinne kuulolle. Pistit tonne WhatsAppiin viestiä. WhatsAppiin voi laittaa viestiä vielä. Tämä tunti mennään tätä lähetystä. WhatsAppin numero on 0405507660. Ja sitten jos haluat toivebiisiä, niin soittoa tänne studioon 0700392111. Ja sieltäpä seuraava soittaja. Terve.
1: No niin, Tapani Tyrnavalta, terve.
0: No terve, terve. Mitäs Tapanille?
1: Ei tässä mitään ihmeitä, että

0: lopulla.
1: Joo, no niin. No se ei ole sulla sitten, ei ole tarvinnut miettiä sitä, että milloin pelto kestäisi puimurin painon noista satteista.
0: Ei ole enää. Mulla on vain 2-3 vuotta ollut tuota niin, että en ole itse puinut, että ostan sitten viljat.
1: Niin justiisa, kyllä.
0: Joo.
1: Joo. No minkälaista musiikkia saisi sinne päin olla?
0: No mä ajattelin tuon Tuomari Nurmion Ramona.
1: Joo. Pistetäänpä se ja onko terveisiä?
0: No kaikille pohkikuuntelijoille ja tyrnäväisille ja ketkä tuntee mut. Ja...
1: No niin.
0: Se sun ääni kuuluu kyllä vähän semmoista... Kummassa. Hyvin saa selvää, mutta se kuuluu silleen kummasti, että mikä...
1: Se on harmin paikka. En osaa siihen sanoa mitään. Minä olen
0: hyvin
1: siitä
0: se kyllä kuuluu, mutta se on vähän semmoinen nariseva se ääni.
1: Joo, minä olen laittanut sitä tietoa eteenpäin, vaan ei pysty itse vaikuttamaan mitään. On vähän
0: joo,
1: tämmöisiä
0: mutta hyvin selvän saa kyllä. Ei
1: no niin, mitään. Se on pääasia.
0: Kyllä. Niin on, joo.
1: Hyvä.
0: No mennäänkö näillä?
1: Mennään näillä, ei siinä mitään. Kiitoksia sulle soitosta.
0: Joo, kiitos.
1: Selvä, moi. Otetaanpa täältä vielä toinenkin puhelu. Terve.
2: Hallota,
1: oot Radio Pooki suorassa lähetyksessä.
2: Oho, sehän oli ihmeellistä.
1: Kuka siellä soittelee?
2: Erkki Kangas täältä Ruotsista.
1: Erkki Ruotsista. Mistä päin Ruotsia? Joo. Pohjoisesta vai etelästä vai keskeltä?
2: Etelästä, aika etelästä.
1: Joo, niin justiisa. No niin, mitä sitä sinne päin kuuluu?
2: No tultiin tämän minun avovaimoni kanssa Rovaniemen pohjoispuolelta yhden aikaa viime yöllä tänne takaisin.
1: Niin justiisa. Olitte reissun päällä.
2: Käytiin viikon Lapin lomalla siellä, joo.
1: Joo. No nyt tuntuu monet olevan tekevän Lapin lomia, kun mitä tätä lähetystä on tässä tehnyt, niin on monenlaisia ruskareissuja ja retkiä ihmisillä.
2: Joo. No minä ruukaan käy aina syyskuussa ja koko kesä olin kyllä siellä kanssa ja talvella tammikuussa otan velipoika porohommissa.
1: Joo. Kyllä, kyllä. Minkälaista?
2: Täällä Ruotsissa.
1: Niin.
2: Täällä Ruotsissa minä asunut yli 55 vuotta.
1: No niin, sitä on kottiutunut sinne jo hyvin.
2: No joo, pikkuhiljaa.
1: Joo. Kyllä, kyllä. Minkälaista musiikkia nämä haluaisit kuulla?
2: No semmoinen syvä kuin meri.
1: Pistetäänpä se on. Täältä. Ja onko sulla terveisiä?
2: On tietenkin tälle Raunille, jonka minä löysin vuosi sitten.
1: No niin. Hyvä. Eipä mitään. Se tulee tuossa kohtamaan. Pistää ensin Tuomari Nurmion Ramonan, kun Tapani soitteli ennen sua tuossa, niin mä vastasin sulle vähän niin kuin Tapanin perään heti. Niin kuunnellaan ensin tuo Ramona ja sen perään tulee sitten syvä kuin meri.
2: Joo, ja sanoin, että se, tämä Rauni, niin se on hyvä ihminen mulle. Ja ei ole Lapista kotoisin, mutta hyvin se on siellä minun kanssa pärjännyt jo.
1: No niin, se on mukava
2: kuulla. 3 kertaa.
1: Kyllä. Se on mukava kuulla.
2: On hyvä. Hyvä näin vanhoille päivillä.
1: Niin.
2: Uutta.
1: Kyllä, näinpä. Hyvä. Kiitoksia sulle soitosta ja mukavaa iltaa. Selvä. Moi.
2: Moi moi.
3: Radio Pooki. Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoaa.

0: Esko Rahkonen toteutti toiveen syvä kuin meri ja kuultipa siinä tuomari Nurmioltakin toivebiisinä Ramona. Sittenpä vähän ääniviestiä.
1: No joo, täällä kuule venettä vähän korjaalla ja fiksaalla ja koitetaan saada ajokunto. Ei kylläkään, että ajokunnossa on, mutta viime hetkeen säätöjä. Mistä sen tietää, että on oikeasti kiireinen arki? Se on syyskuun kohta puolivälikoitoksella ja tälle kesä ei ole ensimmäistäkään reissua vielä venneillä keretty vesille. No, onneksi on pookia. Tomppa viihyttää kaikkien vakiosoittajien ja viestiä laittaneiden kanssa, niin kyllä tämä on ihan lystiä. Siirretään vaikka ensi kesää tämä reissaaminen sitten, niin onpahan laitteet sitten iskussa. Ja hei, pistetään terveisiä. Nimenomaan kaikki vakiosoittajat ja viestiä laittaneet ja eritoten Tompalle studioon hyvästä ohjelmasta. Ja nimeltä pitää mainita tuo Olhava mittamies, että tsemppiä sinne aamupassiin. Soan kyllä, että Hannes Raahesta.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Kivaa, kiitoksia Hannekselle Raaheisiin ääniviestistä. Ja Nea on kirjoittanut WhatsAppiin, että onpa kiva, kun pidät seuraa meille automatkalle. Porlammilta lähettiin ja vielä matkaa Kiuruvedelle. Noin kello 22 perillä. No niin, se on samaa aikaa siellä. Ollaan sitten perillä, kun mullakin tässä loppuu. Eli puolisen tuntia vielä jatketaan tätä torstailla viettua eteenpäin. Napataan sieltä seuraava soittaja. Terve.
3: Hyvää iltaa.
0: Iltaa. Kukapa siellä?
3: No Erkki hän täällä soittaa.
0: Mistä päin?
3: No minä normaalisti soitan tai laitan viestiä sulle Arille, eli Erkki Iistä, mutta niin, nyt ajattelin, että pitääpä kerrankin soittaa ja ratata tomppaa.
0: No kivaa. No niin, niillä töin minä täällä oon, että mulle voi soitella ja raatauttaa.
3: Näinpä, joo. Nyt ja välissä laitan viestiä Sodankylästä Rautakoskenmaasta ja täällähän sitä nyt tällä hetkellä sitten ollaan, joko mökillä sitten.
0: Sodankylässä?
3: Niin, Rautakoskenmaassa ja... Täällähän sitä nyt ollaan jo pitkä viikonloppu sattu töiden puolesta, niin tännehän sitä tultiin.
0: Niin onko nämä samaa porukkaa kuin siellä, mitä sieltä oltiin yhteydessä aiemminkin?
3: Anteeksi, mitä sanoit?
0: Että onko sinä samassa porukassa siellä, kun sieltähän on oltu tänään yhteydessä muutkin vai tuota?
3: Niin ollaan vaan mittamies.
0: Niin.
3: Joo, joo, samasta
0: porukasta. Samaa porukkaa, aivan.
3: Kyllä, kyllä, joo. Meillä onko tuossa sama appiukko, niin...
0: Niin,
3: pitääpä soittaa rimpaattaa myös.
0: No niin, se on mukava. Minkä kuin iso porukka teitä on siellä?
3: No tässä on appiukko ja kolme tai YPK:a ja tässä sitten niin vietellään viikonloppua ja touhutaan näitä pihahommia ja kaikenlaista, mitä on niin tämmöisiä hommia keksitty tänne. Mehän ollaan vaan niin työorjina täällä sitten.
0: Niin, justiis. Kyllä. No niin, se on mukava. Mukava no. Siellä olla.
3: Kyllä, kyllä. Tämmöisiä niin sieviä loppuviikon päiviä luonut tähän, niin täällä on ollut oikeinkin semmoista niin syksyisiä päiviä niin eilen ja tänään. Ja loppuviikoksikin lupaa, niin mikäpä täällä ollessa sitten.
0: Siellä ei ole satanut kuitenkaan.
3: Ei ole satanut, täällä on aurinko paistanut koko päivän ja oikein mallikasta niin syksyä ollut.
0: No niin, teillä on kelit kohdallaan siellä sitten.
3: On, ehdottomasti.
0: Joo, ne on. No niin. Minkälaisen biisin nää haluaisit kuulla?
3: No arvelin tämmöistä, että Yölintu ja Appelsiinin lehto, että se on niin yksi semmoinen huippukappale, niin arvelin, että sen voitaisiin kuunnella nyt.
0: Pistetäänpä tämä ehdottomasti. Onko terveisi?
3: No terveisiä ehdottomasti kaikille iiläisille Pookin kuuntelijoille ja tuota niin... No jätkille tuonne yläpihalle tietenkin ja kotipuoleen sitten. Ja no pistää Ylitalon Ollille tuonne Vaalajärvelle terveisiä. Niin onhan sinne 9 kertaa sitten.
0: No niin. Hyvä. Kiitoksia sulle soitosta ja mukavaa iltaa.
3: No kiitoksia. Ja kiitokset sulle tuolta niin aivan huippuohjelmasta. Minä kyllä kuuntelin joka kerta, että sinun ohjelma ja Ari-ohjelma aina kun töiltä pystyy ja on mahdollisuus, niin ehdottomasti nämä on semmoisia mukavia seurattavia niin kuin iltoja sitten. päästään.
0: No niin, saa sitä soitella useamminkin.
3: No varmaan saa, joo, mä en tiedä, mutta, niin. Mutta pyritään siihen, että aletaan soittelemaan vähän tiheämpää, että ei aina pelkästään niin terveitä laitella.
0: Niin, kyllä, joo. Hei, näin. Mukavaa reissun jatkua teille sinne ja mä pistän yölintua tältä soimaan.
3: Aivan loistava, kiitokset sulle.
0: Kiitos.
3: Mukavaa iltaa sinne.
0: Jes, moikka.
3: Numero.

0: Yölintua ja appelsiinilehtoon. Siinä soi 21:36 kello tällä hetkellä ja Erkin toivelaulu. Mulle kaksi Erkkiä soitteli peräkkäin. No se ei ihan peräkkäin. Soittivat peräkkäin, mutta kuultiin siinä välissä musiikkiakin, kun minä tuohon kirjasin ylös nuo soittaneet. No joo, joka tapauksessa vielä ehtii tällä iltaa muutama puhelu. Hankala se on lukumäärää sanoa. Jos sanon, että kolme, niin se voi olla, että se pitää paikkansa, että kolme soittajaa ehitään tai sitten me ehitään enempi tai vähempi, kun ei sitä voi koskaan tietää. Puhelukin voi kestää vaikka alle minuutin tai sitten se voi kestää vaikka 10 minuuttia joskus, niin tämäkö ei ole niin kellotettua muuta kuin, että siinä 10 pintaa sitten lopetellaan tai vähän ennen, koska tasalta tulee jo uutiset sitten. Mutta puhelin soi, niin eiköhän me vastata siihen. Iltaa. Hallotat, Radio Pooki soittanut.
1: No niin, Savosta Päivi täällä, terve. Kuule, mulla äsken oli huonosti kuuluva, kun mulla oli vähän radio päällä.
0: Niin, justi, joo, se kannattaa aina sulukia, kun suoraan lähetykseen soittaa.
1: Joo, kyllä.
0: Mistä sä soittelet?
1: Kuule, Savonlinnasta.
0: Joo, sieltä asti. No niin.
1: Joo, kato, nyt toista kertaa on soittamassa sinne ja olen todella niin kuin aina innostunut siitä kuuntelemaan, kun me miehen kanssa kuunnellaan kovasti ja sun miellyttävä ääni on mitä ihanin. Niin ja on kiva kuunnella täällä muita puukilaisten yleensä soittajia, koska heillä on mukavat ja tosi ihania tarinoita sieltä tulee.
0: No niin, kyllä. Se on mukavaa,
1: joo,
0: että kuuntelette.
1: Joo, kuule, sen verran nyt kyllä kuuluu tämä sun ääni tänne päin aika heikosti, mutta olen kuunnellut koko illan tätä Pookia, niin sun ääni taas kyllä kuuluu tänne.
0: Joo. Niin, kyllä se ratio menee oikein, mutta se jostain syystä puheluun tuu ehkä riittävän isolla. Minä olen siitä tehnyt huoltopyynnöt ja vika-ilmoitukset, vaan eipä ne ilta 10:ltä niitä korjaile. Niin jospa se toimii seuraavalla kerralla paremmin, mutta yritetään niin pärjätä näillä nyt tämä loppuaika tässä.
1: Niin, kyllä ymmärrän ja teknologia on semmoista kuin on.
0: Mutta ja entistä enempi menee muuten nykyään siihen suuntaan, että entistä vähemmän pystyy itse enää vaikuttaa mihinkään tai tekemään mitään. Että ennenhän niin, se oli aina, totta. Kun oli joku ongelma, niin senhän pystyy aina itse korjaamaan, vaan ei sitä nykyään enää vähenemissä määrin.
1: Se on ihan totta. Mutta kuulen näin pikaisesti sanon terveiset, joo, ensinnäkin kaikille savonlinnalaisille ja Pookin kuuntelijoille.
0: Joo.
1: Ja Tompalle myös, sinulle sinne. Ja sitten tämä toivekappale olisi Tuurilla ja tämmöinen esittäjä kuin Jarkko Ylisikkilä.
0: Minäpä soitan tämän laulu sulle.
1: Joo.
0: Hyvä.
1: Ei mulla kuule muuta kuin oikein mukavaa syksyn jatkoa sinne.
0: Kiitoksia sulle soitosta. Mukavaa illan jatkoa.
1: Kiitos, kiitos. Hei, yes, hei.
0: Heippa.

0: Jarkko Ylisikkilä lauleskeli siinä tuurilla 16 minuutin päästä, kello on 10, eli se on 21:44. Me jatketaan hetken aikaa täällä vielä torstailla viettua pookisaa. Varmaankin pari puhelua ehditään ottaa ja sitten pistetään pillit pussiin ja mennään uutisia kohti ja musiikin voimin huomista perjantai-aamua ja kello 6 kohti. Mutta napataanpa täältä seuraava soittaja lähetykseen. Terve!
1: Terve, terve. Tikkasen Antti Ylivieskasta on täällä päässä.
0: No morjesta, morjesta. Mitäpä sitä Antille kuuluu?
1: Ei katsota kummempia. Syksy on saapunut meillekin päin ja vettä sattaa. Se ei ole oikein ehkä niin mukavaa se pimiä, mutta joka vuosi on me selvitty tästä, niin eiköhän me selvitä nytkin.
0: Niin, kyllä. Joo, kyllä se tämmöstähän se on, mutta nyt se on luvannut hyviä aurinkoisia kelejä viikonloppuun. En ole Ylivieska-säätä kattonut, mutta ei se nyt niin kaukana ole täältäkään, että varmaan samanlaista siellä kuin täälläkin.
1: Joo, niin se taisi olla niin kyllä ne on ihan tervetulleita vielä ne auringonpasteet, kun me saadaan sitä pimiää niin paljon sitten muutenkin. Että
0: niin.
1: Piti ruveta huvikseen soittamaan. Mä viime viikolla päivällä valmistauvun torstaina, että mäpä soitan Tompalle, vaan Tomppapa ei ollutkaan viime torstaina.
0: Ei, mä olin lomilla. Mä oon tässä alkaton lomaa viettänyt. Mä pitkälle kesään painoin niin paljon töitä, niin nyt mulla on tässä lomien vuoro, kun muut on jo palanneet töitten puitteisiin.
1: Joo.
0: Ei mullakaan kyllä. Mullakin kuule jatkuu tuossa ajohommat muutaman viikon päästä, että ei tässä enää kovin mahdottomia lomia ehdi, mutta
1: Joo, se tuo, minä ajattelinkin, että sä oot lommaa pitänyt, niin kuunneltiin tavutonta musiikkia.
0: Niin, pitää sitä joskus lommaakin pitää. En mä koko kesänä täältä ollut lomaa.
1: Jos oli hyvä tuuri, kun oli yövuorossa itse viime viikolla, kun oli se Hepolan Joonaksen pitkä lähetys, kun se oli se Pooki viihteellä 10 vuotta, niin sai sitä kuunnella sitten. Oikeastaan koko lähetyksen sain kuunnella sitten.
0: Joo. Kyllä. No niin, siinähän on tullut kato sitten
1: edes.
0: Niin, nimenomaan.
1: Joo,
0: sopivasti.
1: Joo, se on vähän hankalaa, niin kuin Tyrnävän tapanikin sanoo, niin tuo äänen kuuluvuus on vähän heikko tosiaan sieltä sinun päästä, vaan kylläpä selvä saa, että joku tekninen vika varmaan se on sitten.
0: Joo. Ne on semmosia. Mä oon tehnyt kaikki, mitä mä voin tehdä, eli repinyt koko pääpiuha irti ja laittanut takaisin, niin ei tässä voi paljon muuta tehdä. Mä laittanut sitä eteenpäin, jospa se toimis jatkossa sitten.
1: Joo, se miten se kun se kappale on sen sorttinen kuin se Sami Ruusholmi, yksi niistä uusimpia kappaleita, vaan kun mä en muista sen nimi ja mikä se oli. Se oli semmoinen hyvä menevä kappale.
0: Uusimpia. Pannaanpa nämä uusimmuusjärjestykseen. Tälle vuodelle tänne on tullut semmoinen kuin Varo vaan.
1: Joo, mitä siinä oli muita, jos voisit luetella muuta?
0: Uutuusjärjestyksessä sitä ennen on tullut En vaihda pois. Sitten on Sama sydän, Viile ja kuuma, Syy että jäisin, On aika kiitosten, Pieni liekki, Koditon sydän, Lemmen luritus, Valoa ja lämpöä, No justiinsa juu, Humppa soi ja Tyttö sydän maalta.
1: Olisiko se Sydänmaa ollut sitten? Voidaan suotettaanpa se saattoi olla se kappale.
0: Joo, se on vanahin laulu, mikä tällä koneella on, että se ei ollut uusi, vaan vanahimmasta päästä. Mutta tämä on hyvä laulu kyllä, että
1: Joku meidän sitä Samin tuotantoa, niin en tunne niin hyvin, mutta joku me vasta kuuli jonkun sen kappaleen, niin se oli hyvä. Kyllä se taisi olla se justi.
0: Jos näistä kolme pitäisi valita, nämä on hyviä, mutta jos tältä pitäisi kolme valita, mitkä on ylitten muitten, niin kuin minun henkilökohtaisen musiikkimieltymyksen ja maun puolesta, niin ehdottomasti tämä just minkä toivoit, tämä Tyttö sydänmaalta. Ja sitten tuo, no justiinsa juu, sehän onko se Reijo Kallio alun perin, mutta se on vähän semmoinen, kuulostaa semmoiselta tämän päivän levytykseltä enemmänkin tuo Samin versio, ja sitten tuo Koditon sydän on kyllä kans hyvä, että jos minusta kolme pitäisi, niin nuo mä tuolta nostaisin.
1: Joo, vastaanpa se toive. Nyt mä muistan, se oli se tyttö sydämmalta. Joo, se oli, nyt kun sanoit, niin muistan se oli, joo.
0: Niin, no siis senhän sä pyysitkin, se tuossa on valmiina.
1: Joo, no niin sitten. Joo, ei siinä.
0: Senhän mä sanon.
1: Joo, se on hyvä kappale.
0: Joo.
1: Joo, sehän minä sanoin.
0: Pistetäänpä tuo joo, kuule tuosta soimaan, niin.
1: Terveisiä tutuille ja Pookin kuuntelijoille ja studio ja. Joo, se on tosiaan aika menevä kappale tuon.
0: Joo. Mä pan kohta soimaan. Mä kokeilen, että soittaako mulle vielä joku. Mulla on tässä 6 minuuttia vielä tyhjää aikaa, niin mä ehdin tuohon ottaa vielä toisenkin biisin, jos sinä
1: no
0: joku
1: joo,
0: soittelee vielä, niin pistetään sitten parilla biisillä pillit pussiin. Niin kiitoksia sinulle.
1: Ja palaillaan asiaan.
0: Palataan asiaan. Kiitoksia.
1: Joo.
0: Moi moi. Näin. Otetaanpa täältä sitten illan viimeinen soittaja. Terve.
2: No iltaa.
0: Iltaa.
2: No pikaisesti sä ajatte nyt kerkes vielä, niin näin sanottu levy ensin sulle, niin
0: joo.
2: Se on Hannu Kattilakoski, ääretöntä tunnetta.
0: Sehän löytyy tältä, kyllä.
2: Ja sano sitten pookilaisille ja tuttaville terveisiä Satulle Elkistuunaan, hän ruukaa lähetellä.
0: No niin, just.
2: Terveisiä.
0: Hyvä homma.
2: Joo.
0: Mennäänpä näillä. Mennään näillä. Tämä asia on selvä, niin mä paan kohta
2: niin,
0: soimaan tuon. Kiitoksia.
2: Kiitos. Yes. Kiitos jo, heippa sulle.
0: Näin, tässäpä se oli tämän iltainen Kuuntele Tomppaa -ohjelma. 9 minuutin päästä kello on 10. Hannu Kattilakoski vie meidät uutisia, ääretöntä tunnetta, ja Sami Ruusholmilta tässä ensin Tyttö sydän maalta. Kiitoksia tämä illa seurasta, ja vilikastaan vielä viimeisimmät WhatsApp-viestit, mitä tänne on tullut. Krista on laittanut viestiä, että moi Tomppa, mukava kuunnella Pookia ja hyvää musiikkia. Terveisiä, onnea rakkaalle Satulle ja Jerelle, ihanasta pienestä vauvasta Oulaisiin. Ja sitten täällä on myöskin Ulla ja Arin viesti Ruska retkeltä. Kiitos mukavasta ohjelmasta. Terveisiä Iihin, Raution Sirpalle ja Ilkalle. Kiitos turvallisista kyydeistä ja tietenkin Kostalle. Kiitos terkuista sekä terkkuja takaisin Pirjolle myös. Ja Huovisen Jaanalle yli Iihin lähti terveisiä myöskin. Näitä laitteli siis Ulla ja Ari Ruskaretkeltä. Näin. Näilläpä mennään nyt. Pari biisiä ja sitten uutiset ja tauoton musiikki jatkaa, ja huomisaamuna kello 6 Pooki palaa taas juonnetusti äänen. Kiitokset tämän illan seurasta, ja mahto olla sunnuntai, kun sitten palataan asiaan. Siellä on toiveita ja terveisiä puolen päivän jälkeen sunnuntaina luvassa, niin toteuttelenpa niitä toiveita sitten silloin pyhänä. Kiitokset tämän illan seurasta ja moi moi. Hyvät.

0: Radio Pooki.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6 jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille on tänään perustettu keskimäärin 10 kilometrin levyinen lisärajoitusvyöhyke, eli niin kutsuttu puskurivyöhyke, kertoo Ruokavirasto. Kartalla uusi puskurivyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Lapinjärven ja Loviisan alueella. Ruokavirasto kertoi etätiedotustilaisuudessa, että lisärajoitusvyöhyke tuo käytännössä vain vähän uusia rajoituksia. Ruokavirasto on tänään muuttanut myös tartuntavyöhykkeen rajoituksia, jotka koskevat metsästystä ja koirien irrallaan pitoa. Lähi-idän tilanteen kiristyminen on tänään näkynyt öljymarkkinoilla. Myös Pohjois-Amerikan viitelaatu WTI:n barrelihinta kävi yli $100, kertoo muun muassa Wall Street Journal. Pohjanmeren Brent-öljyn hinta ylitti $100 rajapyykin jo eilen ja kauppaa käytiin tänään $105 vaiheilla. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat voimistaneet hyökkäyksiään Punaisen meren alueella. Markkinoilla ennakoidaan, että raakaöljyn kuljetushäiriöt jatkuvat vielä kauan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Suomi sijoittaa 120 miljoonaa euroa valmisteilla olevaan kehittyvien markkinoiden rahastoon, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on suurin ulkoministeriön tekemä kehityspoliittinen sijoitus. Rahastosijoitus on osa sijoitusmuotoista kehitysyhteistyötä. Tavoitteena on muun muassa lisätä uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöönottoa kehittyvillä markkinoilla. Ensi vuonna käynnistyvä rahasto voi sijoittaa yrityksiin ja hankkeisiin useilla toimialoilla kehitysapukelpoisissa maissa. Sijoituksia pyritään löytämään myös Ukrainasta. Suomea Euroviisuissa edustanut Liekinheitin on valittu vuoden biisiksi. Kappaleen palkitsi Suomen musiikkikustantajat RYY 50-vuotisjuhlagaalassaan. Kunniapalkinnon sai Mr. Lordi, joka vuonna 2006 toi Suomelle toistaiseksi ainoan viisuvoiton kappaleellaan Hard Rock Hallelujah. Vuoden avoimen kategorian teoksena palkittiin uuden musiikin kilpailussa menestynyt Antti Paalanen ja Haitari Marinadi-albumin Työryhmä.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aina. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Hirvosinkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pookin lista.
0: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
2: Radiopooki.fi

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia vuosittain noin kolminkertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Asia ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia vuosina 2018-2025. Tarkastelujakson aikana Kela maksoi korvauksia vuosittain yhteensä 78–200 miljoonaan euroon. Vuosittaiset käyntimäärät ovat pysyneet Kelan mukaan varsin vakaina ja muutokset korvausten kokonaissummassa riippuvat pääosin voimassa olevista korvaustaksoista. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

että helpommin vois mennä kuin aiemmin, kuka ties. Ja mä sanon saman sanan vielä, vaik se hölmöltä jo tuntuu. Varmaan vaikeudetkin kestän tiellä, kun rakastaa on

0: ja mä sanon saman sanan vielä, vaik se hölmöltä jo tuntuu. Varmaan vaikeudetkin kestän tiellä, nyt kun rakastaa on helppoa. Varmaan vaikeudetkin kestän tiellä, nyt kun rakastaa on helppoa.
1: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Radio Pooki.

Sí.

0: en enää.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kasteesta tuoksun raikkaan. Muistoissa vaan mennä nyt saan, kanssasi tuttuun paikkaan. Varjoja vain maailmassain, seurana yksin.

0: laskutsuivat mua.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyit, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimi vitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: kitta ore, asivu teiltä vynesin ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa, Poukissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Ne robotti.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt kutsua virantoimituksesta pidätetyn eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin kuultavaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta kokousti torstaina Pelttarin kuulemisesta. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime kesästä lähtien. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Häntä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä kokonaisuudessa. Syyte tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

ei charmilinnan heimon kauniin rekinaan. Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen Ainin ja posken punaisen on.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

ja minä muistan uudelleen tuon ikivanhan sillan sun hyväilystäs jokaisen.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.